0: Cerní ní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé Punca Cathair FM.
1: Cáitiú ag éisteach sa le Raidió na Lifeh, cé sa sé Punca Cathair FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Electricidad.

mas

your boat. Piercing the swirl.

0: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Anis thuginn ar radioúna lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltá ní leanán. Raadúir néistóí, Tá téimi a bhhainn le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Dar leis an Olaf Keitan rinne de job cuiisachtaí, an ar caú amach as náiteú ar leid an orseo, tá internet eile gom dit don teachtain te thugan.
1: Ahead?
0: Ná bí a galan. Ní gach ban óg a ein seans do le gobar a teach an áard verde.
2: An táard vera? An viteach sin leis na postí grána?
0: Agus mámó. Ná dé dearmat go gcóíon amthló i deach an áard verde. Marisa de Butler Scott is andí, dálan scéal. A chéig leatsa a ardmhéire a thuirtarthaí nar a taú i ghlacúla do chuid airdathe. Beú cuiidú le a ad satá an féilí tí. Bhí an sin ar a ní maidide na marach.
3: Fuoin Geraldín bhí Alva curtha séir, siir agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thug si ar í héin ór de Mhéire. Ar siúil hiócóidí hí staire maidjan tránóna agus ithe.
2: Thpá trún a buint leis.
3: A dúirt Alva le dara ar an bhón i níiad cúpla lá ag fearre ar an ríomhrá sa taach mór.
2: Bhín si caiint le pobl ó na dáil cheantar féin ar maidin, clubb seandaíine nó Lions nó grúpa é candela. Ligann si irthe gur bhhailethe a bheith ggóil caí leha, ach bíon brean fiscisteigh sa chaí ceanna go minic ina mugus speisialta. Trón tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chuman na gatas na Madraí bhile a clia, Arnó, cá si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag óil gach ihe sa tachtain go díosa, le pédraim pobl a bhíon istíigh a céúra chamóra fithe bliana ar an ód, na cumman á túúil scrí nóireachta ag léamh a go fiíochta. Bhí alcó de dhí leis an gceann san na háasa a dúirtíí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhiteach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is a mecht. Tá daddy chu mo chóirta a chur ceil mo siúla amachchas an job seo. An nocht? An cumman air nach peruach. Se a cumór an náscaidir na hincí agus na Celtic nó rud é cinnt mar sin, ní mai cinnte. An craic lug go léir hí staire, agus mise thustaire, mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluise an daris, chuir mé scairte a mórach.
4: Níir a mé cinnte an mach an deach sin a thug siad lá, sá bháil sa go leir le thó leis féin. Chuir mé roiint branda isteach ann le bheith cinnte nach nenach sé dochar dom.
3: Níir bheith an pisco ná an branda an fág raibh an tord mhéire chothúlta sin bhí ééis ag Alva. Sna tréimh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chui si amach ag pub si sa tráid chun ceapra agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chui si trasna go bílan le graim bí a áil mar ia, ach in áíre bhí is ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a beceart a rá.
4: Gúrlo, Vigúna in Adam Day.
3: Frórig Alva higgin siomra codlta í. Bhí na póistí ina gola hana.
2: Vigúna? Cad é sin? Doch?
4: Fechan lama nú gawr nú rudig go mar sin. Chach si ar an nórlóir sa siomra darach. Ba job acu amórach an bula sin áil amach. Cuidí láma, Alva, níl mé ar náin an zip a bhaint a nuas.
3: Chréid Alva an duras ar a siomra biocain. Bhí si dú dóte. Nár stop an bhain sin riamh den óil. Bhí Alva anseo ómdánach agus bhí orthaí í a liganisteach san árasán é mar an tí agus í ar hróú chuig an leba achaníthe ó landáil si. An níorne lán, ní rabhan tárasán seo leth ó galánta is rasúlaici leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snásta agus picúí galánta achanáit. A cho lua is a thiontaigh tú sús an staire chuig an árasán inar chonaigh na háirt mhéric. Dimigh an galántacht is thosaí an Ní sé chohulg sin is nach níha cís maithir a daft ach ní bhéha géirí de chuid cáde ahort a reis fa chuine cóisir. Ach ní rámór an cóide ag mar rissa de Butler Scott. Ach binan fá go raibh hí staire ann ar nuí, leis an seomra darach an páirlús beag agus an páirlús mór, agus an bar.
2: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach póirtar agus lágar?
3: Ar sa Alva leis an dorcad is ciúin ina labba bheag.
2: Cén bhá bar má chinín siad an fion féoch las go daingan sa seomra sin san íoslach? Chaúpla ba déal brand agus fuisce taobh thiir den mhar, ach ní sean duine mé. Cruochnaíon daoine an gáil a gcónaí agus ní bhíon dúir de san fócha, níl sé féráthe.
3: Thionnta galbha sa labba agus hití a chola, ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Adas a bhí an tord mhéire ag raganach sa tairne hall nó crumthar an bar hí staire. Bhí Alva sánathe san árasán beag in áirde staire leis an dégóir agus mamó ó bhaidean go hithe. Bhí an dégóir Anastasia, cóchta isteach ina seomra féin an chuid is mó den am, agus bhí Alva sásta ligintí Lanston mar sin. Ach mamó, bhí siar thuúil ardalach díí le mamó. An chuid is mó den am bhí si sásta áhraic ar an teleís. Com a ann nó as don uam is ar na picturí ar an scáán a bhí athir díirithe. Ach thugadh si scéir den ní sa ríis trí den árasán mar a bheith thuracán ann, i ggéirí rudaí a chur in na gceart.
5: Rís pap san teo. Chaalaga áhar an sin. Siúcra ag bun. Pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcra ag bar. Better.
2: Be sé níos neta mochar mí dar an tábla iad a bhamó, nach mach? Da bhar úl, an bhar sí agus fiachant ar an teleís. Bheg an nuach da tos nu an is, an chlór is fear leat. Tach mór mohoin. Tach na ngáut a bachor a rá.
3: Chrítsi an dhuras ar a seomra beag hain, seomra Horatio, a bhí ar chaláist a saurig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóte.

0: Okay, tram. Kadeshin? Dena na hashki. Dena si tan stith a velt dit in Sinn Féin an lawher? Avamo! Kuhi meet the chota earth agas rhyme de mach, ekor spinbiog.
1: Hoog si arigad an wanya un tarachan si kishtin. Arigad egan dola an ool un vosga vrillo pads fuin dertul. Agus galor seonseol a bhí titia amach as póki Marissa le reint lá anuas an land air. Thóg si mamó si sa stair leihí agus lig an fear slándála amach an doras mór tosigíd i cuinál súl an bhirt. Cheangal luas amháin le luas eile, dán eile, blasana eile, béisí eile, agus cínte, bhí an stifar díl agus le melt ag cúl an choráiste. Ba chumas atoch le mamó, bhí má le mill seán aici agus gúil si ar cheann na ní cín eile. Níor thug Anastasia faoi deara go raibh si d'imí fiú nuair a tháinig si de ráis. Thuala Alva an fear slándála ag an doras tosaí ag caint le riarthóir san ific le linde a bheith a tróirú mamó suas an stáire.
2: Tá bás níos measa ná riamh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéad olta díreach.
1: Bhí mamó tréachta, agus thuí si a lí tamil. Thosaí Alva ar idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, ach ciste seach láide.
3: Ciste? Ú, bé písa am. Ní chreta an tinnas cína dá arm in iú. Ní hegame a chadabe. Íntach. A bhamó! Rís pops agus ciste agus cupán té.
0: Tóca meiste chutíad.
1: Nach súbhnach a bhí an tárasán don dara híthe a sa chéile. Bhí mamó titithe ina cnap os cór an telly. Bhí Anastasia ina seomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an stáire mar bachanach ar a héindig nuair a chríd an seomra darach.
4: Císte! Das!
1: A nocht, bhí níos mó fuinneh ag Alva. Bhí sin an anál a tharaint. Chin si go rachach si hí stáire go bhfeicigh si ar raibh aon rinn de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha dlán.
2: A Alva, sin tosa? Bu sí mí a lí?
0: Tá ina chola sóbh.
2: Bhí si fí anta inneo. Níos gom go dé a bhí si gáil.
0: Bhfuil é an áit le fáige chahabh taobh istig sa taach seo, Jo. Chum taint ar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ar de stáire.
2: Hí stáire san íoslach, ach na habair le duine ná deora go lig meas seachú. Os go lean inóg agus déanann deatach a dhéarú amach tríd na bardaí slándála.
0: Míle híle! Wow! Seo an áit a chun éon siad an stiff má. Vodka! Vodka má! Dingle gin, isce baha, brownda! Na camarí díreach os ma hiún. Hí áit ar bhean seo na fud clúda go shit! Sé sin de dhí go ggéirm, Buchas le dia gohfuil meid amachtas an áta a mórach.
1: Scrúd ag Alva an seomra agus na camarí. An rachach budéil vodka idir a cícha. Fuoi na gansaí. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camarí, agus chuinnigh si léhi ag tarant ar an tuitín le láb amháin go dráma túl. Leis an láh eile, chlánaigh si budéil den vodka má sús a gansaí, agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
0: Íhá, Jo! Beis sin an chluthe mór inamh?
2: I se, rinne mé a hafad. Bí ná seo chó ciún le religus títhe. Íhá Alva.
1: Má thug sé faoi deara go raibh Alva imi ó bí go double D, níor ort sé focal. Bhí sé féin ag iri ithe ciún leis. Fadin dar gion ní alve a sehek dernach sa dirtl. Chur si an cín riel tóir don telefís agus baula ríis pop Steve le mamo a bhí in a si ina cahir ilan mar bachanach. Níir vach si le slána ágal ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an callín ina colasáv gafúl ón híiste seachlóide agus bhí Marissa ina colla chomá ó cibé mascán dálcóil agus cíiste a bhí sluca siir ag i héna réir. Rud amháin eile le déine. An bhiteach sin déanaín. Tharing si amach a fón póca. Chuirtaigh si sonraí tagháile do lucht cháin incam.
0: Fuirim incam gan thuairisciú. Fuiritha. Nis, cobal contas OnlyFans Anastasia. Sin é. Cobal agus gramaig. Sin sin. Gníomh a dianta. Bós agus cáin marúirt na róhánig.
1: Bheith an nuacht sin ag brise am éigen na machan se. Díirech in am den chéadíochtas táchánaíochta eile ag na cóirleoirí carach.
5: Ó, Alva, níor a masúil at cóló seo inniu.
0: Well, é adí is léir sin. Keithi seo, inion le?
5: Alva, seo hi mo chara nua, Mary Dupont, sishan...
0: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour, mademoiselle. In norvira a yadi?
5: Well, anna gatar hi.
0: An cuntar tanga av you gain ar skull? Kenta! Ni si mo ronis sinan am a hain. Yadi, warranta?

0: Is mi se cuifa mac numre agus beim se tíocht a bio chula a dúna ige sé ar redan lifa ké sé funca ceir. Le chlár nu atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma ví an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna ige sé le ha bailile funk.
1: Táú ag géistecht san a radioúna lifa. FM. Is achreide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Díomh agus fir géadhfáilte isteach chuig What the Focal, pud créile a thug an ordán donna sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se Kieran é agus seo chuing sreadó. Hosig mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an bud créile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mííon lo bór feis a chur orthaí, agus nar mííon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Chuirm se na cruú a cheistena ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe, snas a chur ar bhórcuid chuige. Ba bhhalam a bhuiocha sa gáil le first na gaiilge agus an folclór nua béirla gaiilge as uíocht dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluisteil, agus tám cinnte go raí sé chun bhar leas a freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, tá fáilte is firóid ag What the Focal ón. So déir méid beag an fuútanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláiste na tríóda. Múnann sé cuasaí éagsúla é deanga agus i litríocht chuilge na hÉireann agus na Halban. I gláiste na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a íorchéim, an dáin díireach príomhghirt a haide, is sé is scríamh The Art of Bardic Poetry agra an cuiimseach de cheann de na teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí óna gomhéin mar leachúir agus mé ar an ócail agus tamasúga mór leis an bléniu.
3: Is má an bheitthe hí hí
2: Táú a hí agus
3: hí agus tá hí.
2: Tásáimir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honráalacha is fearlaat in an folclór nua béirla gaige.
3: Bhfuil is mála le anradí an rud is mú is dohfuile an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach go míín se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an déríocht idir ábhar míis má bhreanning tú ar innocent sa bhaclór ní honan sin gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breitheamh neamh ceantaach a bhreitheamh ach má tá tú beag an íon saonanta óna taon sin rud eile agus neamhar chóideach sin rud eile agus is mála méon sin an chuí a míonn siad an déríocht. Atrab agus nach neirhí tú ghfuil cepaán agat ar a trí mar go míonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go meid cuiine agat agus go míonn sé chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimheh clé ar haomhan láimheh deise ar an scáilán is féidir Brenuir ar ochla eile atá cosúla se. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
2: Cíáil
3: sin na úsáid ní lis go margur si híín mé agus tá ní féidir le daoine mar anreacha ag gaiile seo a chuút.
2: Cá is fríle so cén chean na tháinagur dús mhil is a go.
3: Ní lei go agus deiran gur focail nu a chumthe é ach bheith réchúiseach na chuir sin go deast ar tha spéirla laidback. Agus sin ru tá an mhá faoin bhclór freisin ní caiú smíine bheith ocail gláánnta a bhéla is féidir laidback a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó bhirba agus an sin chuilchúiseach sin deirth spéirla sutal is tócha fuórchúiseach sin nuair bhreanaíonn tú go fuór ar rudaí agus tá sin níos de sin a chfuil ná ibeochtúil
2: Tá sé
3: agus féidir a leagannach a haon chomme an sin stoche boghúsech, cruúchúsech, Más féidir bheit quailchúsech, geirchúsech ibe.
2: Bín daine á dhéana sin sa gailge sá a comma focail, mar go dtíigenn siad cad is spríle cáró agus crunn siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
3: Tá is dóilem, tá. Chum a héon focail an láthena agus an focailtá an mar gur sí mé agus sí hín, agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hí hín. Ach an focail a chum é ná anam láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach mé anam láthas na ghilge leis na logannacha rutí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag agus go dtíochttaoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechan bfuil legan bháinán mar níor bhála go méoch de focail ar rud amháin sa chailge mar atá a mís sa bhánreacht ar an focail sovereignty
2: anhuiscom
3: Nílis gom céhéad focail atá chu ar sovereignty sa ní féitem smaoinehartha ar fád le seachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeh focail amháin ar thiirm amháin.
2: Go
3: thuirtha in éon documéadhá. Ócinnte, agus nach mbeh mu de muliscot ag dul hiig an nóháin agus hiig an bhóin agus hiig an telefón go tuigeach muid a chéile. Mar nach mé chaánach tíirm amháin Peter. Iríonrad.
2: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty?
3: Well, caí nach ra an ní ra folór údrás a chacap mar atá gine. Agus sin ról ar le atá ag folór go legan an folór an caiitán síos dúin slóinem.
2: An dogan tú fao deara go bhfuil ag bín tú lé le mic léin an táar fad. An bhfuil siad níos seaarneis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sin níos éasca é sin na léal.
3: Is dóm go bhfuil agus tá teanglan freisin an ceanú chuil go go béla am ar nó níl sé lecho má sin ganúile si é go dtícha Tá ach tá is puáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangate le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an trí gramadaí nuairs féidir le anamachil agus adíocht chuir le chéile ceirín sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid amthan sin do chuoine atá i ggéire chuilge elam agus gohfuil na hachfanníar fáil ar lína tá se ras sin
2: líana nuas.
3: Sin é agus ar bhealach ahrín an saoil nach nahrín mar bhíamáin agus má bhámó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirúms simú ag buint seo mar bhfuil ámháin na gcuin agus mar a ggéine nílan crunas chutáachach sin do chuoine in is tá lífacht níos táchtaí do chuoine ina intinhéon fééis go lé agus níl crunas táachach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachach a mí sa chuilge agus an chráamaach is marsinte ach níl se chutáachach mar gur féidir leis an rire é dhéanaine chuitnis. Mar a ggéine is sa bhéile bhfuil isgad mátá litróir a got ar de rire aní chaid a bheith róhúre faoin litrú.
2: Se
3: ach go mína antúnachar ach inis má bhí on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
2: Nacurann sé isteach litrú meánach duit.
3: Se goúireach goúireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó bheba is gothir sa chuilge mar sóchuit ar an bhin pócan le héad na rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir do amantaí.
2: Bhfuil de gáhanana go in ghilge?
3: Níléon níl is tam se an lotech agus nílagamm ach sean
2: telefón
3: a churin sean cean a churin teex ní agus ar féidir léine chu ar a marní me ggéir bheitma sclóhí sáán.
2: Ceartar fád?
3: Fechantar. Bhfuil caiidir fád go leor am a fechantar riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am siíir chahabhaigh breanú air. Scáile an beag ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is chóir an fóm póca bhucha agus bud go níos féisiú léad leir lei an duine aice leat ar an tréin ar mna.
2: Na seo cear go leor mar tá si éistecht níl si fer. So cadí na botún is cotíanta a chluan tú.
3: Is túilem an rud is cotínta ná rud nach maccaní i leis a mís nuair bhín siad agus tá mis an cúratágams na bheith múine gailge ach rud nach macantíí leis mór an ná na fuimine sa gailge agus ammantí chluan tú duine agus gailge anhhacha ó haomh chronisiste ó óhíh crunte ó haomh lífite ó haomh folclóirte agus goirta fó séar siad tá áit tá. Nú deir siad ní líon difriocht idir mac agus chua amach amach ní líon difriocht idir mac agus mach nú le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach mar atá sí na fada táchtach ab míis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sí na fada agus pí cácha gan sí na fada agus ar a goí chéine tá an difriocht idir de chuid éí a ní agus a ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid cluise mé sin le lei an focail sin cluis le a chluasa ach cluis. Tep mar sin le dí in agus tí agus L agus ní lánach do chuoine mátá siad i ggéire fescur sin ní lánach an áte gurann tú de cheanga má chuann tú de cheanga taobhhir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nuí le héit sin ach mátá an teanga taobhhirirta sin a ríist. Ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb tá bhirda sin ní na héadaí ag an nuí
2: ag an
3: le héad sin agus cluis cluis nó cluis mar sin cluiste atá an teanga an sin atá a bor na teangan. Ar an gráb ar an alveolas taobhthír ar an omara taobhthír duna fiocla tosaigh agus tá sé quail cluis cluis ach an sin cluis cluis éist le éid sin ar na fiocla tosaigh.
2: So ní cín quaila níos irda is a bhéal.
3: Tá go dtír. Agus ní féidir le páistí beaga d'ir si da. Mar na chuil fiochla tosa ga Má tá gur a da
2: sin mí vontáiste
3: agus sean ína freisintá coppla blin eile go sa leis na fiochla tosa
2: Tá sé ansa múl mar istócha go mín daine fálam ar scáil agus nach míon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am gohfuil siad níos sinna a fálam na gailge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin.
3: Bhfuil ar bhealach braham gohfuil agus is trú a gur. Gfuil an chhilge mar a bheith sin na príúna ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gart ar an bhilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas acha bar fad le tá daoine ag muoine na chhil an chhilge sealbhathe go thomláán acha agus tá daoine fála man sin agus ag gach lehéil tá. Blisgat tá aspí an sa choras agus i dtéann go bhéidir muid é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá gan dá an imá an bheith ag garrán is tá sé is go bheith dúúltaach fa garad agus tá scéal na goid go thbheith dearfach san omláin gan aon dáach tá coppla bena an coppla rud a JT a leis an sin Tá is gom gur le fad an láis sin rud a dhéana an díle le gailge bhí mu i garrán faoin gothirt faoin nuilge agus gothirt faoin nuilge tá ag daine eile agus an olscoil eilesile mar sinte ach nílíon dáach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scalíochta ar na fuimna éair sa bhescail. Ní léon don áteis ní irtarirt na fuimna bhegad.
2: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as goil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is goilge í agus bín sé dechar ar ráó, tá sé dechar tú a hiiscint tuis na chéan tú idirhealú idir seá sin.
3: Sin rud is tochttaí is dóilem agus abrimis daarch mud si. SI fada agus an sin C SOI nu SCI fada tá i mohí ach ní mé SI fada ruí sin ach bhuiis go cluisisin daoine an sin agus cluisisin siad an difriúcht ach ní cluisisin siad an difriúcht idir ab mís NI fada agus NOI nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí choras fuiimina éige a bheith agat agus níl mis is as blaliaad om héin agus ní meistelum sa blas flalia bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheit an idirhealú idir fuiimina. Is choras fuiimina atá itanga ar éon rodile agus caihí fuiimina bheith daine agus an tidíalú idir na fuiimina sin a bheith an le go mé siad salir. Tá bhí me géise le duine as blalia arcréaltóir é agus bhí sé rá, Well dear muid a chhoá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chhoáis le go dighar é agus le go mé idirhealú idir rud amháin agus rudéile agus is mar sin atá braham se leis an nóil go freisin. Nuair itá lán daoine déir a ghfuil coil go bhlalíí a go hiintach agus tá. Tá on cin chuil go hiintach a chu gnám céanana b chóc me idirhealú mar tuir tú fuiim mé bháin agus fuiim meile sinar.
2: An bhéidirmis na consin a phlé beagáin, mar is cuibannm nar bhí mar déanamh an dádírig go rah plé an sa múlaúin fé consin céirdaí na focla bhéanana le glóireach lippach léascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na phlé beá.
3: An rud atá an i bhuiimina ná go rud licimúdé sin an earúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithí tú mátáinna úsáid go gaiú de scábhóga úsáid go gaiú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éir amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin na chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do gothe é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula i gcuine chéile agus ammantí úsáidemuid na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don air teachtamach agus ammantí stopanmuid an téir agus sinad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus téarmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoine ar an bhacail stoppa an pí sa leir sin tá téir teachtamach ach stopan an téir an sin le haid. An pí sin ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriocht abrimis idir nuair dearmid a chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MAC ach ní stopan le MACH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leúnacha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriúcht idir B agus P ná le B go núsáidan tú a chlór le P nach núsáidan tú a chlór agus má chuann tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluisteáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhacail gota úsáidan tú de chó chun an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluisteáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluisteáil agus bíon le má úsáidan tú an glór bíon na mátáin ar tinal agus bíon agus cluisin tú é aíonn tú é ar a go sin.
2: So p b up, but b is se an legin glórach den P.
3: Sinné,
2: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T.
3: Sinné.
2: Agus tarlíonn gurbí sin an thuú na thuthe chuú ar na litricha sin.
3: Ó se godíireach godíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu aléid agus séú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu tahtíile sin. Rud fi tú caiintfuin na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aithníonn siad an difriúta idir quail agus lehan agus ní lisacuin ar Well, is caigur hiig si é ag leh légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomhaigh tú si é bheith chil a chil lehanana lehan agus dahanochtú ar a go sin ach ní deir siad ghfuil na gotaí chil nó lehan ach ní deir siad ghfuil na consan chil nó lehan ach tuigan muid an is go gaiit túnar vín tú scríb gaiú quail a quail agus lehaníon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
2: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an 6.
3: Ní lisagam
2: ach
3: bhfuil tíon an taiscam ní mór an rúil gom fa sin leis tá tú fi frian duine mí ceart gomh tú duine dhiomh du chuna sin fé ach taiscam go déon an institú na bhilaí agus mar sin de siir chomfáta le ré nuair bhí an teanga chéna á leirt ag muintear ag sinseir faointear na breata na bige agus ag sinseir bhaointear na héan.
2: So bí an teanga chéna í
3: bhíil ar bhealach é mai hinn tú siúr fád go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuilga agus í armánis mai hinn tú siúr fád go leúr gur teala gur fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaileach in siúorpach atá héana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chomfáta siir le héirún agus lei sin. Sin fá rá ir sin spéise ag na Gearmánic a tháinig an seo letí mair agus trnáan agus i sinar fád sa ghilge sa teanchoilge marálir an foiinneog a thug an teanchoige dóibh air an injorpais mar go rah iriid sin mar bhí muide scríomh síos chuilge cé nach chuil an ghilge nach déon si an tafeid scrífa siúr chom fada leis an réige seo mís ná leis an leiden ach tin si siúr fad goúir agus níos fuiide siir an tafeid scrífa ná an chuid is mód an teanga injorpacha mar bhíoh daoine scríomh gachrod as leiden a chosaigh na daoine éar na scríomhradíos. Goilge hí si táá sin héanana.
2: Cé go fád siir a héana san tafada sin?
3: Bhfuil tún go dtína clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tána clocha óm héon faoi teannach ar ag ag an scríomhnúiret ón leiden. Is go tá cipícha scoúil com anna choile chura tá bhí tháinig an cóir scríomhnúireachta leis an aglais agus sin an scríomhnúiret an éan nó tháinig an aglais sin an bear ben chuig go híis nó naomh páric agus dtíí rimhe agus daoine níag achas leidan a bhí goir dús a chusa siad drú go leor ag ar an nóilge scríomh ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láhscríomhnaí nó coipna le láhscríomhnaí a gcuine haon siar gotíí réine na seanchoige. So níos mó ná míle blin ó hin rutá níos mó ná chuid is mó na teanga in deorpacha mar dearm scríomh si as leiden agus cuiidhád in mí an rankis a tháinig ón leiden bhfuil agus an iadáis mar ggéine a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden bhfuil cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sí armáis agus mar sin is leiden is mó. Ar scríomh go agus an éan mhair an leiden ar nó anús bheile anús gotí ré ar seantaistí nó ar bearbe
2: san
3: áglas sin áfran agus sin de.
2: So ví tú rá go bí an tarú go dhéanann sé sáis glóú mé gartain sin ar
3: bheitchar smuide fi sin si é go dú.
2: Agus an séhú déanann sé.
3: Well ní a gcónaí mar ab míis má chun tú am ar mar orú ar bí bhfuil tá am. Glórach agus tá bí glórach ní tá níos móna sinna gceist in lána cóthirú ammantí gomíon machchann tú bí rih pí gur glóúéis sin amachchann tú tí rih tí gur glóúéis sin mar gcéanana so G rih sí bhfuil leis na cin sin leis na chu san phléascacha.
2: Ach leis le ab má churinn tú séhú ar rud níl sé pléasca go heile tá sé leúnach an sin.
3: Tá
2: Is má riní beidir smíver sin
3: gotíirech ó gotíirech i nach stopan an téir má tá séhú an ní stopan an téir
2: sin lean sé raig. Ok, well déidir leir fi sin goú ach caiimiid
3: leirile.
2: Ach tá sé ansimúil an tiisiún tágad sa ar ghilge Mariaal gnearan tú stadéir ar an tenaáilge. An bhfuil codanna den gáilge hégochttíine níos fearr do meach chu maicha chu ar an tenaáilge?
3: Bhfuil nílas gom níarna is istáidir ceríomh ar an tenaáilge ach rinne ar an nuchaid go chlascach mar dearmid a héon sir nuchail go bhach sir gotí míchéad na mar sin sin nuchailge nó nárád
2: Tá te có
3: bhfuil tá agus an sin nuair a tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchailge. Deire an dara híis té agus an sin rih sin tá an bheáilge nó tháinig na lochlan agus socha agus rih sin tá an teáilge.
2: Ok, cuian mé sinil
3: Ní réit ó géisi Tá ach gan on dat ceirín se leat na ceiríonn má tá tuiscin níos duhne go
2: chuirsa tá ag cair mó me a bhid rinne sin
3: chuir nó bhfuil an tuiscin te gáin ar na cuasaí seirfaach a bram se má tá múint ar bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chógamach teú arolalasco agus múinn siad calculus a bhhainteirí bonscoile agus ba chógamach tuiscin doháid níos duhne agat ar an rudtá a bhhuiine go ná an rud a chahííon duine a elam mar tá fálamán agus tá muoine an ach cai an múinteir leis an bhelam a éascú is dom go gaí tuiscintar le bheith an múinteir ar chuairsaí ar goí sin ach ní leon dat faoí ach má hiigenn tú cadas do rud nó cin fáhfuil sé an nó lehéad mar a ggéine leis an méile go gairíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Tuigen tú cadas de reinintád in a fola, bhfuil tá sé mar ggéana leis an nuige mátá antisiil ginseach éasca mátá antisiil táireach agus an tiisiilláseach mátá chumach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí défriocht idir. An ru a deirhas tuis leanamnach agus deirhas tuis láseach mar hapla in is sa lá an jomhán dearmid bhil an fearr an bhein ach an rud a bheith an sa nu chuig chlascach ná do bhil an fearr an manaí. Mar sin agus manaí a bhí mar hisiil ansíoch an sin mar hisiil cospóireach más míad agus an sin deh bhil an bhein an mhear hí sé sin ag bhfuil freisin.
2: Sin cé cóád siúr
3: bhfuil tú sé sin sir gotí réon an uchail go muthe a thosaigh háir an líon míchéad agus ríist nuair tháinig na normannig háir ná sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus atréh se sin. Fá tú a lehéid sin an sin agus tá sé bhfuil cinnta go bhíon máthaigenn tú lehéid sin is cinnta go an sé gogann sé tuiscin níos duhne chuitir chuil an leonmh.
2: Agus tá ar smíad a sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séhú ann san aimim secatas.
3: Go dúach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chiiríonach i ggéí ar siad sin fós le béim gothir níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin na fáhfuil sé an ach a ríist marin an do. nurta beam or vocal nur jertu yeah nurta gota on ti mar an sé an sin mar gúil béim an ach mar focla gan bhéim gohorirteag tús aberte teitan si d ar láir mar a géine is suí mé inh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéimir ar is agus mar a géine bhfuil tuginn tú hé múntór mécréaltóir mé seachas is créaltóir mé agus mar a géine do chuir imín rodína chfuil béimara agus gohorirteag túsaberte te túrá gotí. Mar termmuid míle maihead cóhlan fiú rá tá sé imi in áit go míle maihead.
4: Tá tá sé nádorthe go
3: Tá sé
4: nádorir hean mar
3: Tá gan da agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rudí ag túús abertí is ducha nachhfuil bémara.
4: Mé sin rud dar méile duine ó chií ru an faoin sean tuisiiltáthach agus dúir sií rud sean faoi Tá sé bheo go fó aché cloisan tú muí go minic hios an san in
3: mar hisiil táach agus cloisan tú leití a ámh mar leis an sean tuisiiltáirchora donna farmh ach gúnigáidn si ééis sin mar isisiil garmach óra nóid a ara a bhíán a araach níor si ámh Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an nuilge in nuan hií ar acu sin agus tá ghuialan hií hééis an chu an rudí seo chuáil ach ar bhheile tá canúntíile hééis rudí eile chuáil agus máhéon tú aprimis mai hin tú gohalaban tá an chuoihfuil gurí tá táim agus tuaí agus mar sin bhfuil tá sin ar fád imi má hin tú gohalaban bhfuil go túisgurt na halaban ní lánach há mí agus háú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcap ach ar nó mai hin tú go Kií ní lánach furmachatáte.
4: Se sin ráfle chun mé goráisiid sin bháil níos cotínta sa goige trá.
3: Bhfuil hí ach tháinig ahrú gan dat agus bhhair seanrodaí reinint seanrodaí in áitháin agus reinint seanrodí eile in áit eile. Tá gan íon dat tá ghuialan hií ar bheith cumádoch ó héh na néirí pásanta sin de formachatáte gonéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen mún a gcuitine ar a bheith nuálach ó héh béimete nach neirú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach má hin tú go tíorchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud starúil chuilge gonéir tú. Tá samplaí úsáidir mar hapla má chuimhníonn tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin bhfuil i ggéirí ce chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáin agus tá an bhéim chumór sin ar an dara seolala go síá ar bhán an chéad seolala am a ce chuoineir si ééis sin i tíorchanná.
4: Scadan
3: san bhéim ar fád ar an géad seolala agus mai hin túisteach an alban sin an choras tá acha.
4: Sis rud níos sinna é sin
3: se
4: tháinig an normin ag
3: bheit.hil ní léana ró cinnte faoi tá leabhar airstylex past an present le tíh óráí a scríú fadófadó agus slucha 68 blian hin agus ní dúgur gur tháinig géine ar ragra níos fearr.
4: Okay.
3: Sinna le ach dúir teissin gur faoi teanna chu na Frankise a tháinig sé sin ach níidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhníonn tú ar luigtá sa manaí mar hisiil tairiach thug mé leabhar dóhhanaí agus san nuú chuid chlásscoach feh lemanaí tuisiil ansecht tuisiil Cosbarch agus dohaní teisiil tairiach bheith sé sinán a chulisad an chuoonéarmid i reinint canúntí termmuid ag an bhhar agus ganúntí eile dermuid ag an nearar. Well ag an nearar sin rutá starúil an sin an tuisiil tairiach réhacal agus anna go séhú ag anhear ach leis an bhar mar go rah reinint an réhacal agus féh an tuisiil ansiach an tuisiil cospóirch ina níic, agus reinint go agus bheith an tuisiil tairech ina níic agus an sin agus féh an rud a bheith an á mar deirem ag an bhein ag an ag an nearir mar sin mar atá i dtíir chanal sin an sin tuisiil tairech ach leis an bhar leis an muí leis an man mas míle sin sin tuisiil ansiach agus an rud a bhíán á le thugah sé tuisiil ansiach tuisiil cospóirch agus ag thugah sé tuisiil tairech ach sa lá an nuomhánan is ní le gcuin ach an tuisiil réhhaclach agus coma an tairech nó ansiach a bhí angus starúil ach an rud a bhhaan nó réhhacail agus an agus orú sin tuisiil ansiach go starúil agus réhhacail agusánnig séhú sin tuisiil tairech go starúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an cean eile agus a tíir chanal rannig siad an sean tuisiil tairech réhhacail agusán agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin gcuig mún ránig siad réhhacail agusán agus orú i gcónaí agus ammantí bíon meascánna go an dárad mar atá is caiid an ifciúil don agus séhú ní idir ché chuí ar tháila sé sin a ráis duna sí timp ar bhhair agus fé don ahfuil cahamid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na connachtaigh nó bheh
4: Tá sé sin má ní a bhiscom go raibh sé níos sinna ag na hholta go roiin cásanna nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar a dtíí.
3: Well, tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahamse an leiscéil an chuí a dagan fás agus Ferbertí teancha gomininic go go nachíonn rud an ilóir na tíre agus sa ghilge an dúhéan ra an ghilge á leharir nó na Alaba. Agus éan agus go rah rudí a gahrú aber mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na háirithe sin amach tar éir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheitchtú caitha cloch nó púíonn steach a lín agus tágan na cuilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hinú go túisgurt leis sin is sin Alban an í se gáil chu fáda ó thua agus a leíter chuilgin nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig háná ó Brown Co an chuíir si da agus fáin agus mar sin detá sé sin agus san an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuilehíí seo hééis teachtamach hiic. An hiic imal na dúthe agus thorlín seo nach teanga a bhfuil cáintí ínta is cosúil go mbíon cosúlaachtaí ag na himmel na háitige is fuiide agus gomininictar daoine abmis bíam sem muoine chuil gin halban freisnach gomininictar daoine ótá go gin halban achasú le géala chéir chaá agus tá ar bhelaí achan éagsúil agus ní scuire do chuil gin mún. Ar bheála eile cosú le sin leis an gcuí in air siad Táá gotíireach agus dhé in áte agus mar sinnta agus is rudí sin a bhhair ó fadófadó nuair a bhí leanúnachas an nuair a détá is tucha go rah amán nuair a détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinn chuigan dítach tíach fiile nó sagart siúil ó ithir chií ó thua trí chun de intrama isteach in Alban agus deróg siad na na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dalúthua a gomininic bíon na teórnacha cinál eisteach má chuimhníonn tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte brahamse mar hapla an chuí bhfuil chun an chláir gur ghilm na mún a bhí a go be chun an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó na réon tú ar an teir na seach i gan duna gaiile gohfuil satá agus rudí cai go rah an áte bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freshen agus fan tú a mí sin ilein áan fan tú meca an eistecht den dárá a ammantí is cosúil tre mar hétar.
4: Agus cad is dóile bí tar a caiint faoin méla go muid a caiúint canút nahéan agus sa san meánnach is seo tataisteach. Leisin bhilga an bhfuilon túir a go so fao cad athlóí leis na canúintí a modúla agsúla seo.
3: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutá tarlaúin Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin gcuilscoilna ach na gcuilscoilna tá ac an chuid is mód an múinteirí is na gcuilscoilna is as leabhas iad nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na Gaelic in is. Braham gúil sé gomis sé mar géine an seo in éann gur na scoilne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhd tríomh se agus nó go mé daine atíochtó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scoilne agus ar a gcuí sin na scapa na canúintí agus an rud atá atáirú sa bhéla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine híá le hééis go raid daoine go raibh gachéine leirt féle mheraán éar nanéis ach tá ní lindáach go bhfuil lárnú an go nánoch tú gur bhhas éan do chuine ach nach nánoch tú ar a gcuí chéine cadastóid béid go méid cíiriach. Coig blian ó hin is cinnt go nánacht tú gur chiúiricha bhí an, beidir sa lát an jomhán nach nánacht. Duna óg go háir ó chiirí beid go síthe gur bhas. Bhfuil bheitchas go gur bhas éan dóibh, agus beid go bhfuil siimpliú a dhéanamh ar na tifriochttaí gomúnacha sin. Bheitchas go fós gur bhas cáthair churcaí do chuine nó gur bhas cáthair bhle clia do chuine. Níd si dé míar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga deirn go bééis sin a rud a bhéhán go mé go mé canúintí an fós ach cuiitá gur canúint lárnathe bhuiomhnach a bhéánú canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an a heú in is go méach agus is spéisiú in is nuair a chluisisin tú ab mís miléanatá a gomsa an cheúir a chluisisin iad a leirt béla. Ní bheith is go gur bhas tír chonalhóibh nó a bbíbe ach féh a scoilge.
4: Tá
3: sé bin sé anspéisiúil búla le duine. Mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan anaiad ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantí an duine helaigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantí mar go gurann tú rulé sin rud tagghéintach faoin nuilge go rud an socialta tá scoige agus gúann tú ana ar chuoine trí an nuil ach nuair a chuann tú ana ar chuine trí an nuilge amtaí chuintse pointin sé prabas nuair a chluisisin tú an chaúint tá a pas béla.
4: Cínta
3: Amtí daoine as Mericá nu he béir be nu nuair be bin sé an simúile Tá duine bháin as leir tír a bhfuil ana go mé le fatafat an lá agus is le déine a chula mé leart béla don chéadúir agus chuir sé on orm gur mar goige chun mar a bhíige ach bas leir tír a ró agus bheith is go éúna chuid béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníím gcóí ar maithair gin integrgras ar lei seo mar basblá líaddó ach ní chréteach daoine nuair atífroch siad tíim chohhas dó ní chréideach siad gur bhaspla líaddó bas trim conra cho agus san sin a ruggu agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehainna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhír chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gonamara cha sé. Na blin a fád a gan mar ach an sin agus éag múine goilge fi sé pointú a scoige na mún mar gur híl sé ra sin níos éske agus an tám sin is socha chuige réomhchaidánach gus mar sin de agus chuige íorchaidánach go bhfuil in í lin át faoí ach gohfuil cos. Tá cosa chuiggin mún níos mó sa go go scrífan a chuil tá áit níos mó ach go b an mairt marall ar an stair istócha bháin le scríomh na gailige sa ré nua nílum kom a git vi se trémer hegum fi an taher padder óléire mar sin de vi irigin se nach ige siút go ra sta is er le an sin ag goigen moon. Neter
4: so bevoun er da
3: in skoch trine me klie
4: agus er le
3: la vi sé sin is féisiul mar togumid er dus fi si de la si goigelin me histi atar si as héis kole blien mar gre se roi jaker to if hiel siit lenn se raig a chu goilge intacht am war fospes a goilge intach ekse agus fi eag meher agus is tri kon an goige kasú i chéli agus mar sin sin no a sin ne skillt a gra fó goige sin a chuir kasú i chéle iad agus is le goilge rin siid chwilehort agus an sin atar das héis kole blien mar gre roiir a roi jaker er veilach. Mar tá saolín muid an seo an is beit go bhfuilmuid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach brehamse in éan tá bhfuil in eisgurt na éan peis go le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ru a catlaach. Tú dána hí chead béle a leart, cé go rá anna chuid béalcraiffachtáin faoin nóilge a choíre is béle. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósaintá is ag an méile atá an státas agus fósain bí daoine ag. Bhuiscat hí nóire éag an a baint leis an nóilge.
4: Té an dearmid fa sin maiall ar. Na déine lo a bhí mé ag féle ceola an déir seachtainna agus mé caiintlim a grathir siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí marsúil th braid grúpa daine gur thoú si decraíil le banne agus ruí ar bhealach saiag mag fúin agus mé darmid gur ann do chuoine mar sin
3: se óhí andó
4: an é sin an ru bhí dacar a hisismaóirí
3: bhfuil.

0: agus ní rá ag mar crothair ní rá goúir béla ge le leart leis an bhar ar mus hí ar mar crailáh leis an bhar ará leis agus bhersinte agus agus an sin ní rá áhuiirtaháileach go bach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena agus bhersinte agus híil siad sa deirepéis go lé. Si das ach fós féin gohard nuair a chuúmiise ag an ascoil agus marisinte agus nuair thosmiise chur anspéis chuige thosamúte leart chuige sahaile a ríis agus fi sin godéas agus iscuil go bháin hí gona gcónaí agus iscuil go bháin ap mí a bheith ag mháthair an is liom sanú leis na páistípin is go grobiise tho an bhin mar go gluise man an chail ge leart ag na páistí leiéis satá Tá si bhd níos éos gannis. Páistí thugáil le goige amar bhí, mar is mór an gáir é goil gan bheitánnigs marisinte, agus leis an lenarcuid páistí tais gom ná leirín si idir fáil goigelumm segus marisinte ach ní don go leroch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Gotíireachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugann páistí go háúg tugann siad an follatíocht doháine le teangcha agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil leirín tú béla lééis sin má tú gur mill seáin agus leirn tú chuige le deadí má chuige deadí nó
1: Tá tá fáistí an gur fór agus tá is acu hín si ag ghíirí rud weim agus pin sirá plís plís a an sin. Tíí le
0: aáúsid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tá polisiíocht do baint le te agus tá toid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nóair nach míon ach te goháin ag duine Tá an chuí leirín muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a si bheile go chumán éagsúil.
1: Sin
0: ní cód atá g geisce seach réim ta bh stúda cheangus ab míis gombeh dá meicht tú caiint tú scóir Parliament gannúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod. Is gothir níl si se choíir sin sa chhoilge eiste go leor mar narhhair sa chhoilge ar bhealach sa gan á chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá amantí brahamse gohfuil an choilge. Scot níos a réúsí fetil úsáid mar thianga níos pásanta agus mar sin de mar gur godagan si ó an chuil galirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil leis an bobbal timpplairt ach tá béla níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéla. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinál chuige úsáidtir abmís le tlí eistrú ní anna an cinná sin chuige agus chuige leróchmid ach atá sa bhéla ní d déirpáiste bhfuil pean or ina stomach idir siad in mai tomí smersinte agus tá sihanna éagsúach ní deirtha le doctúr ní racha haon ag doctúrrá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá mu ans fistciúil an chuí an úsáide mu techa agus anrán sa te ag smersinte ach tá sé sin mar a ggéine le agus tú ag garú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go tuigen tú cén sih in úsáidn tú te bháin agus teanga eile ach is trú gan indátá be ganí níléine gur bheith éagsúil
1: agus iad óg
0: agus iad óg goáirte nuair hen tú níos spi tú agus cum
1: leatú se ok well cáim mar fillir na ceisina an seo cadíd na botún teanga is mó chun sir tú
0: Tá irit sin agusán bhfuil an gná cheann agus tá sé an dear a bhhuiine a chuoine sin an difriúidir tá agus is is suí mé Tá mé i marí a lehéad sin agus ní ar an gogurann si sin sir mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féit am níor tháinig mé riomh ar aon fellach má lena sin a bhíniuú a chuoine. Seachas go déon is beidir le hanamachil.

0: agus tá le hadíocht. Tá sé an gan on dat sin rud bháin. Táir sin na fuimine mar luig mé an sin sin rud is mó chuilen ar mestoile nó chluisiim ólá go lá mar sin ach táir sin sin rudí an. Tá Tá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúúltaach agus bhí sé sin an a gcónaí leis an nuilge agus go méid daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leir chuigen ar a chu mé ag an olscail as mé leir chuig agus bháil agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chua his mór gotí ráhanana an áit ar dógammuid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an chhoilge háart faoin áit agus fus de bhisna chu na mé peisce le goé go láir le duine duna daoine se duna duna ne. Gohéil óras counter nuair bhí mé an nácail agus bhí mar agsúháil ón staisiú trénach ná a beirbeg sa mé. Bheith mu caiintla chéile pééis go le beidir a spela a ná do bhísna chu goige leir leis. Ach ní cuiimnam céir a bhíán ach dúirt mé rud cinnte ar nuas is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gan dat. Lís go a ceartú mar chuid goige agus an sin casú ar an duine chéine casú ar mar ríté. Líó ag seo le leabhar agus bhí scat bhí héon na lechtir ascoil nó bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí bhí mar caiint trí chrálaí bas trálí do mhthir chéile dúirt mé as trálaí bascinn degraú ach bas trálaí do mhthir chéile agus dúir te sin ó bas trálí do mhthir do chéile. Gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin a chuí rah cuasaí fadó gomíoch daoine ag fadóhtó ach gomích is múteirí is mó a bhí lecuige agus tá sé sin imí ar fád agus imach ganseachtéir agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé óla a go agus seo just ceist a bhain le anm. So óan IOIN
0: se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: aní sin na pagánic is dóm go ag an óan ón óan chaáile gus ó ón grán de Utree
1: se
0: agus gén chuir le chéile mar atá dána chuid animecha le gén ag an tuar cuihín cuih
1: gin Tá sé fill ar gin a rís sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus gineas genius sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón leiden ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus seán.
0: Well ní hanan in éair mar más néamh nó más pápaú óin. Bheits mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil go dá an ghfuil ceangaítar an leiten agus an aglais starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arí sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is go súil duine duinecinnta segam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur bé sean. Bhí an chur chóáil an a chuníist nílech seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige seán tagan sé ón Frankis ar acu sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céineach. Is minic athlíonn se sin tá trath gom Joseph ach ní deartha néomh Joseph deartha néomh Joseph mar sin déimmar sin an. An leiden ríist agus na chuid na chuil muise agus muise. Tá muirin a gcuine ach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar annimach ir tána tuiscintí tradiisiúnta seo an ach go minic bín anmháin a gcuinear ar naomh ach aine leis an annam ó an peisgaréis pá gohananachatá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar ás ar fád gur mí maithe gotáin as sin. Bhína gribh wat a focail lomsa chéan é. Má tá ceist ar bé faoinhilge ag dóna gcéirbe agat, féidir tú teaghhailíonmh lomsa ar na meán thosialta ag miisecéire, agus déanaine mé cinnta é a chur ar runne does na sihí ní sahra. Buchas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béirla gailge as an uiriocht. Buchas ó chrí le mo hí sa chathír an tatain seo an Dr. Óma Chóthaig, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buchas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear gailge chluiste na gailge bhríiste.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céidir sé punca cehar FM. Funding.
1: Tá tú géisteach le radio an lifa, céidir sé punca cehar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Steve agus fáilte go dtí airní bhín ar radio na lifa cé a sé pun go Car FM. I bhín ní réimmann an seo, agus be mé iwar dansan an céadúir le gala le ceolalas málam agus ó ceoltar é airnacha. Cúlas an sin air an nua íontach go bhfuil amach ag Gavin James, the Glow, ag tucht suas ná All or Nothing ó Wild Youth agus sa tuit ó Cathy Davie.

Tá sé seo aní bhín ar radio na lufa ché a sé Pca Car FM. Cúla sem sin All or Nothing ó Wild Youth agus the Touch ó Cathy Davy. Ag techt suasna ar Love is an Island ó Talos agus Shrike ó Hosier.

Tá sé seo airí bhín ar radioú na lifa cé sa sé pontca car FM. Cúla sem an sin ar Lovas an Island ó Talos agus sraic ó hosíir, ag teachtíos ná tairad ó Nile Cash agus seasonal ó Alvaredy.

Tá sé se radio an lifah cé a sé pun go carfm, Cla se bn sin tairad ó Nil cash agus seasonal ó Alvaredi. Eag techt suas ná sailbo ó search party animal agus coma ó labúm.

Tá sé seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé pun car FM. Cúla sin sin sailbot ó Search Party Animals agus coma ó le boom, ag techtú ná favors ó Pillow Queens agus Move ó Bantam.

Tá sé se aní bhín ar radio an lifa cé a sé punga CFM. Cúla se an sin favors ó Pillow Queens agus Move ó Bantam. Ag techt siúos ná Right Kind of Love ó Dreaming of Jupiter agus Papillon ó Hummingbird.

tá sé seo aní bhíon ar radioon lifa ché sa sé punca carFM. Cúla sin sin Right Kind of Love ó Dreaming of Jupiter agus Papillon ó Hummingbird, ag techtsúos na other side ó Orca Collective.

Is le marrágfuil an tam isteach, Is sto ar go bhhaintemh tatanmhs an seo. I bhín ní réimmann an seir airna bhín le radioon lifa chéad a sé. FM. Chun críicnú suasas seo é halfway.

0: radio deliver Katie sé punk car Krishnish guitar
1: Sáhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI agiddirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun agad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Tíarmí agus cannéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach. Haríon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa tiké.
2: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis, ach chégur a hrú móréis seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus támad ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonríon ar ardalte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbal, cocht ar ngeilegar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dulchan cín.
3: Cotá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áran. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, é sean sa go an creim de la creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Bí gil liom.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de godí na haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Kerníní ó hús na fihuiise, Chief Street godí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé, Pka Car FM.
2: Is mi se cuiamhamach an numere, agus beim se tíocht aga beo chulid a dún aga sé ar Raidió an Lifa, cé sa sé, Pka Car. Le clár nua tag díru ar an ceol funk. Maar dat zien we bij zijn trainer zo nu, wat is bekoeld uw kool intig. Ik derde aan leeg, hoor ze achasari. Wil je zeg lomse, gulle de doene, en geshe, lehei bale funk.
3: Radio na liffa. Keetse she, punka kaar.
4: Sjohan Luan en Kaaru laas vihe de vee loonese. Is misje baramach evri. Níar raibh caiileir an aimseir ag an deire seachtaine agus phláhhaile clia ar siúil i gcearnóg Mharcaigh na ferme. I measc na n-irfidigh a bhí ag casa, bhí Ciaile, Altan agus Dervish agus má bhí tú a láthair tá suragam gur bhain tú tainehas. Is déanaí sa chláir bheith míidir gláir le féin mór mhil bhána bhí cuairsaí roinn scéalt a raibh. Níor raibh sé ling le tambalach beidh sé wrestling a ríis ar maidin tá suragain. Seo anna léine Lifgren as an túlan.

Hatugéisiocht rim na carach a radioú na lie, Maidir a cuasaí aimimsead a dé beis lá tuirim an naniu le tréimhsí gréine. Beg an teocht a suúide idir fithe céim agus céim is fithe. Beis sé tuirim a rí an locht le teocht idir trí chéim dé agus cuaicéim dé. Seach sara choré ea as an fortingéile.

0: Capella har nasi an sin asant fólan tá sé sin ó méid déag tríise hochtta chlog tá féle mó mar bhána ling ar an díine is agus cúpla scéile geile pléling agus hat tú a tasnú a cuasaí achanis a lúmena agus smachtfaí a chur a bhaim an Ucrain ar chostaméirí an cholaachta sin.
1: Tá agus tógad sé seo sunt fogar nó mé eile ar an nasc a bhfuil ann le achanis lúmana agus chun é limnaí agus fustaíocht sa ceamptar an sintá ar ar míle post antach leis an ggólacht a bhfuil lonathe an sin i gúigh mún agus i sé tátálathe ná go bhfuil an Ucrán taréis smachtaí a ghearra ar ní ar achanis lúmana hain ach ar Here de vrinori a will bantoch le ach inis alumina. Egg an shona gwil an Ukraine giri brew her air an ein sorpoch agus air airan. Smatani a yara air. Rúsal a bhfuil i gceannas ar achanis lúmana, bhfuil an príomhcholacht rúiseach a bhfuil i gceannas ar achanis lúmana. Agus séirtá i gceist leis an gcathra brithnóirí ná bhfuil an Ucrán ará go bhfuil buint acu i dáige ar leis tríde agus dúracán. Bhfuil an rúis ag bant úsáid astú le honsaí a dhéanamh ar an Ucrán agus ar nóí de réir dluthe a bhfuil a bhaim hena féin lasú den aantas orpach ba chósmach faní i ghearra ar lehéad de cholachtaí ach níos sin dénta go fóil ag an aantas orpach i gás ach in selúmana ná go deban ag. Ag éan ach tá sé ráte ag an Ucrain go bhfuil na haspertálacha de alúmana agus siná an targa a bhfuil nó an cóhabhar a bhfuil de dhí le alúmana athige ar an gcédó sios. Tá sé ráte go bhfuil na haspertálacha óhacha na selúmana gotí na cehra brithnóirí seo ordathe go mór ó fidó agus ar nó sin sin an bblion gur thosaíionra na rúise san Ucrain agus maráir sin agus maráall ar inocha tá déanta acu tá an cinena déanta ag cíomh go bhfuil soláthair. An alumina seo ag dul i dro targa ar le si tríide narúise agus marirt méid an na smachtfaí an aimimetá acu in á riar ná brú a chur ar éan agus ar an aimanta orpach.
0: Dar nóid tá an alumnam seo as limnach a úsáidir cholachtaí san árap chumá agus is cosú go bhfuil tácht mór a buint leis óhéamh cuasaí sto go gnálachttí nórap chumá agus tá me chéan smachtfaní a chur a bhaim ar an cholachtta limnach agur seasta cholachttí san árap chumá.
1: Ceir a fada agus sin céad táráte ag réaltas na héir an comá dá mar ru é gghearttar smachtfaí ar ach in selúmana tá níos nó domáiste go le bhéanta don aimantas orpach ná mar a bhfuil na smachtfaní sin go leana gotí. An rúis féin agus bhí san Irish Times an déir seachtain agus stochatá tá sim faoi le ag an Irish Times a seo mar an Irish Times a rinne an stadéir an gcédul sios agus a bhrís an scéile le ach inis alúmana cúpla méohin. Bhí sé ráte ag comisisinéir smachtfaíon Ucrán sin Vladislav Vlasioch. Bhí sé ráte aige nachpla siad san ggéirí churas seach ar chuirsaí trádálas an aontas orpach ach táidir i ggéirí stop a chur le trádáil an alúmana seo mar go bhfuil sé ag déanamh domáiste an Ucrain agus don tríd a bhfuil an Ucrain i ggéirí a chur i gcuine narúise. Tá sin dechar iad ag lerug taíocht ó hire ar fod an aintsórpach agus freisin ó staanta bhetá sa réil ach ag an an chéine níl an aintsórpach agus buil den aintasása smataí i gghearra ar le héad do cholacht. Practicúil freisin mar ruirsna is fustor ullhór atá inach in selúmana. Hías i gún é limní agus éóítá sé ráte hena féin ag tutaí dála áúla duna acu Patrick Donovan bhfuil mar a réaltas ar nóí nach bhfuil siadsásta smachtaí i gghearra ar an ggólacht agus stócha bagartt a chur ar na post sin. tána na snachtsaní seo ag ddíú a seach ar coppla brithnóirí ar le tá an crasnoarsk tá anionad crasnoarsk sin ceanna sin ceanna brithnóirí ismó ar dain agus iad san féin tá si taréisart ar 2,000,000 tonna de alúmina de lu carta 16 million euro all óach ina ví sin i si fé car bháin sin am líon bháin agus an sin na brithnóirí eile a bhfuil i gceist an seo. Sa an gort brats go san sin can e sléif de euros eo ar fad lonathe saroch mar ru mé an Irish Times rinneschisen an inil go seo ar an gé doisies agus de réir an tonsken of sin hí an trodal seo ag toún agus hí an alumna a yel ag call op trodal a d van an ASK agus hí ASK an sin ag soloher. An alumna sin gdí siú bhfuil táige or si trda don ruúis ar nóí mar chuid de folasá an aantas ópachtá sé a caha cholatí bhfuil lunathe san is na bhiltáit cin a dhéana dé ná is cinnta si ag díal táigeí gotí cholachttaí ar le a cai siad an sin cin a dhéanamh de nach bhfuil na táige sin á díal aráig ón ggólach sin gotí a lehéad don ruúis nó. Devan tí eile a snachtaí i gartha orthú ach ar nóí sé atá an tíir seo ag ddíir ar go mórmór ná an dáin séar bhfuil an ó héh fustíocht sa cheantar agus tá sé ráte ag réaltas nahéan de go bhfuil aspa fine se i láhar na ghra ó haimh seo ar fád agus nachfu siad a chun snachtaí a gghearra deheasca an aspa féine sin atá sé ráte ag an Uráin bhfuil an féine sin. An soléir agus gúil an féin se sin tuatha acu godí an aint orpagus go deim gotí an tíir seo. Agus dogad tá seo ag tacht le an aimimse ghfuil brú ar le ag tacht ar ach inis arénos mar coppla seach nó hen freisin bhí scéil eile maidir leis le le cuasí timpplaachta agus le hisisce sa cetar agus anhfuil dáinsear nóm a bagartt. Do chósí timpplat a marall ar háige anionad an sin nach in se lumenna agus is ó mar ruirtnéid agus mí le post sa cantar ní scéil má atá an seocht dá mar rud é gohfuil ihar a hain an réaltas a géir gohhaí ach in na ar oscóil agus go mai sé leúnt ag trádáil ach freisin go practicú ag ságáil an osíocht ag golá taobh tám de braú an seo níháin ar cholacht a bhfuil. Ag croú dáseir don típlatá túúil gearrán atá ag fermúirí áú le les fada an lá ach a freisin a cholas a bhfuil buint soléir agus buint láidir ach le táige ar leis sí tríide don rúis.
0: En is máach réidir an tenta orrappa go bhfuil an monocra seo a limnach an tátocht daachnaíocht na hthrappa, an bhéte an tenta orrappa sellh ghlacha ar an monocra seachas rialta na hhéan.
1: Gomeocht si den an gan deuh ar bé ach freisin tá an einintsorpach is tó go fós sánathe agus iad taú leis an Uránin mar mé agus mar ódóintá se seo hála se seo ar an ggéaddó siad sin si si adó tamdí tacht ar ar ceirh líon in isis ógur bhris tríad amach agus tá an einintsorp go taú leis an Uránin. Fada an lá athe siad den ar ré lína a haint áteig an ar nó agus an bhiltáit ar fad leis siad den aantas orpa an meoch an aanta orpa can an smacht a hógáil ar gach ile cholacht bhfuil buinte an nach leis an rúis mar so an nachhfuilach in alumna mar an tain cholacht bhfuil buint acu le targa alumna nó cóhar eile ar a hagan sé ag uirla si tríide agus a bhfuil ag soláir. Orle sé agus a lehéad don rú seach an féile sin aint orpacht a ghlacha ar sin ar fad is sto a bhéidirgur gur ceist dechar atá an sin don aantas hain agus dá mar ag bhfuil an Uránin chun leúúirthe ag chur brú ar an aantas orpa nó ar na bhiltá rud éige na dhéanamh tá sean san go maiid siad an sin ag cruú triblóide. Ó haimh na cógúlathú a lecha panin agus le taúla ar an gcédó sios mar sóún le fad an lá víidir agsúil go leanach an taíocht ótáint a Mhéricá ach an sin pe Donald Trumpí agus agus níorthla sin mar sin na stócha go gafar choframíocht aigen a bhaint amach an seo agus féidir seo sátíocha an Uránrá well. Táéis inúcha dhéanamh an seo táéis sé rálih ach nílamid chun aile a dhéanamh faoi agus inistá an líród i bhór gúirt agus istócha Okay, van an liste de chosí talk to a gohfuil air an ein orpatíú shock air a sto a ke keenest talk de na kin ygwe or si tr er tal an Ukrain ni si go deir joch air oned will indicate me er will ha a míle fostahe e go déile ni.
0: Agus dar noig tá Andy Burnham priver in na Bretina Dirotrich Turling in san Ukrain er majin agus ke den rudi a déintige agus be kin nach meg narúsik sasten nas kosul go se toch. Na planine na haig dúrachain fad réannach don Ukrain anas govétadís na dúrachain sin a dhéana víd féin.
1: Er na ní bhaid an rúsá lei sin thuir a chuhine sin le fada an lá achtá an seis cógúíocht sin don réagdéinte don ratan agus an rank tá sin le fada an lá ará ggóil siad sáasta e le héad a reinint leis an Ukrain agus freisin orla si a chuir fáil dúrachán a chuir fáil don Ukrain le cinnte dhéanamh de gohfuil sin naí hain. Me céile chofant agus freisintá sé sunsach mar tá Andy Burnham sin inniu. Agus é lá an jaabsplá agus nu Ukraine inniu an lohfuil si de kiir sin agus sin choheith suntaach níháin ó haimh na thula si tuide a bheits á targa inis ach freisin beidir goil sé ag tuir seis prab nó beidir gohfuil ordú spirit ag techt ag na Ukraine ar nóí tu seo ag lena deráig agus ag ní sam cé gomménig sa tá dé leirt ar an goga seo ach dámara é. Gwil elahead Andy Burnham agus Emmanuel Macron fós ag seasamh go láidir leis an Ukrain is chora ar le atá ann mar ar nóí i ceap an rúis siar fidó do mar é gur cruú tú leis an onir seo gombeocht an bua acha bu ganhádach tá seo a leanú draigiis marút méile ó cean ceirlín agus. Stoka nach will ein laidu ag tucht ar an takeíocht do bhfuil ar fáil don Ukrain ó óilehéad don réochtdénta agus don rank.
0: De bhríis Zelensky ar a cosint as a fós le déanaíocht tá sé sin inis i ggéalah gomach táchanna?
1: Tá agus istóca. Bhí ine go pointinte ar gachtain a goibhsáis an aontacht seo fós ann san Ukrain le ceirad blion anús ach tá go leirt an seoir ar ar a cosanta Mikhail Fedorov agus bhí scéal le coppla seachtain ar Fedorov mar ar ar a cosanta mar ruir túach sais is fear níos óige é agus is fear é bhfuil an tóir air san Ukrain agus tá sé sin ará gur cóganíocht teáin ann in is mar dheil ar cheanreacht Zelensky agus tuganta seo ar fád ar ascreen sé ó cinenne Zelensky Fedorov a bhrisise óna fust mar istócha de réir Fedorov hí rialtas Zelensky rá go raibh an umarcha cuachta ige ó haimh gre sé i ggéirí cintí vílata a dhéanamh nach raibh mar chuid den fust ige bhí sé ag tríd agus a gargóint go minic le ceanirí. Na Harima agus bhris Zelensky ísan as a bust comá a sogad sé géir an aontacht sin a chuináil ach ógur bhris an cogad féin amach bhí tá sus ina réir tuaéis teach ó haimh na tailáin de agus tháinig deire le réimse Zelensky i mí beallt na fithe ceharach ar nóí ní raibh sé an teáin areachtá maialar an gogad agus dúirté sin é hain. Dúirt sé freisin dámara é go raibh cinena dénta teáin areachdáil inis go deiltas san Ukrain rud nach raibh. Nachhfuil ag tastó go mo cógaíocht an tíir ddíúteach ar an rúis gohoirithe ar an verbert a bhfuil ag leúntará ó hehar si trda an rúis agus freisin érá ag Zelensky. Gohfuil fóthart ar 300 míle saidóí ura ag an rúis. Agus iad a géir iad a chur i dro na Ukraine le brú a chur ar an tír. Mar sin tá sé an sulléir go gapan sé dámar rud é gur raidir le teáin a rockdal gimnoachse sin mar bhagart agus mar bhil don tír in áit bheith ag ddíú isteach ar sais cosint nó an neabhblog an Ukraine a chuimh nu. Agus istócatá. Tá argóint an sin ach freisin de réir star. Feid gomininic gomín leiscéil ag ceanirí tíre gan teáin a rachtáil agus gúsáin siad a héad de chosint agus de neasblachas na tíreáis lena bus tain a éhnú. Is tócha nachneoach sé cíhar ag an stad seo Gaira agus an rapin agus an rank ag déú agus Jack air or le si tre agus se lehé halláhar den Ukrain. Gorácht áfur heáin ach is dó a freisin is bua go pointe de Zelensky tá an mar ruú hanna féin an de burn me go an aniu go sé reinint a lehéad ó héh na dúchan fád rain tá sé rein sin le Zelensky an meoch an smacht céine an meoch an cúcht chéine ag Fedorov. Is dó sé a se sin ag dearú with Jack air ná. Margo Brishu was a fuste agus é géri cuasa a hrú basjit an aram ar bhí fibanna ar nóí le panel óhéh brabarocht agus a lehéad lasjit an aram agus Lenski a géri dul in lech le sin. Fres an thug Lenski ag déanamh iirecht dul in lech le Fedorov é hain agus rinne sé iirecht postanna éagsúla a chur ar fáil de Fedorov in é ort arás isteach sa réaltas ach dúlteig Fedorov dos. Air fod stoke tá sé ag dearú is Jack air an ar fust aige áil aráach a tá léir se éis toúnt arráid na Ki de leis seo agus idir águr cór Fedorov a chur arás is Jack mar ara cosanta ach is sto an acu sin contorúnt foinrá seo gothe agus é i ggéirí Lenski agus tepan a rockdal Lenski an oi occur i gwne sin ach tá anrúch freschen dearhe air tillsaidúí a chu i dro her na Ukraine will Donetsk will smacht agus tríd a glanún de raí ó héh an taobh sin den tír agus ag dearú is Jack freisin ar carú le Kramatorsk agus Sloviansk carcha a bhfuil tríd ag toúint le fada an lá marirt mé oscin 3 míle saidir í fósa chu an sin is dócha nachhfuil Zelensky gur dearú is Jack ar teán agus é géirí é sin chur i lí ar muinte ar bhaint na tíra.
0: Agus cean den rudí tarráteag Fedorov cumá nanoin nach chuil sé sa fósta heile go bhfuil sé chun leirt le Starlink maidir le comasú a dhéanamh nó ligan an Ucrain spprochanna aimimsú si sarúis.
1: Sin agus a mí Starlink tá leir an sin ar in ar Elon Musk agus tá is dócha smuotí agsúla ag Fedorov agus ag Zelensky agus Vi tro my work me raf koi brew somta suk a gulrayan sin ach her na blinta sio o fife car a rai tá Zelensky treis sleis triblo de ekol o haiv is a gigair le agus o haiv a politori le fresh an last year than choaracht ega a will agdiru was jock air Sais severus a parsanta no cúcht parsanta in áta ag dearú Jack ar an goga féin, mar sin bhí tro go raibh brú in zánachaí techt ar Zelensky agus tá Fedorov inis ag curlla sin a ríist eile nuair atá an argóin tetócha an go cordúh ag dearú Jack ar an rúst tá anrúis ag fannacht ar ligacht cosúla seo agus tá sé rád ag Zelensky hena féin tá ag fannacht ar deilt óirithe tocht láiste an Ucrain onas gur féidir le onsaí ar le a dhéanana. Kind at the end of the most should name till a smocked gawal new crana nowhere couldn't a newer than tear not nar iry glow brisha trees go fallus toshik solair knockwell derek toklish and google show gulua august martian dater not knockwell taucon mar on smeen of isfjar in an ongrain alertia show air rod in Ukraine is stoke agus dini winchin here at brand new air horsey bader knock will a telcon kind of air bore on the stock up
0: and she bugger right giddy kursi america agus some comer in scale the major going the public tonic a drip lodge agus a florida agus a stoke arch gamak bua eska better like donald trump hannah
1: agus is stocha tanna séad a seo ar fád ag taach maidir leis na poblbachtánig agus do muil siad a dúblóid in áit na oirithe cosú le Florida ar nóí copablionn bhí Florida mar stát chucra mar a thugta réir bhí gcóí omíocht géir an idir na poblbachtánig agus na déon leigh. Agus an sin le copablionn nuas ar nóí a bhris Donald Trump tríd agus bhí smachtúmlánig na poblbachtánig ar cuasaí. Akrud simul stoka fuin the telkine a will eg dridam lin Florida mar hanta the governor ta Ron DeSantis nishig shasashias ta an term eg a heart erno I vi sheshin eg gusnum if the gwina Donald Trump am bout the dairnoch agus milis agan cairdable in on though nish the tauke is far oge fos so haven apologiak but ak ta ir hiakta den a public tonic Byron Donald so sheshin let hak yukt Trump eg gusnum if this on the public tonic ak ta Earhorn na dain lag is far similar and show earhiach the comma ear fubletonic RL and agus tashesh nigiri winter on stage aim to igwina Donald Trump tashe egg raunu on face on last governor egg is dain lagata inti agus vishishin of mar earhiach the comma agus ida giri face kogu look the cur bun le dera occur in our era le cooked Donald Trump in Florida agus the raimsha Donald Trump and shin. Agus a thoka damar they go to big brat anywhere horsey go hot to Trans go will an deshin aun vi couple of howkine aun le Janey lai an Shannon agus an agus Chapman Jackie if Florida in Oscar Nashunta agus the ambua egg day in lag igantrica tradishunta grev an ambua agus an cooked egg public tonic onto agus an Wilshishin Sice Mark Corha a cared willig talked erno we thought brewig talked there Donald Trump agus. Tá an seis level takeíocht ag ré pobrena tá sé ag an levéile síis le a ra a riamh agus freisin bai na déana leag borthe áfach nu sé sé istócha mar lína ddíoch dóibh ach irid tá trid inhena go goará le stud an 40 ag brathne or siúdhfuil níos mó salór ó héh na politiide agus iad siúd bhfuil slé nó mar chud den etlé crua agus. Sin Rodella simul a horla if Florida na grev fer da banam Alexander Vindman a gul sonomiocht le ri sa telchain dun shanad if Florida agus fi an cosu look down gimioch desh ma ege agus e I gwina an shanad or welewn ilohorn or Ashley Moody isha a honig a gorbocht Marco Rubio nor a van sheshna a fustamach I go arct Trump ac ta Alexander Vindman ta shemar ir haidor last year than the arm na tira vishay trid le Donald Trump gaminic ta a hoopla ta sheshin mar shakta I Virginia an vertaku ig trid le Trump agus I mar chud than arm ac Kyle sheshin agus egi anamilchan I dain lag all agus Kyle she igwina ban dar banam Angie Nixon agus ta sheshin mar chud than eti clay crua last year than 40 ta sheshin mar fulator autul I Florida agus the on tufos argus ag Alexander Vindman le Kyle and Kyle Concho agus sos Kyle she agus van on earhor ella on bua amach agus istoka shared the ta dainta on shin no I chudu le brathnu Aaron Ross shin dun shanad ta da aranish gushay kinta bilgmuk gamay and bua egna publicanig rod napalik tastal Aaron Lerskal shaw ohaven the tail kind than the day in lahig agus ishidagiri on rod kaina hockant I Wisconsin Dyrig lo and shin ohaven on governor Devi Francesca Hong a will marho shilak vishisha bilgmuk Jugnach an sin ó heh an anú chuna á ach ag an deire híáis aon tú ann ó heh takeíochtta de i measna dé an leigh i agus iad a gwine agus iad a géirí ar ó a bhaintamach a raibh níos mó mar chuid de lór an 40 agus van David Crowley an bu amach an sin mar Francesca Hong ach tá bút ar chudanna duna dé an leigh tá an bút sin ann go mbeidh gach iarthir an nasca Lesh an ette clay crua last year than 40 agus le hir hori kusul lena le heide Zoran Mamdani le Rashida Tlaib Ilhan Omar agus tana deyma he giri eishin a hakant savaid as garfader lo ac fos ta an rotter who trasna na tira o heiv na taokain oirha agus irhori oirha niwan I gulsnumiukt lahai na taokain sio ac I gulsnumiukt I gwina polatori ata aon la fada anla agus polatori dain lahaga a will ag kailu inch nisi akana will akab hana fain agus na comortis invana ka sio a gularai last year the dan 40 dain lahag ta an koma an scale gwil an desh akab smacht of wintamak a reisht Chapter Jockley, others are in Shannon, Ak Domorode, Galanan's Cheed, Araig, Stoker, Sean Aragon's Will Ienov, a Raunu, Earhori, a Wilmer Huddin, Etikle, Crua, Toshid, Con, on Buin Kane, Doshu, the Hansolt, Hylunt, Marinok, Will, Mwinin, Akub, Niawans, Netikle, Crua, Ak, Will, Ogler, or Arivan, Soshilus.
0: Cahain mar sin a bhés na tááin certa ann agus an timp mí na saona a bhés míting fescin cad athlós.
1: Sin é go luúa in mí na saona athgan na thuthaí teach mar sin fós. Fos company ag ag Donald Trump seis le coursesi a chur i gréoch ach le mé hanna féin mar leis an leirsá seo ó haimh na toáin bhfuil gorá sa seanad ar nóí níl gachsaíán sa seanad bhfuil mar chuid an toáin seo in líana ach leirscáil deartá an hanna féin panna dé le agus hí Florida seis mar ceanna na siíán sin a raibh mar aimach go béide am de raibh siad chun snacht. Winach ar an seanna a ríis i me flaide mar chuide sin agus dógad si breir Andy Nixon in isis a ríis iorthir do chuid an eticlééis an dú a bhaintach is dócha nachil Florida inis mar chuid in natá sin agus táis den ri amach as stát gur féad le dúú a seach orthú don don teán seo agus le dúú seach ar áit na cosú le Texas á nach raibh an dú a go le fada an lá da mar a gúiste denmhéh sin is dócha bhfuil an túfás oberdíí agus níháin ober ach an túfas in natíocht comá.
0: Agus is socha rud siú an seo bhaile go bhfuil an dáile eisgarm rud nachtáíon gromhinig chu cuasaí a phlé maidir leis an deachcht ar bhrósla ar an ine agus tá si de géirí gan an táardú a bhíle teachta bhaim a ná an deachta a bhíle túirta reis tús na mí se chuing a chur ar calorís fé tam.
1: Agus hí sé ráte ag uirlairí agadis an Portia an Fiberjet nasgur go raibh sé in a rire cíomhar go ddiocha chudá le raach freisin go raibh súla gat duine go dúlách se sin mar ar nó bhí an réalta scéúil an lech leis an orú price ar bhrósla agus is cuimlinn ar fádcéir a thula an b beta dénach go héimna leirse thula ar fud na carraach agus. Gur gún an cahar sios in a réiretá an réaltas géir sin a hacant mar ar nóí bhí agrúáin ar le ann maidir leis na leir seo a rinne an domáist agus sin antá gnearna an réaltas ruigen faoi agus gur chuir siad na leidethe seo i bhaim is agus ar trodó cent ar ddíl si seo cent ar fetrail agus an sin ón géadlad bhí van for séad raibh contáirlent ná bhí nach ní cent. Ar sa bhreis ar lítar de fetrail agus 10 cent ar lítar de díl agus tá praisna ag orú agus a gáú hena féin i dro gá euro an lítar le haid díl agus le haid petrail agus bhí ar an réaltas rud éigen a dhéana faoi sin hí an arastát ag an rainin umpur Seán Canny. Sesin ará gombeocht go raibh siad agsú leis go bhuioch an dáil go lua ar fe lá nó fe lei mar ru tú leis lé anhir seo agus an sin le commas a thuirt don réaltas na curathe seo a chuináil agus íochtta dhéana stoppa chuir le lethirdúpráis an díl agus an petrol. Aí níl an réaltas a géirí godorlóg sé gimeach an léir seo ag tiach a ríist eile choirtha agus iad ar sira ach aine a bhíon ag tamáint tá sé ansol ar gohfuil price na brosla ag orú a ríist eile deasca an cogiíocht ar fad bhfuil atarlún agus deasca aáibanna eile agus óhéh an lista daibanna bhfuil ag an réaltas a lá na hhuair níl siad i géirí ddíú isteach ar. Si gur go maiir chu dúú is teach ar na feban na chéine ó héh brosleide agus dúirt ar óbrain an ar ompar hena féin dúirt sé fiú agus si a gennneh clé ar dul in lech le leis an breith brosla gimeoch aonáis léirsú nó fila ar sin gimeach sináis mar ragra toban ag an grúpa agus ag na grúpaí bhfuil buintach a blogseo agus ná cho sin a dhéanamh.
0: Tá go máágamíad an sinnéir maididin féile má mail bhána gur míle magad.
1: Bra.
0: Tá tú géistecht le réim na carachan seo ar réúna lifa.

As an fobblcht a minnig chanach chu mar a marfisí le banda dé a takeéon sin agus cara deich a dana. Tá sé ráise ag an bheisir orpach Barry Andrews go bhéit hí coscochar ar TikTok ar fud an éanta orpach de bhar ábhar a bheitth chréile ar an man sosiíalte a bhí nig léirú úmper mí lethach agus dain séireach. Dúirt an Fisher Andrews gur léirí cine an cholaachta gan freistal ar choiste ireachtas Gvas. Dúltig TikTok freistal ar choiste ireachtas chun ceistean ar ragairt maidir le físein a chréalach ar an nádáin ag tuispáint daine ag tamáint an trómaí cheart. Or most.

padanna plánálach an 8 míide ana tíochtta ó gáil sa dar a roithe den bblion ár dú 2.3 fan géad ar an tréfh se chéna an bblion se chatte. Dar an túras gáil gur a 3,363 éna tíochtta á dógáil ar fud na ceire chóir lí áitiúla a maiachlia sa dar a roithe ach gur bonan é seo agus leidú 6 fan géad ar an líon éanaid a bhí á dógáil sa tréfh se chéna an nóí. Tá sé beag nach 8 nóméid rinaí.

an grúpa í ó hána an sin as Hawaii. Tá fear cúisithe san Austráil treis gur mar ag ban a séring a mruchhaile i Melbourne fuairthas corp anna Marie O'Reilly a deach a fern trí golaí ar an níine se caite. Bas tibredáan dé ó thuchas. Dúirt Paulíní a Stáit Victoria greibh fear a thuúrisist gétar gur baséring dó chumá Patrick Strokes gafa maidir leis an nachtra. Tá sé chuthe na legur gúnharigh sé an bhean.

Ar jas é Johnna an sin an vinnin. Tá cór leis á áilig bert i gorchaig tréisachtar láveig der na Gardaí go bhór si túris gur scuile gorchar tránána iné a geantar bhóthir bhaile í bhiolain sa chathair. Tá bert air ag fáil cór leis san ospidéil. Is mé sé bardamach é bhhaí gur amagat a 16 maidin.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Ó bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaní fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i do chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
0: An raibh tú bhharras marach agus naonán, má bhí anis an Thomas Farr le curas deach ar an scéimíochtta. Ní gágaid dátaí beachta a thuirt ná leabhart go mbeon faoin méid a charlagait, gach rud a roinan túlin, cuinefar faoi rúna, agus ceafar go measú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith teáúid amir buis a phróiseis. Chn dolaí deagáil linn téar an siomh gréis an Payment Scheme Punkaí nó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar.
3: Chuirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtaracht ón údarás am thábhailtocht ar bhódaí.
4: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Siúrdán ar Fios Fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
5: Táú ag géisteachta le radio na lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
6: Díomh gharda agus bhar gé míle fáilte go pastánda ar radioún lifa cé sa sé Punca Cathair FM. Is mis Níl Farran agus is mis bhdroirí ar fan chéadúir le eile agus muidir thuras ar fod an éanta seúpaigh. Iniu táid ag fannacht i lár na Heúpa agus ag fá amach faoi trí thír eile an. Ní aonn an chéadtír ar ar dúir san spotsola scoríalta. Mar sin táid ag tuairt túsáte dí iniu. Bhítáide na Slovensku, fáilte go dtí an Slovak.

Bin Christina le horachronia ar radio na lifa 106.4 FM. Táimid an is sa Slovak. Tá cúig viliún cerichéad cúig tríchéad seasca sa hocht nina in agónian agus is í príomhchathair na tíre ná an Vratislav. Is í an Vratislav an téim príomhchathair ar dán a bhfuil tóirneci le gháthír eile, an Ostair agus an Angóir. Sa Vratislav tá sépeil san éiliis nó an sépeil gurm mar a dogtar ar níos gotínta, caislán na Bratislava an delamh tiomíl, delamh dar a gobar i séireach agus UFO. Well, UFO atá ar bhar rithead éirí amach náisiúnta na Slovakia. Tá an túdarás orpach séthir lonathe sa chathair chumá. Las muid an Vratislav tá neart le feicáil chumá. Tá Trentín in iarthe na tíre atá anmnathe mar chean de phríomhchathracha cultúr na Heorpa don bhlíon seo. In urthe na tíre tá Košice, an dar chathair is mó sa Slovak agus an chéad cáir san orp a fuair Armas. I lár na tíre tá Tierny Balog, shráidbhaile ina dárlaíonn rud Harve neamhghnách, téann train tríd an stad sacar an sin, fiú agus cluichí ar siúl. Faoi éire tá Levocha, in urthir na tíre. Sa bhaile seo tá Baslic san Séamas. Baslic ina bhfuil an altúir as aimid is airde ar dán. Chomála sin ó scóir hála an bhaile tá clíomhán na áire, clíomhán as iarann ón seachtú ís déag ina chuirch daoine dána agus féad bhí daoine clocha glasraí as mai nó sealla a chaitheamhartha. Tá aithne agan ar fad ar dhuine amháin ar a laghad gur chóir dul isteach sa clíomhán sin. Anois tá sé an am de físiceol eile, seo thagaibh thurdsa le Stefan.

bin hurtza le Stefan radioliffe Kate sé Punkaká FM. Is tír an chléiftúil í an Slovák agus tá chunkar ag na sléifte sin héal agus éúlacht na tíre. Tá an cuitas mó den tír lonahes na sléifte carp agus le stig den na sléifte sin sé an slírein is táhachtta ná na sléifte Tatra. Tá siad mar chiumbal na tíre agus lútar iad san árá náisiúnta na Tatro sa Blíska. Tintra char na sléifte Tatra. Deirtear go bhfuil níos mó ná 1300 fuórán mínrach ar fud na Slovákia, níos mó in aigean duine ná aon tír eile ar domhan. Tá anchuid inse te intí chomá, is é an baile spa is cáiliúla sa Slovák ná Piešťany, a dúsáid na Rómhánaigh nuair nach raibh siad amon cogadh le grúpi eile. Áit eile chun de scíal aigean ná Páirc Náisiúnta Muránska Plánina, Sa Páirc Náisiúnta seo tá na mílte talamh orí ina gcónaíon agus is féidir bia agus isce thart dóibh agus bheith ag súgrú lo. Tarlaíonn rudaí faoin dalamh sa Slovák chumá. In eiscuirt na tíre tá an phlúis ochtínska, cean de trí phlúis argoníta ar domhan. Sa sráidbhaile Červenica in urtha na tíre, tá rud nach bhfuil ar fáil in aon áit eile san Eorp, Opal. Is iad na mínig opal an seo, na mínig opal is mó agus is éasta ar domhan. Bhí an áit mar an taon foinse d'opal a bhí ar fáil do bhaintear na Heorpa go dtí an níú istéigh nuair thangas ar opal san Astráil. Ach anois seo thugamh seod eile ó sheol na Slovákia. Seo thugamh Zuzana Smatanova le bh dobre.

Bin Zuzana Smatanova le Vdobrom Aivzlom Radio na Liffe 106.4 FM. Chun bíon na Slováce a hiscint, ní gá ach gárod, prátaí agus bainne cuireach. Sin an dárod atá in Brinzové Halúsky, cean de bhéalta náisiúnta na tíre atá déanta as Halúsky, atá cosú le Gnocchi, agus Brinza, cáis cuireach. Tá féalta bhliantúil Brinzové Halúsky in Turecka, Trádhaile i lár na Slováce agus tarlaíonn comórtas ichagáin an gach bliain. Deirhan go mbeadh antseans agam sa comórtas sin. Béalta eile ón Slóvac na Brinzové Pirohi, Píróga le Brinza, Kapusnica, anra déanta as sauerkraut agus ispíní, Zemjakové Platsky, pangóga prátaí frichta in ola agus viprásne sir, cás richta. Ná déanaigh darmad faoi zintíte, bainne chuireach a chéad. Fíorc simúil eile ná go éigean muintir na Slováce carbón am nollag. Anois seo thugamh

0: bin Adonis le Game an seo ar fastaúnda ar radioú na lufa cé sé Pca Cahar FM. Bhí mar a ddí amháin a bhí mar chud den Tseslovach go ddí seo. Mar sin déanaan sé cíol dul go dtíí an chud eile de. Seo thugann go dtí an Tseia.
1: Posúchat a globální pas na radioú na lifa. Bhí déidir se scú.

Bin Eva Farna le Naus Trinoge Radio na Liffe 106.4 FM. Diekui Jacobez a spravu. Tá midanis sa Shekia, no public na Shekia mar gleita hi chuma. Tá defilún ní héad cuig déag vila och géad trochas ní nina in a gónaí sa tír agus a si Prague prífhair na tíra. Fáin Prague nís mó tórasóri in aig na blina ná éin chahar eile i lor na Hiúrpa. Lahat na kusu le drohid harlish, kashlon frog, oitenwil an ardagish san vitas, an clog reeltoliach sa shanvalle, an tachrinka, agus an shonagog shan nua, an shonagog is aestas nirup, it's right live tishkint kain fog me an antor egdini ar frog. Ta ganivrocht an eitish arapig om an glor spash lunaha sakhara choma, Ní chilíonn sé sin áfach gur féidir féchan ar rockéideag etal tar na cahraach agus si bhain. Ní thugann mór an daoine ard ar an gcuid eile den Tseicia ach táid chun é sin a réiteach inis. In Brno, an dara chathair is mó sa tír, tá an Villa Tugendhat, an áit ina chiníoch na docaméid chun deire a chur leis an Tsecslovák agus tús leis an Tsecia agus an Slovák mar hirthe neamhsplocha. Achtra darvanam an chríáilt velvete. Tá Brno anmathe mar chathair ceol de chuid UNESCO an téin chathair sa Tseicia chun anmacháin seo a fháil. In iarthuaisceart na tíre tá an chathair Ostrava. Cé nach bhfuil sé gníomhach a héile tá cála ar Ostrava donna ionad mhínadóireacht guail agus oibrithe iarann. Tarlíonn an éine ceol is mór sa Tseicia Colours of Ostrava sa chathair gach saoire chuma. Tá cáil ar Pulzéine in iarthu na tíre donna hálteirecht, mar áit ina bhunaíoch Skoda, cean na hilcólachtaí tionscalíochta is mó san Eirip sa fichadú ís, agus do rud éigin eile a le roiméid faoi ar bhall, ach roimhe sin tá sé nám de fiosta ceol eile

bin Nightwork le tipplaki an seo ar radio na lifa cé a sé Pca FM. Dúirt mé ar ball gorá rud éigen eile cáúil ó Pulsain. Béidir nó coolla se riamh faoi Pulsain ach béidir gohfuil atna níos far agah ar annam garmána se na háite, Pilsen. Se a chuirte is an garthú seo a dagan peor Pilsner. An chéad lágar galbuí ar da. Déintar Pilsner go fóil i ngrú den Pilsner arcuil nó Pulsainski Prasdroi mar gléitar an sinir, agus is féidir cuairt a thuirteir. Bíon Pilsner fester siúil gachlíonn sa chathair agus bíon baní áúla ag seint ar cheirestáir ar fud na cahraach. Ceapan mid an seo an éir an ghfuil mid thbheith doir a faoin meór ach tá an teiciad ar lehéil eile ar fad. Óltar céad fé sa sé lítar de bheor in aigen duine sa seiciad gachlíonn níos mó ná éontír eile ar dan. Mar aon le Pulsain tá grúdlan na móra i gachartha eile sa tír, mar hapla an grúdlan Staro Pramen i Brog agus Pivovar Samson agus Budweiser Budvar sa chathair Ceske Budjovice. Gléach Pivovar Samson Budweiser ar bheor, bunaithe ar annam garmánaise na cahraach, Budweis. I 1886 thosaigh an grúdlan Anheuser Busch in Minnesota na stáit aontaithe a bheor féin na dhéanamh, agus cad a gléigh si d'air? Budweiser. Thosaigh díospóid trádmhairc i 1906 agus tharla níos mó ná céad cáscuairte ar fud an domhan mar gheallar thí ó shin. Bhí láthair ní féidir le Anheuser Busch an tanam Budweiser úsáid i bhórmhór an aontais Eorpaigh agus caith siad an tanam Bud úsáid ina háit. Tá Pivovar Samson is féidir lósan an tanam Budweiser úsáid san Eorp ach teicmhar a úsáid las muide. É sin ráta má aon sibh Budweiser in Éireann an bheor Beiriceánach atá a gceist. Is má an ráta nach bhfuil ach Guinness bháin sa chá seo. Anois seo thagamh Lucia Bila le Láska i Láska.

Bin Lucia Bila le Láska I Láska ar radio na lifa 106.4 FM. Tá is agin anis cad gur chór dúin ól agus muid sa Seicia. Ach cad atá anó heh bí a de? Idir bealta náisiúnta na Seicia tá Vepsroch Nedlo Zelo, nó Muicol Rosa, Dumbleáin Aráin nó Práta agus Sauerkraut Bán agus Svíčková na Smetáine. Stobach le Martól agus Glasri cosú le Carid, Onion, Seolriach agus Persil. Gomenic Curtar, Uchtar, Dumbleáin agus Monóga ar fáil ar an Dave Homa. Tois go bhfuil cultúr cheachtóirne an láidir sa Teicia tá bí a speisialta le fáil an sin Homa. I measc bhí a cheachtóirne tá Utopensi, Bratwurst Spísrach le Fínagar, Pioibar Dubh, Onion, Pioibar Sili agus Dilóg Lavrish, agus nachladaní Hermelín, cáis bhag seicoch in ola le honiún agus peobar. Dóibh siúd ráid i brag Hannah, tá seans an ghfuil sé bheith fanacht orm chun leart faoi Trnelnic, nó an cácha atá ar dhíl ar fud na cahraach. Táim an seo chun rá libh nach dagan Trnelnic ón Seicia, is as an angáir agus an Slovach dó. Má tá miltseog seicoch uibh bannaí tríal as Colach, Árán milis le turhiíntí. Anis seo thugamh Marek Zdratsiní le Zdratsíš.

bin boys le Shalona an seo ar fastaúnde ar radio na lifa cé sé Punka Cahir FM. I dgéan cuaí baratóos a bhiadmist Mario. Táid sa fallan inis chuirde. Tá 36 milliún 340 míle duine in na gcóíán agus tá sí bharsá príomhcarthe na tíre. I meas na seanradí atá le feicáil sa chathair ná carnóhaige an tanhaile, an caislán riige agus Park Wajenki, an park is mó sa chathair agus áta na bhfuil cean de na háitena chonathe uachtarrán na Polanna. Díoch cosú le háras an uachtarrán saggane. Is an na rudaí nua atá le feicáil sa chathair ná an Muséum Neon, Muséum le Cóirí Neon ó chréise an chomananachas sa Follan, an Muséum Fionnlí Road agus se is féidir na masínaí Fionnlí Road a úsáid an sin. Chumála sin tá an teach ceirt an teachas cuiile ar dan, an gníomhreacht orpach am an gáda teorann agus cósta nó Frontex mar léitar orthaí agus an túr Varso, an orgnamh is irde san éanta orpach agus an séomhargnamh is irde san Eirip. Tá sé 310 méidir ar airde. Lass muid a Varso tá an neart le feicáil chumá. Is í Craco an chathair aon an méidir mó tuairsóirí sa Follann. Tá seanhhaile Craco mar chuid den céad síomhanna ar dan chun stádas láithrán éireach de damda a bhaint amach. Leis tíag den seanhhaile tá an caislán Bhavel, áit an rá coní ar riaithe na Polanna agus an Follann ina riocht. I dúsgurt na Polanna tá an caislán Malbork. An caislán is mó ar dan agus Gdańsk agus Poznań. Cáhracha ina chur locht leú na sacr na hhéan íomhnas ar riinte na háte le linn euro rahíle sa dóhéag. In neisgurt na Polanna tá an baile Zakopane ag bunne sléifte Tatra. Sa saora bíonn sé lán na drappadóí agus sa Ghevre bíonn sé lán na scíálathe. Ar cheap sé riamh gorán fallan cho éagshúil sin? Se thugamh PCCOil eile inis. Se thugamh mrozú le rollercoaster.

Bin mrazú le roller na lifa cé a sé Pca Ceathair FM. Cosúil am muintir na hÉireann chomá, tá na i neaspóra na Polainne ar fud an domhan, i eile agus daoine ar fáil Polainne 2022, tá 608 Polainnigh ina gcónaí in éireann agus is é an grúpa seo an mionnach eitneach is mó in éireann. Tar móra agus iad ina gcónaí sa rank. Bhog Frederick Chopin go Páras in ia airiú amach na saona i 1830 sa fallan, a bhí mar chuid timpéireach na rúise ag an am. Idir Varsa agus Páras chum sé PC piano le na áirítar nachtrí a bhar a ní, atá mar cheanda na PC piano is áile agus is fear sa star. Duine éigean na déalaigh ó impéireach na rúise sa fallan chun na Franca Sevilis céine na Maria Salomea Swadowska, nó Marie Curie. Daibrig si le na fear céile Pierre Curie ar radaganíomhach, tuairime a chum si féin. Bhuaigh si dúis Nobel sa chemic i 1910 as a fiontachan ar na dúile radium agus polónium. Bhuaigh si dúis Nobel san isaac chumá i 1903 agus ba hise an chéadmhain chun dúis Nobel a bhuachant, an chéad duine chun dhá dúis Nobel a bhuachant agus an téan duine sa stair chun dúis na Nobel a bhuachant i réimsí éagsúla. Tá si curtha san Pantanán i Boras agus tá tuama líálta le luí tuis go bhfuil a chuirp fós radaganíomhach. Mar sin, níor chóir dúing agla bheith ar an roimh hefing, mar chuirmid fáilte roimh, d'fhéadfadh siad rudaí thairbhe spéis síolta dhéanamh. Anois a chairde seo thugaimh Sylvia Gzyszczak le Tamta Devchina.

is siad píróga ná dumpelgán frochta le lína éagsúla. Déidir siad bheith salta cosúla píróga rúsce, píróga le cáis tvarúg, prátaí agus anún, an cinálas cotínta, is féidir fiol nó cabáiste chur an tú chumá. Is féidir teacht ar fíróga míse chumá atá línta le cuairc nó sútáún agus fréchán gurm. Chumála sin is féidir tríleáint as ceobasa, isbín polanach agus bigos, stobach le fiol éagsúla, sauerkraut, cabáiste agus spíasrí. Tá bia atá harbheith cotínta ar fud an dáin agus níla is ag mór an daoine gur basan bolandí. Bégal. Tháinig bégal ar an bhód i bobl giútach Varsá sa seaachú isteig. Thóna giúdaigh seo bégá lo nuair a thuig siad ar imimecre go dtí mhearcá thuí go háirithe nua airach, agus is ón áit sin a scapa ar fud an dáin iad. Dar le cúpla fuinse basam bolan de vodka chumá agus tá muséim vodka i Varsá aniu. Chun trí levantas na rudí seo sa bhfallan, ba chóir dul go bar mléitne nó scrudchúnt ar baine áit an nuí sibh na béalta seo ar freisna réisiúnta. Leis sin a chuirde sin deire leis an agrán seo de fastánda, míle buíochas tá sin nach san agrathircht agus díobhse a lech déisteachta as bheith lá aniu. Chun deire a chuir leis an gláirniu, seo thugamh ceanta na hárán is fearr i gceol na Polainne. Cheswab Niemen le Jivnias ten Sviat. Tagad go ar ais an teachan seo thugann don chéad chuid eile den ardúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, s'bohom, na sle dó, do zo Pechenia, agus lán go fóin.

Bin Sylvia Gjesteach le tamta djevchina an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Tá sé an am beag an bia all, is é béle náisiúnta na Polainne ná píroga ná pieroggi sa Polainis.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach. Radio na Liffe. Céad sa sé, punca cair.
1: Tá dúntas buinemh tí díreach fachta ag Seán ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú Balí. Agus fuair níomh a thábéal d'uris 2,000 euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI dúntas buinemh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dheontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemhtí SEAI. Le tácíochtta rialtas nahéann tho cáalaach teirmaí agus cnélacha a bhain.
2: Ní de háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a d'éisreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de ad éan chun AI a úsáid mar etaiciúil. Onas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí, agus go bhfuil an gnó ag dul an ngheart go ngheart. Leabhar de bhór didicus agus olúna áitiúla nó, nó féchaigh skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag rialtas na hÉireann.
3: Chuirníní ó thús na fithuíse, tíos tríd go dtí ceoltóirí an lé aniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thug tráthnóna. Ar Raidió na Liffe, cé sa sé, punca cathair FM.
0: Raidió na Liffe. Cé sa sé, punca cathair.
4: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola d'í ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1,800 a 1,300 a 1,300.

0: Maidtí agus fáilte roiamh ag adrain seo ar radio na lefa. Céadas sé pontca cethar FM caiisle na cearraach is me sé cearna ceile choil agus be áhar deantalamh go dtína chian dégan seo radio na lefa inniu. Masra d agháiltaí gurí foiil i deaghlan le lean chláir muidín is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radio na lefa.í nó text na WhatsApp a chu thugann go náidir háachta sé a sé náid náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muid aimimsúar na main social test féidir tetarín ag radioún lefa ar ahan ardan. Tá chláir bra a go díú ar muidín bemid cléisiil a níis ar bháil inniu ó Judy méid ní cineide bheits a geú plléilen ar na nuachtain muidtíine ach ar dús. Seathgah na príú scialta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín tasnún teá leis na scialta náisiúnta. Tá mfuil taiiche ar rataí ardíthe chiaasa le len darna ceartú na bliana do réir tuiris é sithe ag daf.í. Hannig méadú chéan pan a cear faoin géad ar phléis na chiaasa idir mííon bhairrta agus mí meheamh na bliana seo ag anréid leis an ardú cear pan a cear faoin géad le len cíad ceartú na bliine. Hannig méadú tríéag faoin géad ar phléis na chiaasa gceair na gealaheh ag anréid leis an aim chéanana in nuirí le méadú daag faoin géad a gceair chorcaí agus chianéag faoin géad a gceair limníí. Tá an man ráta chiasa de Arasán ea seo mar lapa ar fodna siire an níis ag eahíle eaciad is a cethir dheú in é na mísa agus ag eahíle séciad is trethas cethir dheú é muile athe clia. Tá gearirdaí i gidí far a chéisiú maidir le buás GD Christine Pereira Rosa banda trathe is trathas trí blian d'is a aimsú marú an Artisán i gceharlam ní ar bhaid jin dehéine. Aimsú neuraigraach í ag thartfa lehané seacht ar muid jin aine agus teagfar gur saoí. Tá gearirdaí i gidí far in éithne aici a chéisiú maidir le buás aici. Bagú réis ag na scéalta idirnáisiúntar muid jin tá réaltas tá an réaltas a réicht aontaithe ag éalamh ar ardan bhain hóisiilta TikTok fisean ina eachtar daine tumint ar thiú mí cheart na baithre a bhaint aní go bhfuir seachtar buas dúir imúú ar an á seacas a sé th an dearú seachtainne marú PC Matthew Blade trasas seaach blian díos agus PC Tom Clo. Tras a háblion díis nuair a bhil cear a roi tumint ar thiú mí cheart na baithre isteach leis an cear marcail se taíocht armthe ina ro siad go lua ar mhaidtín háhairn. Fógraíú Cole Robert Worthy seaachlín déag díis, Theo Ré seaachlín a déag díis, Mackay Saddington achlín a déag díis in aonocht le Michael Robert Cahill agus Jacob Má túús sa barteachú trathe fithe sa trí blion díis ar marú ar an láthair fásta. Tuiriscíú go ó Saddington ag tafaú tumint contarteach agus é dá fóstail ar TikTok solar heit an imhúlaú marfach amach. Dear an taire cosanta Luke Pollard gur chóir de ardain bhain hóisiilta fisean an cineal seo a bhaint. Marú Burton ansaí Israelach ar Gaza buhol de cehar blian díis san éirú. Rinn forsaí Israel ansaí ar Yasiú in Gaza. Tá breis go seachta is a cuaig míle danne in éh an maríthe ag forsaí Israel in Gaza ó hús na ceimhlainte an mí dhearú fuair 2023 breis agus 20 míle poiste san éirú. Marú breis agus míle is eaici danne ó hanagan soscogaí a bhaim i mí dhearú fuór an darí ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deantar charpan na daoine atá céil se faoin smanagar. Agus ben a bhann sin na príú scéalta nuachta an náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus an neislam sa stúdio na Judy méid ní cinine sé deirta chuirsíile.
1: Go bra fad cara chuna mar táú ar maidin.
0: A go bra fad sásta bhain seo marcra
1: íontach. Well, ó héimhna nuachtáin de. Tá básanna ar na bóithre fós go mórs na nuachán iniu agus cean lína ar an Irish Times a déirhfuil tamáint sa tro míart ar na Boter Valley a smacht dóir leis na Gardaí. Tuairis gítear gúil méadú trochadó fáin géad ar na hachtrí im líana. Ceaptar gohfuil na figurí níos or ar de fós ach déirtar gohfuil níos nu tuairisgú ar Boter Valley réúnach de bhór aspa ceamarí ar na bórtha sin ar nós an MNE áta marú chuiggur dé gir le déine. Tuairis gítear gúil an taachta dála Jennifer Murnan O'Connor as chun é cethirlach chun buúla le tailaigh le burt duna dégóirí a marú chun taíocht a léirú dóibh. Tá sé ráite ag cóhórtííocht poblbal leir na cahraach tuaí North Inner City Community Coalition, gúil an trochtdraocht le garad tar éis dí dhéanú a dhéanamh ar na dégóirí agus gúil sé dochrach. Ag an am céine tá ghá lehanaach san Irish Daily Star díirithe ar an scéal agus é tuairiscathe gohfuil sé ráite ag an ara fiontar Peter Burke, gohfuil cólachtaí bhean tho síalta ag chur an tochaí i mhil de bhór nach bhfuil siad ag baint ábhar a léiríonn gníomhacht, mí lethúil agus dá séireach. Tá Greengraft ina drifhúracha Ella Hendrickson, Níamh agus Alma Kinsella a gcuirtaíú go donna san achtrú ar an MNE inar Mario Cougar Dégor. Tá Greengraft ina dégóirí agus ar an leathnach in acha leo tá Greengraft do chuigur fear óig eile, iad siúd a marú in achtra cosúil leis an achtra MNE ach an cean seo garda Middlesbrough in Sasana. Bhuair Bert Pauline Boss freisin nuair a bhúil cór a bhíag tamáint sa tro míart ar an Boter Valley cór na Bolíní. Dóir leis an alt bhí duine duna dégóirí tar éis fhríseán a chrucha ar na meánthó síalta agus iad ag tamáint Rohapa agus iad á leanúint ag Pauline. Díríonn leathanach tosaí an Irish Daily Mirror ar thiomsú airgad atá ar bun chun costaisí socraide J.D. Christine Pereira Rosa a chlúdú. Thongas ar Pereira Rosa a bhís na trochadaí agus an Brazil le gcuirtithe marfacha in árasán ar Freud Cecil i limnach Maidin de Shíne. Tá Greengraft an bhean ar an leathanach tosaí agus tuile clúdach ar an scéal is deis a fá péir. Tá ban eile ar leathanach tosaí an Irish Daily Star sí sin Nikita Hand le Greengraft an dúrnáilí MMA Conor McGregor a bhuarthas faoi ghlitneas ansaí gnéasach a dhéanamh ar Hand san ordchort. Tuairis gítear gúil imscrúdú na Gardaí i le brise isteach agus ansaí ag tach Nikita Hand á chur siar os rud é nach raibh na Gardaí ann an cór éilithe a aimsiú. Bhris grúpa éir na fuinneoga a dach Hand agus thaidh siad a páirtí in ansaí a thuirla chuig mhí sular thosaí an cás cuairte i gcoinne McGregor. Tá alt tar a míochta ag Una Mullally san Irish Times inniu agus iag plé spéiclí cliste Meta atá tar éis an leas anam Pervert Glasses a óil de bhór fear á úsáid le tafada rúnda a dhéanamh ar bhrá. Deir Mullally go dtuigann si go bhfuil buntáistí ag na spéiclí dóibhsúd atá dal nó atá lagú roiarc acu ach deir si gur léir nach bhfuil a leithéid de riachtnais ag tromlacht na naine atá ag ceannach na spéiclí cliste. Deir sí gohfuil na himplachtaí ó thaobh ciapa agus stalcaireacht soléir, agus maras gná is mrá don chuid is mó a bheith orthu don an nglec le seo. Agus tá Greengraf ar leathanach tosaí an Irish Independent de trúrmhán i gcathíoracha rutha agus iad amun léirsethe i mrá clia inniu. Tá na mrá, Emily Felix agus Níamh Ní Thuramhard ina measc ag éilimh ar an rialtas muinua éibhú den chógais Sky Clarys a dhéanann an galar Friedrich's Ataxia a bhuiú. Agus tá ban eile ar leathanach tosaí an Irish Examiner, Colleen Oge dóir bhanam Harriet Cashman agus iag seasamh go mórtasach in nacha le lé Jersey agus í tuaréis gradam láiseálaí óg na bliana i gategóir déiríochta a áil ag an taispontas talaíochta i Maile Garbháin chun dé chorcaí. Agus a chara buíochas le dia tá cúpla deoscéil agam dóir freisin ar maidin.
0: Íontach ar fad is cinnt gúil tábhacht lá siúd ar maidin.
1: Sin ag díreach. Well, an chéad cean buinen sé le furís bháistí. Agus is léir gur féidir le furíseacha bháistí atá glanta sin na crín buinte, nícha fan géad dá ilchanálacha speciis a áilarás laiste de ghluin a bháin déine. Tá réir taide ó cheantar Choco in Ecuador, cean de ceantracha furíse is sevra ar Gomleiscéil is sevra ó thaobh bitheigh súlaachta de ar chósta na hagéna cún. Deir údru na taide Timo Metz go raibh sé intaice le blianta fada go bhfuil furíseacha báistí at léimnach ach nach raibh fianaise acu ar an scála seo roimhe seo. Sir de chiíonn sé nágur féidir le foréis si go bbáistí seach de chuig fangéid den na speciis a álarás agus ní go fangéid de ilchanálacha speciis a álarás láiste de tro a blion, gan fiú é a phlandáil nu fiú é iirechttaí a lánathe. Gus is íontach an scéal é sin ar nóí fiú manaíonantar é rud gur féidir leisna foréis si go bbáistí tatarráis chun cí. Agus tá scéal eile agam dut agus buinete seo le mítamóra. Carca blion tar éis stát a charda sin moratórium ar halga mítamóra a bheith aonaithe ag náisiún éagsúla, tá méadú mhór tácha ar líon na mítamóra atá feice. Go háirithe mítamóra gurama an Atlantic agus mítamóra éticha sin Finn Wales ar chósta na Africa. Rinú an chohhain tú sa bblion 98 sé agus tá taide nua a léironn ghfuil nícha chuig fan gé den narácanna den na mítamóra toirlathe ódóigh ó fidóigh iráig. Dáir leis an taide tá na roicanna isiil fós agus is léir gohfuil siad ag dola méid agus pobl na mítamóra ag tucht aráis chuige féin. In ainein an stát charda tá an tapáin an Iirua an Íslann agus na Heán Aro fósamón sealagracht mítamóra ach bhí líon na mítamóra a marú go damda ag an ráta is isiúil go stairúil le de mlíana a nuas. So is íonach an scéile sin freisin mar is omhan lin mítamóra d nói, agus atá ceanmháin eile agus is é seo an scéal is ansa lom inniu. Tá séhirlinn beholíach snisléifte craigecha sin na Rocky Mountains atá ddíirithe ar stadéir a dhéanamh ar an marmit tarhhuií sin an yellowbellied marmit. Tá siad tuéis séadtá an marmit ná anhí gloite atá gaalta leis an Iirua ira ruúa go leiscéil agus atá ina gcóí Americá. Anis bhí an séhirlinn ag straúilt le curatha agus aspa muú agus na cholathe a ggéirí tacht ar bhelí crothethacha chun chun gomach siad dennéon leút leis an obair. Thg siad fa deara go raibh ag éirí gomáth le físisián le marmit ar TikTok agus iad go gloite sin agus cheapidir béidir go raibh bailach éigen an sin chun tacht ar réiteach ar an scéal. Dúirt an talamh Daniel Bloomstein de chud UCLA atá mar chóstúrthúr ar cheanscadúil na marmit in Colorado, tá aspa airgad ag na marmit, mar sin céim fá nach siúlfaí siomh OnlyFans dóibh. Thatan an smuoineamh leis na micléin agus gliaidir Only Marms air. Anis tá na marmit anis chluirithe agus beo ar OnlyFans. Tá an tábhar G-rated is é sin le rá go sé arúnach de gachéine agus tá cean na céad bhí seán díirithe ar marmit buinean ag diúltú de bharmit fearrin a hagan ina tro agus romans ar internete. Na cruthaóirí séthir is mó ar an siomh ná birth marmit ar bhanam Jamba Juice agus egg. Tá 1600 lantúirí ag Only Marms agus tá $6,000 tomsathe acu thona féin.
0: Íonntaach ar fad agus slíthbh cruúíach agad a cheamsnún sin.
1: Sinna go ddíireach is tócha goach ine ar reintíinetáag. Dolisteach go breúir ónlí fans tucht ar Only Marms an sin ach fairplaydóid agus go náirí go geala.
0: Sin é go ddíireach gur mí mé agad as bhil an ar muid na scialta seo lé.
1: Tá fáid rota chara.
0: Agus ben agah an sin dúí méidní chinna sé déú plaidlan ar na nuochttain mu Virginia. Bé pí a ceáil an neiseach le sé agah ó tra

nach gaachta ní tas le nuta deisgurdáile ag dingle mac dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite pet McDonna ó mar canála túsa chuir le de pe séars pleas ar an lascead múr. Deir McDonna gur deisbíá bheith gan chun cruúmrálairí múra na hthir be bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosríochar goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleas a bheith lífas a bhheling, bhhar nachfuil sií lehairt sin mó bíile dos gotíad agus nach fiú tosnú.

0: agus ben aga bhan sin gearmhóg ar an chuid tra foiidín teis bhgééisteach le chadra ar radioúna le feh chéad sa sé punca cear FM caiiste na cearraach agus an leis ar an chléir inniu be muid a cluisteil ó trínaí chanal do chuid arachtais agus í an món chola le rasa ó seadain de chuid radio na lefe.
1: Céad míle fáilte róta go trína bhfuil tú go má?
2: Tá go thu do bhras tú féin?
1: Ag strachalum, ag strachalum. Éist tá an trachtas tá sibh san nucht a ríist. Maidir le íoch cultúr. Cé bhíd bliana tá sibh ag tacú le íoch cultúr in is?
2: Tá bhíd tacú le íoch cultúr le breisis dem bliana in is ná. So tá anna chuid taithí agoing ar tacú leis na himeachtaí fudfad na tíre.
1: Well, is íntach é sin a chluisint mar tá íhe chultúir tá sé is rud soch nu é is dóirm nachhfuil sé ar an bhid ach beidir fithe blion nó mar sin ach tá sé táach gombeh an ghaan i grí leir éon ciúir a chultúrthe a déantar sa tíir seo.
2: Sin é?
1: Agus éist im líana céhéad imachtaí a bheith sibh ag tacú leo.
2: So in lena tamir taku le quegado imacht e fehein kunte exul agus shin on made smo imacht of rev agwing in ein vien wan so tamid sot galor lenar dan ame dakirta
1: well fair play div agus benin kate kestela vi agam dutchna on snaquel tuchti of ein a ton himuchti sha achis leir nach shin marathon scale mar nil fehein gueltuchti agin
2: No tamid ag tacú le aon imacht lasmód an ghaltacht tá trí ghaling. Is tá réimse lehan imachtaí gwing so tamid díú ar na taimhlína te bhanathe, dasa, ceol, na harcalína, céirdíocht, litríocht, discórsa, trust agus áhacht agus na scanán coma. So bheith chláirslódraach ar fáilde bhfuil na ghilge go léir.
1: Is cosúil go maith agus éist. Cé fá míon an trachtas ag tacú le ihe chultúr is scéim do chuid an gcóirle alíonna é do go bhistam ó thús ach is cosú go bhfuil sibh tacú go mór leis an is?
2: Sin é, so bit mí ná an carú le réimse lehan imachtaí go háirthe duna taimhlíon tanhhanathe agus duna haína eile chuma.
1: Agus éist an é seo chuid den cinál spruc atá agaí chun gombeh an trachtas mar chuid lánacht an saoil fud fad na tíre ó gach cúne.
2: Sin é godáin, go mbeidh gachtain in ann freistal ar imachtaí icultúir trí chuiling.
1: Well sin é agus tá sé tuigim sé go roá agus mé bunathe an seo. Im lechlé go mín sé dechar uanta techt ar an ghaan gnáúthe sa saoil agus uanta béon sé úsáideach go mbeíon imimechttaí trí ghaan áreachtáil ag sibse agus muidne agus na hegur sí gaiilean ar fád eile. So ééis a bhfuil costa sé buint leis na himimechttaí seo.
2: Níl costa sé bit na imachtar bit ithe chotar is féidir freisleir aon tean a cos ar an eca ach bfuilthaing seciíanamh ar hiomh ithe chotar agus ar arthíomh bénig na feiscint an ceirtit riomhórú é dhéanamh ar de hicéid tá ar an eca coma. Is más rudi go mbíon drama nó le héidir siúil beidir mo ticéid sa an eca testálúis.
1: Bhfuil sin é a rian uisle don chuid is mó leis na himeachtaí seo is gá a chinú an gádait chlárú mar cé nach bhfuil táile le níoch tá spás teoranta uanta na honnad alíana nó cibéát ó bhfuil na rudí seo reachtáilte. So ééis cad é an siomh a b chóir do chuoine ggóil chuige chun seic a dhéanamh ar na rudí seo.
2: So té chuig an tarachta staata í agus tána himachtaí léir a bhfuil méid taúdó ar an siomh fao ihe chultúir fé fé sé.
1: Agus ba nascana an sin do cibé imacht a raíonn tú agus fecha tú. Well be si soléir is dáilem an gádait chlárú rih ré nó an féidirat freistaléir ar an ithe. Éist a chutrína tá arreaachtas na saona ag dridim inar dro chuna satá na thumháin na go raig leigh sin.
2: Tá a trolling tá dine i cynnach na tiGdí margamochoí Bé go deire leis an margamochoí go chean de lá is ná so má hastín uh las a bhaint ón lascana sin sé an céad lá is trucha an spruchráta duna hicéid agus an dús sin táid ag albhú imachtaígus commórtas is le héad de sin sa táid gnochach.
1: Deir gohfuil a a méid ulbhaáin pleanáil agus chuileirt eile a héins leis an cheúre ulmhór a bhíon asúil i gghilárne im líana bhí an antim go ag an thuús a méil ferste ach tá muid filtain is ar gghilárne agus an gléanaígal agus is dáilem go mbeidh an arachtas go agin im líana.
2: Bé cinnte be goir crack agus spríúin go léir.
1: Well, gur a míle míle maithagat a Catrina a socht bheith caiint líine, agus ná duna go dearmad a chuoin úsle, teigeí chuig an trachtas Punk.ie chun chuileolalaspáir le íchailtúir agus má haintúin rihhearan na míasa gach seans go maiid tú an tacht ar na ticédaí a bhfuil peagáí níos séire.
3: Áirithe a Giveblood Punk.ie. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seach a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Tá sé bhgé seach le háre radioúna le feicchéad is sé Punca cethair FM chuisle na cethach thula siúh aigeú an sin agus ras ó seirdan am mún cuara le Catrina ní chonail de chuidjin airreaachtais agus inis ar an chláir a nniu be pí cheol a chluisteile goh óthúirtain.

Agus ben agah an sin eisiog á an chuid thuúirtan tá vigéisiach le hadra ar radioún lefa cé sépun go cehar FM cosisle na cehraach agus sanna sé an chláirniu be tarisscoginn ar riint amachtaí géala go talteach ceanhfuil an mhuiilethe léé tasnú leis an lá an muireach be ihe airneall an se chóir ar leis an airdas an se chóir ó lehané a secht go ddína ní sin amacht réalta míon ar siúil acu an Wert sin ba cearcail chóra Lorlan an Ross ar siúil ar nóia a Lorlan an Ross ó lánaí sé go dtí lánaí a seacht anmhaireach an cuaigú lá is fé mí lúnasa san sin be tegus play DCU ar siúil ar campus Fádraig a sinna chian go dtína dó be ceint agus córa hir an uair ar siúil a ríis agus pe sin ar siúil ag a secht gearan an allní be sin ar siúil óna deich go dtína chianéig maid dín anmhaireach. Be géal fphobal taachta i teacht le chiala i gafé on scéal muid dín anmhaireach fásta óna chianéig a chlog a ré. Sin fécinint i drá an leidir gin an chéín Ba is leir beirt ceartal chóra vinéidir a ráis in samlaí a vinéidir ó na lehané hííon déag ar mhaidín go ddíine hían in sin ba ceartal chóra Lorlan rathaí ar siúil ó lehané sé go dtí lehané ní tróna chiadaín agus ba ceint agus chóra cheantramh ar siúil a cumman pela réal sol sé be sé sin ar siúil san anad acuaí Pobl ar an teantrah agus sin ó lehané an ní lehané háart go leiscail ar ichéchéine. Sin fást ar an céadín be ceircur chóra Lorlan Horird ar siúil a ríis ó lehané sé ar trúnachéine agus be ceircur chóra chun dácan ar siúil, muidin céine an siúlas fémí lunasa Wirlies Cafe. Bei an club lór filiíoachta reis sa DLR lexicon be sinar siúú lehané sé trúnachéine agus be grúpa chóra CLG ina galon ar siúil fásta ar nu a CLG fanna galon ó óna nílog a ra. Sin be an cuiircail chóra ará sin ceircail chóra de chuid an phobal éach éteach céalaach be sé sin ar siúil Street 66 óna hácht ar an Jardín agus sin amacht mísúil méonn ar siúil acu ar an Jardín Jardinach den bhí a an bhí grúpa bheháteach le céala trath a club chuúna céige chu ná agus an club dúnta faoi lethir tá si a buú i Street 66 so pe sé sin ar siúil ar an Jardín ó na hetalog a ré agus an sin ar an lá cinenne be ceint agus chóra rachuúil ar siúil a brú 21 a ríis be se sin ar siúil ó lehané ní ar muidin tína lehané deich. Be ceircail chóra na scéirí ar siúil sa windmill ó na dóag chugad amnón agus be ceircail chóra Lorlan William Mona ar siúil ar an Jardín fásta ó lehané adó go dtína cethair. Maidjin cafe rahéni ar siúil e Parkies Coffee House pe sin ar siúil ó na dog go ddína trí trúna Jardín agus be ceint agus chola CLG na fianana ar siúil ag globpach an ana agus sin óna háachtalog ar ihe Jardín fásta. Be pop-up géalach bhfuil lethe clia buú sa bar rua óna háachtalog a ré. Ar an Jardín fásta agus be ceircur chóra bhfuile formid ar siúil i Lorlan bhfuile formid ó lehanní a sé go dtí lehanní a secht agus tá riint waith amachtaí eile fógraithe fásta ar scéal.ai agus a siú fásta seáil a gcónaí le pe cruú de chuúna géige tá scéad de híon bíon neart amachtaí géigh ar siúil le náama ar fodhhaile clia agus ar fodfad na tíre. Ba má
a raslov buil hon acimra ennu na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta muidín ach dús. Seagamh na spísa ceáil a chud seo.

Agus buna go bhín sin macala ó an chuid íh bell tá sé bgé seach le hadra a radioúna lefa céadas sépon go cear FM cosla na cearach sean tam an neis na checadína chiaanéig agus be aceim roghain ar na príúscéilta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá mhfuil taigethe ratí ardaithe chiaasa le an darna ceartú na bliana de réir tuarisc éisithe ag daf.í Thnig méadú hion pont cear faingéad ar phléis na chiaasa idir mííon bhharrta agus mí metheamh na bliana seo ag anbreid leis an ardú cear pont cear faingéad le an ciad ceartú na bliana. Thnig méadú tríéag faoin géad ar phléis na chiaasa gceair na ceilemheith ag anbreid leis an am chéana an nuirí agus le méadú de daag faoin géad a gcethir chorcaí agus híonéag faoin géad gceair lamníí tá máráta chiaasa de airdasin ea thiomra lapa ar fod na tíre an nes ag gceabhíle gechéad agus a chear euro in é na mísa agus ag gceabhíle séchéad strathas cear euro i mhuiilethe clia. Tá gearirdaí a ggéirí far a chéistú mu se lebáas JD Christine Pereira Rosa band a trathas a trí blinntaéis se aimimsú marú an airsán a gcear limníí ar bhaid sin dehíine. Aimimsú neireigreach í ag hartfa lehané a seacht ar bhaid sin ine agus tuagfar gur saoí. Tá gearirdaí a ggéirí far an éithne aici a chéistú muidir lebáas aici. Gur réana na scéalta idirnáisiúntar muidín. Tá an réalta sa réictaíonaithe i ggéalamh ar an ardán bhainthóseolta techtach, hí sean ina eachtar duine ag teint ar thiúmí cheart na baithre a bhaint inaí baithre a bhaint inaí go bhhair

ag agus Michael Robert Cahill agus Jacob Matthewsiak Bartjakusen fihe is a trí blendíis marú ar an láthair fásta. Tarisciú gurú Saddington ag tafadú tiomint contarteach agus é dá fóstel ar TikTok solar hit an imhúlú marfag seo amach. Deir an taire cosanta Luke Pollard gur chóir de airdain bhain hóisialta fi sin den cineol seo a bhaint. Mariu Birch in ansaí Israelach ar Gaza buhol a cethar blion dí sanéirú rin fórsaí Israel ansaí ar Yasiú in Gaza. Tá breis agus 72 míle Palestíneach a níomh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó thús na ceimhlainte ón mí dhearú fór Yahvé is a fiche trí breis agus 20 míle poiste sanéirú. Mariu breis agus milles iachia danne in Gaza ógur tháinig an soscogaí a bhéimón i mí dhearú fuair an nairí ceaptar go dioicí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar charpa na duine atá ceilte faoin smanagar. Agus ben agaibh an sin aciimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Mar is grá mas rud ag bhfuilíonn teaghfuil agah Jeanú Lynn an seo ag radioúna lefa is féidir riú fást chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide hata sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cethair. Más mion leat muid a aimimsú ar na main social test féidir teachtarín ag radioúna lefa ar gceach airdan agus sin an app nua gcélaigh cogar san éú a neis fásta. Faigí mar sibh a neis donna am lethair le písaiciáil de chud James Shannon agus Imlay. Seothagah ceasú.

fáilte go scoith na seachtainine ar radio fáilte ciad is a seacht punca chéana FM agus ar radio na lifa ciad is a sé punc a cahar FM. Is mi seohór leithúir ana na grúí agus má taise bh gceiste le beá inniu an ine an téanú lá is féh de bhí lunasa. Bé mé bhhar goteachta go dtí a sé a chlog an seo agus sa chlár seo féimmúid blaú bag duna scialta is mó nuachta agus siimsíachta achréalú ar radio fáilte an seachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu bei tuaisc abrin ní hir maidir leis na speclaí ura meada, chu maid le pakiste ó lú lunasa agus na himimeachtaí ar fad a bhí ar siúil acu an teachtain seo. Agus chu maid leis sin bei pakiste agin ó lá na dúthaí gé KSA ag gáiste farste agus mhíon deis agam sa luirt le codsta na muúirí agus daltaí chu maid. Mar sin nágóigi eittir bí be mé libh idir a cúg agus a sé an seo ar radio fáilte agus radio na lifa.

0: déana bh cardide agus fáilte í isteach chuig an chláir scoitna seachtainine lomsa bhar leithúir ana nagréí agus bé mé leh be idir chuig agus a sé anseo ar radio fáilte agus radio na lefa agus mar a luméid tá neart le teacht a níos ar an chláir aniu agus gana heú muile tasí mu an chláir mar sin le tuairisc abrann iní hir ar na speclaí ura meda
1: Ach chuide ní i mbeon intlachéirge óna canlítí ar chorabí agus seobéidir ceanta na scialta a bhíons ansam agging mar ar an nuachta istócha ón margheal ar margheal ar ahanrad istócha tá is maithaíonn sé ar nó nach jigling a intlachéirde a hachant a heiliú abar nach scóil sin ahanaach ach tá rudig an uairs na canlítí le coppla seachtain na nuas agus sin spéiclí meta agus le bheith go hálan anraach níl mór an óla se gom fa dúdómh cidé an scélas déní lá agus cidé b vínta gceis lá spéiclí meta.
2: Well a bhéne níor thug me se mór an cineol ard ar an scéil seo go ddígur tháinig ní ceann is déanaí amach ar na máamh na meta ex Kelly ach an ceol istógur rud Jackar iad speclí nó íon fésa technoíachta a chaitir ard a a churthan cin agus i dhéal ach ar na máamh tá fér as agus fér rá Arna cean is déanaine a tháinig amach agus a bhéirne chuir sé marbal an dóarm sa céad gáil síos agus méid deanú go de lethireachta réifh ru an lá agus níl an gimhníonn tú a Google Glass a tháinig amach timp beidir dé mléanó hen agus an ceneol concap céanana a bhí ggéis láisiúd is ceneol leas speclaí a bhí ggéis agus bhí túún an ruí a chuirdaach bhí túún an lot lá agus céisná chur agus siú tú freigra nó intuitiad am sure dit agus ruí mar sin ach ag an náam ní roin ard cíanana rath orthú is satá ar na speclaí meta fa láthair agus chuir sé sin méid smuoine ar is dotha beidir cean fá ar bhhí muid ag an náam nach ro an Google Glass atá imimethm se cineal an rud cíanana ach go bhfuil an ard sin rathair na speclaí meta agus is dótha beidir an rud is maltaí faoin na speclaí seotá amach fa láthair Sa chéad goil sééis beidir na go bhfuil an cuma chéanana orthú le fír speclaí grine agus bhíor speclaí tá siad beidir stíhar agus ar an chéad spléú bheit sé dechar a aint gur speclaí le ceraí an tú atá ggéist rud a chu an imnaí agus get agla orm sa bhíne ach cé nach bhfuil mé híon mar cinnneil fan duna speclaí seo nó an intlachttíirge ina omlin ní éthe chéanú go bhfuil Com a bhaith orthú de fisa technoíachta tá an nógó rébans le fecalarthú agus is do thugóhfuil gachtainine sa látá nuúon sa túir ar an aesthetic sin atá ina stíhar agus nuir tá gacrad cinneol siimplaí agus íon dathúil agus gacrad slic mar sin is do go daitnaíon an cinneol com a slic sin le daanaine go mór mar gheall ar an dearú seo bhí deanú na speclaíon an goling le le demagraffaach omlan ar ní a bhhain na daine bhfuil sam agus sa technoíocht ach gra daine tá ggéirí písa te cosla seo ach nachhfuil a ggéirí beidir comma amideach a chur híon nó níl siad a ggéirí taiispin do daine go bhfuil siad a caiú písa te mar chu an tú Google glasisteach ar Google beú an feicil gurró comma cinneol eisteach orthú agus gurró cumil amideach orthú agus bhí túú anna aint gur písa te a bhíon ach ar réon nó Lorthaí mé ar an cineol demagraffaach sin in bhfuil an chud is uragal a bhaimarthú ar báil ach go bonach an rud atá ggéis leis na speclaí meda sa chéad goil síos na is speclaí a chuthaí Mark Zuckerberg ar nóid inor Facebook agus meda agus é sa túir ar an sort brinóid seo atá ige metaverse a chruthaí agus is cineol dóin omlan difriil é ar lína agus ina réire is Kevin Lumson ar a tháinig sé a níos leis an concap seo sa chéad goil síos agus Bhí sé ag straáilt go mór é sinna dheanú mar gheal nachrú sé an goling le leis an phobal generalta agus an phobal beidir nachrú spéis omlan acu sa technoíocht níró sé an na headset VR a dhéal dorá daine is do thugurró sim ag poistí margurú túan an fiscluthe immirtarthaí agus grú sim ag daine atá simar le acu sa technoíocht an ach Bhí deachreaachtaí aige na VR head set a dhéal dorá daine agus ar na máamh mar sin rin sé cin an swap seo go dtí na speclaí seo atá cuaigtathe leis an intlachttíirge agus gobunach sin an rud atá ggéis leis na speclaí medas speclaí iad a úsaigin an intlachttíirge agus nó bhfuil greithe a chuann siad augmented reality buint se lá agus an rud atá ggéis le sin nó chuirtar AR orthaí ar gom leiscoil an rud go bunas acatá gas lei sin na technoléach do orlagan í bhhana trí thuseach thr an rud atá tú ag feil sa fearhéal. So céalaonn sé go bhfuil úsúiríon an idirgréú lining leisanna Freed Skyland ar na Speckley agus go bhfuil siad an rudí a dheanú ar gléasanna eile Freed na Speckley seo agus gan lá fiú a chur orgus hansacu so tá siad an scairt chur daoine agus rudí a chuirdaach gan fiúgu hansacu thugáil as a bocé mar sin go bhanaach an rud atá gis na cinneol chur chun cin bhfuil iireach Mark Zuckerberg mixed reality atá é sin a chur chun cin agus tagann seo ar fád ar ais thig an cinneol breg dóin a bhí sé géirí chuthús sa chéadgáil síos an metaverse agus cégurú daoine ar leithe gcónaí tócha leis an fís sa teic seo nuair a tháinig sé amach ar dús tá lám buramh feicá agam airlína agus buramh agam haon fiú agus é grá daoine maidir le cé córáthil is atá na cean is déine tháinig amach an sin.
1: Cinnte bud is tucha an rud a cheasnamach tú sin na Beiidir agus leir tún sin maidir le Google Glass an sin agus tucha mai haon tú déimlíanana siar an sin an cinnal an chun ceap a bhí ag daoine agus goró sé eisteach nó Beiidir ró nua aimim siú do gaoine agus inis tá mar cóclaachta le hinnta chéirga atá ahanana agus ar fodfad na háte bog banar armménta. Gohfuil muid cóclaachta leis nach gartaach séanta saring seo a eáil legus Beiidir gohfuil sé iníag seo a cinnal sleúisteach in san dóin sa gin ganis doing ar nó ach maidir leis an demograffaach seo lór tú maidir leis an demograffaach uair a bhfuil na cinenas daine go le bhaim. Caime an ggéiste chu chéhéiad agus dtíon scéalan sin mar na daoine seo nó Beiidir an demograffaic seo céhéad na daoine atá satóir ar spéclaí mar seo.
2: Bhil go bunasach mrátá a ggéist agus is dótha Beiidir nachró mór níl mérá nach ra mór an sa ag mrá ar béis na speclaí meada agus dótha gur sin an rud is léir dúsa go bhfuil sé ggéirigal i bhaim ar na mrá agus i ggéirí go ganói mrá na speclaí seo so an legan is déine a tháinig amachta na speclaí ar nó tháinig siad amach na meada ex ceilí tháinig iad siad amach na riocht aontaithe thartar soá bhíohin agus an rudatá a ggéist na collab le Kylie Jenner ar dús speir a bhí Marvel an dóin orm sa hííon maidir le céimhá a bheith cólaach technoléachta i ggéirí léas a chuach a ggóhharirtiach le duine an nach bhfuil buint ar bé acu leis an technoléacht in aon chóir ach ar nói ré sélam bog nach lethraach go méid duineir bé in an aon rudí dhéon mas rudig ar chuir siad Kylie Jenner ar tean duna daoine is mó ar na main hoisiilta bhfuil deirhíonn an tenachair is mó eici ar rá agus ar chalaní óga go háirithe na aon duine eile tar lína foláthair. So ar dús an rud atá ggéis leis na speclaí seo agus an rud Beiidir tá difriil ó an bhainlagan don na speclaí na an dearú tá siad a bhád níos tannaí nana cean eile Beiidir níos ar rééis slaic agus stíhar de réir turamaí daoine ar lína agus tá siad a fáis sin i bhhaith sin go mór foláthair is léargur ócéala agus meda ggéirí clé leis sin stíal atá ag trochtdail ag an bhmate agus rud eile fásta tú defriil agus a bhain siirú nuair a léime faoi na go bhfuil guth ceilaí le cluisiint ar na speclaí seo. Mar sin mo chu an tú céistú na speclaí mar hapla saola grú tú gurí fáileach go dé mar bheits amseir inniu is guth ceilaí dear a bheith do ragartt rud athbheith eisteach agus cinneol níl an focail aga mar dystopiaon ach tá sé onanta eisteach dúsa go bhfuil sinar fáileach an rud is mó cheas amach dús agus mé go aráis thig an céis na an ar a daine a bhí sa túir na speclaí seo go háirithe mrá agus chaíoga agus go háirithe mrá agus chaíoga Beiidir nach méad dá ceannach de grá is do go bhfuil Mark Zuckerberg a ggéirí an ard is mó daine atá sé abalta a bhú chun na speclaí seo cheannach ach tá rint feibanna agus rudí a chuiristeach chuirm híon go háirithe faoin na collab seo le chélaí ar dús speire an céad rud a réitlam agus a réhéon am a gcónaín ar aicem sa technoléachta cosla seo ag teachtamach na ce go neáhreaachtainach a sa bhfuil sé a gúna níl sé dí tá costas trí chiad nuha saní dólar nó trí chiad chégus ní pont ar na speclaí seo níl siad tíar in éon chóir donrá inne ar in nós agus a goráéis sé an pointinte ri méid ag an fearthúsan sin marcham mu tíar Beiidir dé mléóhan ar an Google Glass nó bhí speclaí ar an Snapchat fi ag pointinte aigem Níor bhhí muid goró táhaach nó réachtainnas ar bé buinte leis na gléasna seo a bheith agén agus fiúna céad speclaí meada a tháina amach near wahi ian dinya shak is bedr dini a vi sin makus attack garoshi cho di ye to go han a gak dinya is to go will speckly granya a gak illa dinya can fall will speckly di ye le camry onto so near higmation or corby ach radigan to radigan on fwin doyen a will meta augustini el arlene arlene ig janu maragi acta dinna speckly shogs or noy ta she jerryha gomor a ra agus or kalani yoga a kenyol a cur brew or lay or who agus a giri am rionchen a cur hunkin go well shady mona well shade agus tattoo a kailun chamak shon trocht is jenny agus mishore go well shade agin a girl bedger kailay kaitre pair of a yoga is rod all war asian na lehen to shog go harriha in kenyol maragi action erlina go well gakra dier agus tagin chair father ash Hagen capitalist is to her ach it current is Jacomora Magus is trocked all worry modular margiat salatan yun August may mon like rock the queen especially come why we may hean it do a wadney smoke alt can you it kindly and rod kiener a well meg lorch for la her August didn't term kiener as if he may hean a bunny get omnan awesome nervy war cudge in a halt ig mullun especially go more August V Marvel or V Shade Molly Gakra don't jarry denoya I'm Nian Chia V Alta Winera it's giving me and character energy while keeping things practical Shin and Rada one cheer do practical for daily life August Nice Mulya Ra this collab is proof that tech and style are finally merging in the best way Kylie and Matta just made the future feel a lot more glamorous Neil Ian Rod practical Fui Speckly a cost name Bugna Kara Kia Dollar le camry on do artigage not gada to vea kaihu august to go handle camera a gach illadinia og speckly grenya is to a gach illadinia is federal hig primark og speckly grenya I'll for kuig font no red martian so chak is in a multi or fad vi lecha ogam vignard ella lecha ogam in a row dini august go harry him ra a vi excrave na halchogs is to a shinam rada vi mark zuckerberg or august meta a giri a winchamach Vi wrench PC scrafig mra and roshid kenyalig janu lach kainu Ernest Beckley agus heel tu nur alay tu esi kiet gul she's okay so ni kenyal ja hurdish gurnus Beckley sha ta get ach fuyuru hachin the Beckley law so dirt dinya wine agus eidig janu tagart to go kaila vay mar kudjin the Beckley dirty is a little dystopian totally but could I get used to it probably agus dirty fosta sa fisa shin goro ni kiet Beckley meta aki Aki nor a hanig shade mach, ak nar hatchin, ni camry mora avila feckle, go sillier lehi, ara feeling way too sketchy in public, I quickly retired them. Margal grown a camry le feckle, ogus mohiam hean, mashrade gomohian too sketchy, a bubbly, lesh ni speckly shaw. Istog will cushion lishin, ogus bedr nar hordich, eda kianak no a chahu, ak chucky me ra shagishin, or while more. Is rod all warish and modularish and culture salata and you and august and kenyal culture sorry action will gact in your co comfort act august to say co normal danish dini a hafid gam festov august is rod all war august rod ella asian akavirnia station seachin kenyal narodder fad is mo bedger a charis jack ordemsa ohi of kursi and chin dogs mohim grafai ball war to on and kenyal kur higgish and the ra o Ta is sugging girl five bug of lish and speckly rivershaw, lish and jaru thriller, no shansong girl shivshin mar and his pretty, a renu tuffet or of gan festive, ach arc and ish tin speckly shaw cool, tishit steelworks to shivshin ish and on tuffety yanu or rash, or nagini gan festive shoot, so it's can you get your own back type of thing at all, august honic may lish, honic may alt ella lish and tijil, can Kylie really make AI glasses cool? August Vignard PC Erlina Kumoy Augustine Ra Tashay done a fashion girls to a fashion August and tech ig masculine Akila August Nimoylam and Kur Higgishin Akhard Foster Mars Rod Omlin Deferlation and well she had Kenya like her Munchin Huntussy Foster like oh ni Hokla Ra ni Hokka Lissimave Igmra Satek Shakas Mishrodega Will Kaylee Ernod Sean Kyun Devra ni Fedra Livshinagra Speckly meta a vey ogam shon kyon deev shog agus arc to shade on deev shinish. Or shin a dakalishin demographic ursha of on the speckly a gull of vime to boil on gunyan her normally earn a glass in a shog's doha go raithí sé sin a bhaim ar ráráas is tó go raithí sé a bhaim ar muidir fád mar thothaí ach namrágus na chaí ogad an chud is mónar aicn siad na tena choirí seo leis na speclaí seo ó bhfuil is tó go mééis siad sin i ggéirí pera agus bé sé ag teach sí sú cinil na daine ar fád a bhfuil an táigeid ar fád seo acu chana féon na tena choirí agus na daine sifra agus berá daine a ggéirí iad a chaithúgus is tócha bhfuil cinil buil a ggéis lei sin agus go méid neart riscí buint lei sin fásta.
1: Céirfingéid agus istócha sin beidir rud an agóí heasnamach doing mar an istócha but doing mar bhrá fásta aú a bhíon dulchan cín maidir le chusaí technoléota do go ra is fear fine an sin a chalinir scéalta dúltacha maidir leis nará seo agus go bhfuil sé an úsúid chun ansaí a dhéanamh bhrá chun fubán a chuchann cín chun foigan na éan naán nó chun mí úsáid in éan naán a chuchann cín fásta airlína sin rud éigeigen na ta fecha g le hinla orgail don fronna a dtíí féic sa le héidir an sin ach Lordú an sin maidir le mrá a bhíon a bheith mar í sportí don te seo agus go bhfuiltócha sé fearsá ar gohfuiles ag Mark Zuckerberg agúil mete ag ggéirí seo a díal agus Beiidir é a chur chun cín ar nó go dé leis mará seo a néalta séóhainteach maidir leis na spélí seo déis le seo so go sin an rud ispóí sin ghil leis an ggéiríal?
2: Well buna gceit omna as an bhíméid dúil le PC nar a chuirmé seach sílam goú méid ar lehanaach an BBK agus just chuirí mé meta glasses. Sa box a chuirdaach agus an ordid alt a tháinig a níos agus mór chuiddóibh faoihrá a bhhaí mar sportí nó rinú cinil ansíorthú nó rinú tafid orthaí gan vestdóibh buin sé get omlan asam agus i cé go roméid cinil ag dúil an neartstoff a bheith an níró mé ag dúil leis an ordid a bhíon ar nó lu men sin go rómra mar na hí sportí den na speclaí seo sala chuna cean is déine amach agus tinart alt modular leis an tafud faoi cheí an an daine ar rá go háirithe is dó go bhfuil foibanna ag na furla seo agus ní maiile daine ar daine ar bé a bheith ar camera gan vestóh ach tá foiib allhór modular le seo atála lerá go háirithe ar ihananta muasile gan vesta na mrá seo chun siad é ar lína agus a gas a bhhain rinne troíocht fear from cúiseach ar rá a bhhain. Fáigi trachtna maslathe ar an éisián agus bhína céte trachtna gréasathe ar lína foioin éisián fásta leis an bhain una a ra leis an BBK nachró si ar anolalas ag an am goró duine gin ag deanú tafid arthaí leis na speclaí ní ro sin an aint goró camera sa speclaí agus goró agla orthaí golamach sa phobal in éiad den éisianna eil agus na trachtnar ar fád a leo bhí agla orthaí an techa agal mar gealar cé chó trom chu seachas a bhína trachtnar fád ar an éisián agus ar an drochar is rud normalta é seo ar fádan ééis agus tá normal deanta ar an dóid a chaithimuid le daine mar ghine agus tá cultartarsáiritheach agus cultar farrathis daintreach a néisi fáasta in bhfuil daoine sásta daoine eile a hafid gan isóibh agus féisian agus scríonráfanna a scapa ar lína agus rud eile agus Beidir nach bhfuil sé có trom chuisí chéna ach rud eile cinneal a chuirla seo agus beidir an rud a sílam tá a chur go mór leis an fása tá ag techt ar cé có beidir normalta satá sé seo ar fád na a leid de na féisianna ecann tú ar TikTok agus an rud a luimé níos luthe agus a chur seachar gitbo ach daine ra gohfuil an fashionsin agus an te ag mású tá sééis inta coolil. Tech agus fashion a bhhascú agus tháinig mé leid de fésean bhí cean le Alexa Chung rinn is a fésean Outfits of the Week on my Ring Doorbell agus rinn duine gin eile win si an Ring Doorbell ón Doras agus chuir si an RJ Seomraseki agus rinn si Get Ready With Me on my Ring Doorbell camera. So is cineol is rud ionta aisteach é dúsach agus dótha sa lá tá nuan go bhfuil sé gurí ionta cineol cool na gléasanna seo a bheith agad agus beidir just rudigan difriil a dheanú agus beidir bhfuil daoine dearach a ggéirí ard a háintar é sein sacú ach tá sé ar fád ag gola dro an normalí seo atá a dheanú ar an cinneol cultar fardathe seo agus sampla eile a tháinig mé agus písa a scríomh ban eile fun na speclaí seo agus heise cinneol ag deanú léarmhas orthú na scríomh is se The most surprising detail is the incredibly discreet placement of the cameras. They blend into the frame so well, you'd have to look super closely to notice them. August fi ishe scrib shin mar wallu. Shin dusa, shin and rod is scanrilla. Fuina roddy shaw kegar scribri and ratcha shin sinal mar wallu. Vi shi ko ashtak dusa garo ishe kinyala ra obo tani kyan shaw wadnees farm or neil tu fiyun on ahinch. Gawal ni camry shaw antu agus arc baituin on dinia hafid. Gan stoi agus
1: ni higgum cathaigur wailing
2: tha so gum ta curtain che marvel and doan arm ta she co aistag agus co ar mara do so agus
1: ni eacham she ein fiuntas just tiam she in the
2: country me she a chared agus ni higgum an rud seo mara lui me hana ta she co nyai rick dana cad gur fedr lad a yanu Ernest Beckley seo an nacwal tuin an a yanu ar a guhan ma shred ag a wal tui giri cynnyl content a chruhu no rudder be mar sin an tiam rudder ta difrill na go wal tuin an dini a hafid gan stof agus ní rod mo hé sin am marm se. Bhí callin ar lína thuci gurú cnne eci le wax a ail agus thug si fujara gurú speclí meta ar an ibri a bhí ag toirt fin cnne an is bhui an tibri ag an am nachró siad ar siúil ach fiú an féidirthach sin agus cé go heca a bhéad sé den ibri a hafid gan den duine bhí sa caiir is rod fear scan relation agus is rod Can you go hurry Redigan Castle wax and co parsonta agus kai do ve money naxa dinya atas a shummer lat agus sole a shule stock agus tashi de kai speckly meta so is leir go on yart dinny din term kiena foster le yart altera gur invasion of privacy ata onto agus yart alt aleme a cart pervert glasses or who come way marshin Kegwal na speckly so Jerry ha or Ran especially go harry hin kyon na kaile bedger ni spoon of fur is to ha gurdam ra agus na colony yoga a ves folks mar na his birthday is mo agus na dini is mo arahas na speckly so a Weimar hu neil na kasna no na half ag ledu ta she de gola med agus neil namra ag fail a mach fu hu in ye do ve kar herlina gudji go wel she kar herlina go mlesh gul mar shin kai her rudden chak di anu Kirsty and Shaw, ach, Jerry Cussolation Rod, a flame of Dinyogs, Majig Lorcher, and Interlocked Hirga, the Jenny. Is Kenyal Kish Jackeray, a tag Fosk, a Han Gastog, is Vichy Jacker, Smock the Eiler, goes Rimodinia player, Laura Lame, and Wadrelation Interlocked Hirga, goes Hanig Shamak. She Lung Grushay Nice Loon, a Blain, Iganam, August May, a Leo, Akwahi Shay Grushay asked that the Hanafian Martian, the Shay Jacker, Kenyal Smock the Eiler, Kirsty Cussolation, August and Interlocked Hirga, Fosk, Co Gastation.
0: In Turisk Aberin ni hear a vi ogin or radio falcha and chakden shaw ar an clark muck or magin ogus eid ig janu play ish ogus Mary Clark na kilnya mig janu play ar nispekli ura meta ogus an conspoid a tab wincha law a chord ogus tasha fagest act lumsa ena ni grui an shaw ar radio falcha no radio na lifa ogus she shaw an clark skoik na chakdenya August Tame Bio live at a cook, August is Shay, and you and Inya and Tienu La is Faith to be Lunasa. August Akarja, Ta Nis Mo Le Chacht are and Clar and you. August and Ella Lu Lunasa, Bilcha Lynn and Shaw and Mel Farsh, August Nyart MACD, Ig Techum and Mac Mark Hodge de Lu Lunasa and Lena. Slam Filiacta, V Kilkor Mugging. August V panel kancha ogin V Nyart on August V and Jesh ogin Frostal are Kodj Dana Hemak D Shaw Hug of Ampakisha on Ella Gajisha Anish.

0: Tádro ag choú lúlan is a Gwaden agus an chola manéisna sinéana na cholam sinéad tá an tapmosfér an seo galanta agus tení hedóid in isú faoig dé tu ar an chona.
1: Bhéirí tamdin seo le lúna a fihí sé a cheolaí agus marar tríta atmosfér gananta an Tá sean cáir agus bonnathir an seálain tá daoine nu an seálain agus tamid fearhuiic iné seaachtain ar mar gláán leis an phlá grú daine go foiil abalta an foiniuh eile teach sééis agus ceirlan.
0: Hinte agus mar le tú sin seaachtain in dhéana na flee. Bhí muidir fád marú istóhé tuna seaachne ach tá deirí seaachne lang go bhéil agus sin deir seaachní seo, má tú dúla imachtar lei nó beidir cad tá tú ag dúlais le le luna sem léana marthe. Bblion allhhar agah lína.
1: Tá an tá neart marú tú neart aachgó réginn. Ní féidir am será gohfuil iach go bhéhil mé tú leis, maihí sam lína ggóil chlárth a bheith Harvéh specialtágin agus tá méidir sigú go mar leis an deir seachne ina omnaú le bíon an arcurúirgén bu an airt an daine le marú mé rabe ag sean cardide agus daine nu an ha bíon agus teanan sin ahin amachta agin sa chlá go hecomman special.
0: Agus tá méid gáilthú chur ar an spotta an seo agus bhah
1: marach
0: ar nu an déú slám am léana agus blian allhhar roih maidir le heachtaí agus na daine ar fád frasla an heachtaí ach an bhfuil be chuintí ar bé agad ó hána blianta tá an go mé sé beidir get a Jackar cean ranú. Arnoid
1: is cé Jackation but ar nó an slám le sin ce na chiaad éispra sé bhí agamsa síalna goige. Ar daine i teach ó ga tean an tír go bhéil farse ar bhain le rudaícrthe trí bhanna goige anna agus é buíthe sa Coán justhí sin éisrís omna ar leithe bhí an tú agus maihinnta níos specialta ahan bhíon is imachtthbhéh tahailta atá agus rilíach níor fula mé sin go daine coplaléon ar an ciste. Si ní bhhaingar imach gananta tá aginine chumaidtí ar leán, but an air thahacht tá buinte le rudaí el cotarth cos sinanana agus tá sé cinal loníthe linne. Sin bu funse a an bblion go cinse.

0: Anlamis na Stefan ó nulain agus Stefan hogtaí caiint indiananta sem múlan sin an jogla peidir get a bogin sin duna hisistoirí faoi cadhí alé agat sin.
1: Well hí le formaid curúla chat an seo a chaint fi ardú na hétí deise, le béim go haid ar an dóhil an éTS igusáid an tilín, agus an dóhil siad ag scapú a chud scéaltaí agus a chud éola ar an tilín, so osí muid leis an scéil sin, on Cambridge Analytica, James Lee and Ingeji and Salata on the New York and Doyle will an ATS a Wadney's Effecta air and Gahari air and a man horse Nata Virginia air and Etcher Clay.
0: August, we couple of fear him will rag go Harry him modular curse and Shaw, more better to Granners, Winnie and Dini, Ern ATS, August and ATS go Harry her and Ern Ederlin, because Winnie and Chet go Harry her or Dini or knows Elon Musk, August go Harry him America. Bhí rudí fear him le ra go muidir le chusaíon jogs an dóid bhfuil an étí dhéis beidir ag mascú leis an ddíiltethe agus rudí cinelig fás an seo an jog le go bhgan sin dú muidir le chusaí an seo agus netíéis ag fás.
1: Ié, scéal caiasta an máhain nuair tú tú caiintfuin éTS caiú smúí faoi mar d deirs a daoine mar Elon Musk agus an choras capsaí ag an an cearna caiú caiintfuinna daoine na tenachar atá ar líne agus na daoine atá ag arcú agus i gagrú. Salar ilar ar phobal hen ilar ar you know cos I mask ar coscuinter in yearn mar dersme tan fear ATS it's na face she county capri would go for even we and all the couple dini on but capri would get even we others is can you agree up the strategy it could you it's na she county mar dersh tussa to kind of wheel on now to agla oin go will kind of group of villa to ur chatle kela kind of one thrash fobal either Martini or an public hasia guys producing a chamois so shin and I August thrash choran chamois so shin kind of five that are in you but touch the gobble kale at Dini Mar Mask or Dini Mask are in Mar touch the goose side the man horse just a doy kerna could scale to a scapo or could August RQ August agu chamois
0: August Louis II Fost August Chasha Macamore do na Dúirt tá sé gohfuil siad cinneil gohfuil an ETS cinneil blianta roin ó thiamh na main hóisiilta gus séideach san dóid a chu an siad stop an arúach le a bag ansin tú fa sin agus bhí coppla ar a le tú beidir gur chóir duine bheith anana agus mu duine ar na main hóisiilta.
1: Bhil cindan a rudí is táhacht a beidirú a caiint faoí na main hóisiilta na sonraí agus an dóh bhfuil an tíh an ETS a gúsáid sonraí. Is given that Badger Cambridge Analytica, James Linnean, we should immerse na teachain, agus we should agree size, gunyaj lahak, sonri, a first year on Facebook, agamjin, agus, anish higlachin yanu, no, ganavay, now jilehach agus, tana eti yesh agree size sonri mar facta shahoga, agus, wadi marshin agus, nil mudjna agree size technoliok digita sa doi kerna. Agus Mariala sin tá sios an bhád chun tosí orne agus tá orne sí sí le céile agus caiint le céile agus ar gumas hen ar skillin hen a orbridge a híh an tirdulín a híh na man hósta mar ag an bomaite tá muisna just caiú cinil tweet amach sa dorcadas agus tá súla an gur gífi duine gin é níl sios in na deanú sin tís acu go hé bhfuil siad a caiint faoi an diggin tú nó le so sin an rud.
0: Mar sin am bhfuil Maltíir bé agat de bhíor bé a géirí teúolalais ar chusaí mar seo ar nó hogtá san tuisic seo duineor fáda an fiorí an sinach am maltaí agat inna heistirí beidir bhfuil a géirí teúolalais ar chusaí cosla seo.
1: Matasasta mata duine bhí a géirí fáileach níos mó faoin an rud a bhíime caiint faoinniu, bé an tuaris seo digital pathways sin kind of tuaris faoi an pipeline radicalisation pipeline mar deartha. Share a file early in trademarkbelfast.com. My gen tagwalin, matasimic dinner be a kind for you and stuff. Shin, no kamoi, no few and stuff more educus palatial occur much in her file. Just gen tagwalin, tumage, ansaster gobbledini, I guess, the dinner be a check.
2: Hello,
1: Horton,
2: consumption. Yeah. evére nail agus hasúil gom gur alig ve a locht choma, derm gomininicé an spás sáváta sá crothe ag muinter luúlumasa. A hogan deis go alltóí tacht agus rudatá chopásanta sun dóibh a rec osúór go amach. Rudatá pásanta beidir b taachtarach láidir in san pí aléachta tá comma go choma, nu dírach go gurnse a gáí sé agus hasúlibé go me sé sin le fiúile le le brachan sa méid atá le chur os ar ggóir a nocht. Ach an taíocht a thugan an slú a gcónaí. An taíocht chun na haíontóirí ag ríasa agus a spprage a siúse an lochtíochanna le mla chomá. Ach comórtas atá a ggéis. Cad is gáíse á ar an ggóbracha a nocht
3: Lewerdo! A fwesti bag a sonnta ever gay lad na man skulla. I she ocher herma, na blina akadula sha na. Sa glushukt, ho shilta. Lanigin ish trokadu in chorda, agus jangi achish la glorha arda. Sa glushukt,
4: sa glushukt,
3: ho shilta.
4: Ho shilta.
3: That's it, man go more gayish in a glan o'r hell, mas gom sabay's tussle lilin an sussa. And tear you shall flesh ye, shame ye, agus ardigi mar nglurhi. Sog lushat.
4: Sog lushat.
3: Ho shilta.
4: Ho shilta.
3: Shit ye a flesh ye. Sog lushat, ho shilta. Agus keel, na sog lushat, so shilta na. Gul shibsha, a lar rasa, a karjaras, kelcha, kasa in arja kuncha vigil gul, go gal gasta klishcha. Kuncha vigil gul, go mal. Bumanta blishcha. Kodjug of Kuntasi. Richa arai fridge frak in a blahaha. Na fulama. Kodjug of Kier. Shibshilta shalika.
5: Cardiau mo cadig te anisna, bwytrin y blin eisiau catio, agos omohor ela a fi ysdeyn sy'n slam ddaliach dda ymlaenna. Paddy de Clerc, ti'n mwyr tati?
6: Tim yn ciarcol, ar bwys ag tati ro, wel, wui, mae si blin sy'n hart, agos dos ag lor slwm yn is, y cyrrig eil gyr cymala, nil sogwm.
5: Sian yn ffag, wul, mae'n jyrwyr tlad, mae'r iawn yn sogwm, wul, yn tahi sian, o gos y tegyn tos y...
6: O, sian anna dyr me. Ai, sian me, ai.
5: Wel, fi chi hyn car tos y tŵsle sian i hi, cadimor fi sian, dechia, stof y... Un o'r tŵ nerfysioch agos tŵ cartwys leis ni hy, agos ard chaidion o fi onan i eisyn ffosa?
6: Fi lioga fi, ac fi masasig lor, mae'r unie dŵ ma gan i anu fi mae abta gulamon olachain. So fi masasig o hif sinda, fi mae abta achrymas, ma eistys agos se. Ie, agos yn sin fi mae abta fe ar mae hwfnus ag arcar ahan dyni ela, agos wan mae anso gydio astu fi sin.
5: Agos solto wynt as an i hym o'r ysgrifft ysgrifft ysgrifft agos Luigi and Jingle are two to Estes, I guess V, we kill roller lay, I got a new Aber Lumpfusion, Jim Rohanigan, and piece of funny after Shawnee Healer.
6: A new Aware Clare, Michigan Levay, Meister de Clare. Yeah, no, V, my Kurgel, Kur Muncher me, I guess, yeah, just being Batascorlum, I guess, V, my. Just like brewer in a poest eagle can kin nuggets merchant of him, I get the bug malta listen to Torhi and Sarusha. So yeah, just for me, Gary Dinikara Garten was a good couple of Cunyal Steak, Birch Nature Nation.
5: I guess I still had Torhi and screwed the handing a mock up a lahun and stuck a sprag station who call him on
6: Sprag Vime Gunland Malta, Lagak Toru, Aku, Shin, Shin and Rudder Harley. So Sprag Shin, Gulliman Filiak to me.
5: I guess a honic midge rinch a solo of the air and statue because those are gore and off to major affiliate that is rap a rap kyolog as a legend shin on kindle egg solo of chin at the end of gesh lulun is a tugging she is stuff of arjun or lay digging in a tugging
6: tugging yoga a few for dinner wine earlier she new winding a leg ak a but could neil sugman fuck look bosnahish faster but I just be sky an affiliate on or ahanil of alec new wine Na fuckel, I can cur laher fasta and rehim, I guess nig gaitishi, I guess ahnilarud, I guess I niro dinner be, nor one man silkajo astu, I guess nert, umhurri, and tidy shall fasta naro.
5: Oh, is leon sin an luch agus an tacht do le féiltí cos le leús a gecin agus na halín go generalstocha?
6: Gan deid chuir meisteúpla don céidir ceirhléna hin agus ní a sugam ce acu an méhan maiíon na hoc ná go bíad ach an bhléin sin hanig mééis sa darna háit agus ní scríbnar a bonna me an am ach níadúteach sa darna háit an sin spreag sin go mór mar mé agus doné chuidhaisú ó hen ra agus tu mé chuiste an léna chuirmiste b linn ceá aguscré gan deit pleidgin mas an dom.
5: Sin mar chuid airireach na féle mas mai le a sé fecogin agus ag locht agur hen na féle go cinse go bhfuil daoine teachta rás blianana é bliana agus istócha iad siúd bras breaithe ón féid a hola siad agus chonig siad ar an bhéon rihan sin bhfuil si dhéir hetarrás agus rud ag an uair a réalbéidir.
6: Bhus a go ruidir spreag me si go mór mar an léine agus Sílim go dasban seo níos agam luach na féile mar dúirt tú na bhí Birch Nature nach ru na focail acu ná ar ga siad leiscéil ag solar hasí séad ar bhealach agus dúir siad hir a níl na focail agam ná níl géalaigh den sky agam nach go bhí rud ach bhí sé dá creid do mai cé go sé ag le óguhan an chur lethir an foniuhí acu bhí sé galanta agus Fir séid ardwalú ó naáltarí ní bhhain nach an slú a fásta bhí a an duine níos a gom dahwalú agus de bhúr aic an cin ag buúbáis agus ag becu agus hamantí.
7: Agus níl a gom rú den ar bíon seo de phlá firstste. Gohan sé mai sé mai sé a opid starm as ní cai mé níos mór an sin.
5: Ar an staite a gáiltar na gaiad an féocha nach agus is tucha níróútar an staite ifa a bhí tú ósar ghór a gcinna pí a filiíochta abrlam cotíar bhí sé deite agus tú chu staair an comórta.
8: Tá mé bra sástra gur bhain mé trelas mar dúir stúna an rudas táachtaach na iireachtaí anú agus tuir sé le miní mór nachtar hí meise ar an radio há decélaí anú níos deachra. Ach bhí sé go hintaach bhí chaidan dóreiste. Ag bhaint leis an cummórta an bblion seo agus daine ag taiiste ú achan cá den an bheith a lechar an seo.
5: Sícinna eáil?
8: Cinnte. Is léir go bhfuil an slám feíoachta sa délan ag achan géal cúil cruthaíach sa tíar inis. Agus bhí sé ach simú an cinúil ag slacht áhair sinna eáil bhí achan den ag leirtear lám rodí defriúil. Dúsa bhí sé just ina fleisir agus mérááasta a bheith i más na ggéal ag casú Rotherby a bhí an phlá á ggéin agus bhí me sé glóirtarm phlá ní ru meachcha géirí blaín bog don phlá a ghlachas teach sé a chumachchairéis don lechtlechalas ú méáasta gur méachta sin agusáasta bheith. Agsú le défin ala donchéadhín ala an slám.
5: Bhí sé ros agus takeidhór tá héanaí ag páirte go acu coppla ó ag an féinta seo agus comáile sin freistal ar an imach seo. Istócha go bhfuil sé fecha agat an méid istócha mé daine a bhíon spreaithe ag an slám talléta le chuir seachar agus daine tetarráis blianaí a bliana agus stocha mar chuid sin loch féchanna blian amhhain ag tetarrás an bliana legus píos comma acuún sin.
8: Sin ag go dearach agus féidir le forbirt leit na dantaí agus an ceol an cured ach an bléin mar dúirt mé bhíon caiid an dochreis an bhíseo ach gur bhhair sin le forbirt parsanta daine. Is cean lom an céadhéin a bhí an slám ar siúil chur card am chuilte isteach agus bhí dá cenne lapar le lechcéala gacu agus bhí siad lé mar bhí té an aft gomáid bhí si lé an canil an strail a bhíon acu leis teanga sacuhéin agus burhan ún imné a bhí or chuún nach chu chuid céala go sacú ferfa agus iné coppla bblion hána siad ráis agus. Bu acu agus rinn si dá anna chuachtaach hí ár defriúil ar fád hí sé cuúcuachtaach an forbert parsanna sinna acaid gur thugan an ágaid seo há aháin deisteit de chuir de chur ar a léirú de daine ach tugann sé neart agus poblbaltit go mai agus tar haici.
9: Ni ke van gaidir curlle in me labmain or hit in ma cholle a kok me kan hun cho en ni se godien a ri eg ober Gudien Eg to het. So me lucid in me la om en du bar er se dokker de Lord ha een pal had me crewe er go op dre gele. Chus angin Sean agus Irene James éske. Agus déir frin talh an isis ar born na spáe tácré chhrúe bar agus Cuibne a bháin ór bheo Harh. Níar chud lí sin a labbe in éidir mé Scuibn an is sé hí sé ré timp mar Whitness joke. Mac as on bu me de cholis ma opracha agus ma go hard ar maiis agus de chulías sa gordí i méar an á do bhfuil manis.
5: Well, chuirtí mu chuidir tanis na Sean Morgan Sean beit tú mar Walter an nacht go dtí mar bhhain tú fa sin.
10: Bhím sa rud bag nervhí se a gcónaí te agus ní bhíon na sobit le bhí tan chaidn chothir sin bhíon is opair bhúr Wasla mar ga tú daine a scarú úna chéile agus tanna daine seo le go maiid is tu sé dear seo anú géine agus taine bhaid gé ar na daine seo sanníor bhil an duine bhí a bhilú na bhharú na ru bhí mar sin bad sin an deabba thugaine sa cai mu dhéanú agus soí muid tuí mu ar ganníí gan a go déú.
5: Cinse agus tá sé gananta is trocha an méid sin óthiríáil go cinse imléana agus ahan bléana trocha go mín sé go méid.
10: Is air den ar léthe tan sa slámfaíta. Tá an slám seo go lé tro an déhu blion agus le aint gur cinal ar chóthróir é le fás na rabalíthe agus a han mar tendingdí, so bhí airdan ag an slámfaíachta a ggéine a bhí golabbal sin agus Jesus tá sé dáréte an gáhan cenne a deanta. Síl na ggéala go hí ceáilde a chanaidíocht an
5: Sky
10: Tá sé omlan faomh le hanna. Agus tuas a gur ro an slám cinenne páirte chun dahí se mar chodu sin.
5: Tiúna so go gohacha sib se rintíine teachteisteach ag bhain trilas ru g ganúir agus in níis.
10: Codan na daine sin na honnigmin hí siad ag ar a ché íreaachta rin siad, bhí siad aon denéirhí se agus ogla gra an áthú. Bhí siad go thug ar bhí siad go. Agus art a bheice ar den éis le sí te sé a ceáil ar fod na tíad agus a deanú ruí filiíachta agus ceáil rapala dá chuirtí te sé on dín dá maiana.
5: Agus is indí an rudagur le sin tucha rapalaí agus an cin ceáil sin sin másc ag mású in san slám a an bléon agus is tucha sin ru an tháinig sibh ag teach fríd bliana.
10: Is filiíiad cinnte agus rapalaíthe iad fásta. Dgin dú seo filiíocht a rapal. Agus te siad aonnta maina teon agus béáinna duine acu sin a ranú tá trí tan na dúa sin ar dáid am líana fásta agus hé leá ag an electric picnic an éon fásta le coppla ponta a fóg agus take si an náciú bú go mór í ra dhéana le bú go mór le bhíon agus ag an clúdaach don be mar dénne sá lupa inana.
5: Agus idir chuideachta mar Walterí duna don rapalí sin is tucha a sppraig agus a tamór chuidún gluúiseach sin gcinnte tobaí sinrá
10: sin an céim chun cenan leis mar be mar sé tásúla go mar seaú sir na dhéana blianana seo agur bheith tobaí an sin sin an duine bheitsna méanana don éis tásúla go mé.
5: gus go dig leat a solúin jazz mar geart.
10: Ba bhhaillam go dtíar a si a gacre a rud athla a neite bh mátarráte.
5: Ar os well cuiimiint gaharirta mar Walter tá cinniu Jackar le déanam agat sanna.
10: Ní tá forras a cheanat.
11: Ben Pakiste a bhí chuthe le chiach a gin anseachtain seo ar radioáte mar chud den eile lú lunas agus an deis a gin freistal ar chud de na himachtaí agus go foiil coppla imacht le techt a chuide. Achtá sibh i gceisteach lomsa ana na gréí beá ar a chuig agus a sé leh le scoich na seachtainine scoich an obair. Scoich na hebre an seo ó radioáte an seachtain seo. Agus a cardide ar an drogur tá Jerry an chlár bilte lin. Bé me hííon aráis libh idir a cúg agus a sé ag an am cearne ar an ine seo thugaín ach idir an dálainn a cardide slán libh.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá a clia le sra imeachtaí spríola faoin riam. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Bei na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach deir seachtana an gcathair lá úl a raig. Gun an scéadúil omlá na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthach bhlá clia.
2: Áhaalta smaoinniu ar an gcéad chiméladaid tar éis na hátiste. Sean scóil aigetheas agus eileúint freise ar an réas sádaid.
3: Is fear heiste méireachta seo ar na gcothú a gceisteoir. Tagann tú an inmheh agus tú món cuairsa a breise dichas. Féilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachhre is féidir a úsáid in áit ibre. Olbhíonn séthúd an saoiltar éis na háteiste.
2: Am sin cuairsa sádaite ag do bhhair aigetheis agus ian na áúil ag thisisfed.caí. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na hhéir.
4: Chodiontas faoinmh tí díireach fachta ag seánón SEAI. 8,000 euro le haig inseanú Balí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inseanú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíonón SEAI diontas faoinmh baile a thuairt duite chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nó sátar níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a

0: Volhuit. Cuiristeach ar de yontas inniuh, cuair ag úsráidethe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann, thocáilitheach téirmaí agus cnéalacha a bhain.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine casaláte fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mbíonn folaigh teastalmhain, achas fuinnetá sé an tám a rannú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de yontar fula ag giveblood.ie. Táma dig brathart.
2: Fi méag smaoine faoi agus caiid leart leis.
0: Seans nach nééis dó sem, achas fiú iireach de dhéanamh.
2: Ok, banna mé trí las.
0: Den an bhpóil do chuir do chláinte do fáiste, Déadach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóir, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinne freisin, mar sin taring an áil ghain, agus leabhar leo inemh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín, thuair cuairtear HSC.ie/vaping. On HSE.
3: Barry on a lifa. Kate's a shay. Punk a car.

Díver fad agus lán fulteró aráis ag agrán eile de galán an glór. Is me se fin McDonaldachs bei me libh fachanne an céad ar eile an seoch ar radioúna lifa cé sa séip an cachar FM le réim se ceoltíire agus sandáíocht le lé a gin. Tá mé fósa tucailt i bar na bhaine, ddíoch mar Romaon seach an seo catte, cé go bhfuil muid ag ddroúinis ar déirú seachta náisiúnta na hareachta agus tu go leir fós le a hagam faoi. Dálan scéal behéine in agrann omláán eile a dheanú fao rudí náclúdig mé in san chláirhearnach a ro faoi Park na bhaine agus sa stát na Guinnesses ba uas data beag ag teach níos luthe sa chláir seo, cumáid le dealú na seachtainna atá banse leis na Guinnesses a ríéis eile cumáid, ach tá méid an leniteir eile an ceó roi sin le. Bhí Anya Gordon le cclisteáil a gcéan an sin ag tú san chláir le arán seci When You Like ó album seci The Stray a dul seach sin airí. Bhí Joshua Burnside mar léirthór an talm sin, ceoltóir é as chun dé an dún a bhíon luúte go minic ar an chláir seo, mar is anú an tionscanú tíir sa tíir seo nach bhfuil tionchar éigen aige air, go ddíireach nó go hindíireach. Tá mé an leanirín leis an mascalan níos suamhnach seo ar feh tamlín in éonchar, leis arán a thug sé pí a canúdó ar tionscanmh álín a lena Thornborough dar bhainim shapeshifter. Le Laura Quirk mar príomhhéránnaí den sco, Seo í héir sang, lehí agus a

go ceol álín an sin óúpla alíntóir agsú, thosa mu amach an sin le a lena Thornborough agus Laura Quirk le ar an sacú Chasing the Hare agus bhí sin Eve Cleig dúar cáir le One Step Forward ó album Aonair Seki Caught in Words. Atarthú bhí Shovel Dance Collective le legan sacú de The Rolling Wave, tá tú ggéas le galán an glór faoi láthair lumsa Finn McDonnell ar radioún lifa chuta sé an cechathair FM. Agus tá íh léigh commáid leis na ceúirí le eile deach na Katies ag teach túas go minic mar chéan listí páanta na lehénta seo. Is féidir bheit sin liste an chláir seo a nua a aimimsú ar na man ho síalta ar Instagram radioún lifa sin at RAIDIONALIFE. Mar d me tú san chláir mé fóta tucailt há le barcní a bhaine iraach éanaach é maiíachlia, Ba muidir cruicnú amach leis an tucailt seo ar an céúlas ar an cúgulá brunarm is fithe, mar sin ní le ce lá fácha chun teach tú is thuíachs brath ar an obair atá genta ag opríí Jonachs aganine go dtí seo, Tá obair na gapal genta acu Tá achar antí le chuach a gcíine ar bheoh na mór go hilas go thomláán, agus gá thiomí nochtaí agén ina thomláán go dtí seo. Is léir an obair atá genta a gin gotí seo go rom muide gceart i masúnú a gin gur teach saoirí ar ó g geist leis an fergannamh seo. De aon dunneéis leis an agránhearnach an teach an secate is seannatáit de chuid na Guinnesses í Parkní a bhaine, agus tá an chláir san dáíochta de Parkní a bhaine i mon tucailt don séúm léon im léna. Bhí sean bhaine ar Guinness á thuil teagaín ar fe cuaigh mléna an sin ach im léna tá bailóga eile á thuil teagaín ag cóneil difriúil den Park. Hit a lag amégan in dhéana níé chégadtí, níl mór an sonraí agén faoin fergannamh seo, agus mar sin tá an tucailt an dáíochta atá mnagin ag nachtú a lán sonraí luachhair dúin. Ba turas si an asca as céalaigh den Park ar siúla Mark de Saharn, thuúla mégur ócréaltáir faoile ag déanamh an tuaras sin. Sin ar siúil ar an darnalás fé ag a héana clog mátá simach go chláir fa thune ach níl mé ggéir an agrán aniu a caiú ag déanú bolscrucht fáne ma ob hain ag lenar ra leis an ceola níos tá cathair limnic ar ma incan bhfuil athair asach na réir go tháinachas le déanaine as an cathair le lin féalan na gréine féla ceúil neamhsplach a tharlaíonn go blion túil thart an cathair ba éránnaí limnííoch agan chun túsa chuir leis an ceola ríis seo í Laura Duff le 21 ar radioún lifa cit sa séomh an go cathair FM.

0: Mali O'Mahony agin an sin, sin Mali O'Mahony le Aaron Arlene Secchi cherish you. Shot you radio an lifa kids shape kahar FM. Lumsa fin McDonald gdi a hukta clog leis an agran shot de galon an glor. Ag bogu raig a skiopi hig jalu na shaktana mar ta fos galor kiol le chen agin in you. Severe shot. Dúirim muid ar san cóirthe ag gcóiniúil faoi leith den tír seo agus san nniuút muid ag dul thag mé ó chun ag acamra a thuirt ar caislán ceapach chur chóige a stáit ar imil na Gáilíomha. Lonithe ar imil manastruach an san ceantar bhí sé faoi stiúr an clán Normánach de Burca ó dóhéag fiosa ocht ach chuirtar é faoi seir fórsaí na Breataine ó nua ís lua in dhé ionrú Richard Bingham in 1589 san ní gobernóir Connacht ón Mreatain. Tá anim eile ag an fear seo, glíú suiste chonachta air a socht an orsa a léireach sé ag gonne ceanarcaí agus asúlíocht. Ag léantar aid in san sár ó Richard Bingham, rinú istáit Guinness as an caislán seo in 1802 nuair ceannig Benjamin Lee Guinness, garhaach Arthur Edward Guinness a bhunaigh an grúdlan an istáit. Faoi stiúr aige, shín an istáit amach go dtí 26,000 acra, agus na refer max aige Arthur Edward Guinness, Anim mithe in anóir chrí athair Benjamin, níró na Guinness is scamlán croíoach le anim na capáí acu rinú achcóirú omláin ar an organamh ag clí leis an stíl nua gotach tríd obair na naltarí James Franklin Fuller agus George Coppinger Ashland na daoine cheanan céine a rinne an obair ar Park Neamhainne. Ar aisimáíthe clia nuair runú teidil ar Arthur Guinness a socht obair daon cairdiúil aige in san cáthair mar hapla fetheastíomhna thuirtí an phobal, anim nuach é in anóir caislán ceapa chucóige. In ní dé ó haan bhrun banríon na Breataine Victoria teidil an tírna ardláin ar Arthur Guinness, ard Ilán ag deanú trácht ar Ilán a rosite ar Loch Carib in acha leis an istáit. Is óstán príobháideach í an caislán seo sa látá nuhéin foréir ach nuair atíonn tú ar na bailoga atá fágtha ó istáit Park Neamhainne, béidir gur cuairdín faois fáil ó loighreacht an caislán i bhfoirm ar bith. Ag dul thíos bailach, gita níos alternach nó acústach anois, tá éireann acústach ón talbhaim nua le Get-in Services nár dág ceansagam ó dul siú é, agus tá an tús a chur leis an meascán seo le sin, seo é Per Bannister le Get-in Services ón talbhaim Massive Champion.
1: Catch myself watching someone sleeping on the bus.

Mole in the ground an sin le John Francis Flynn agus an Nola Gay River le Aaron Saku Terra. Tu a ggéist le radio an lifa kit a sépa cahar FM agus faréir tu muid ddruú ar Jeú an agran seo de galon an glór aniu. Tá mé an cric chuir leis an seo aniu le scoiciol óúpla alingtóirí acústaach éannach Thar a bheith nuálach agusrí nuach mu thuas. Rís le éráí ar bfuil casú háin déir seachtainna i limnach ag an félaiciúil intach sin félan na gréine. Tá seo lig chun iireachta anú fómó sagagama ísluú ní ceapan go mai dhéanra agam. Ba an érán deannach inniu an hingal intach ó móbói dar bhaim formáid sins ach rimh bhhalum buchas a gáil libh asach déist leis an chláir aniu. Agus tásúlagan go maiid arrás libh rihhádar an air honntaí le mascán eile de ceol tíre den scó. Is mis a fin McDonald agus chun an scó ceol deannach don le inniu a thosnú seo é Junior Brother le Today My Uncle Told Me. Amór.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chulaid a dúna aga sé ar Radio na Liffe 106.4. Le clár nua ag díru ar an ceol funk. Má tá síma agus an tráin seo nu atar go cuat tú ceol iontach ag deire an lé chuir áchas airí. Bhuiisteach lomsa chulaid a dúna aga sé le haghaí bailile funk.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Liffe, 106.4 FM.
3: Ní ó thuús na fihuiise.

0: tríd go dtí ceúirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Radio na lifa cé a sé punca car.
3: War géad fáilte seachas gona seachtainna anseo radio na lifa cé a sé punca car FM.

agus fáte chomáchu ar an éisioirí ar radioáte mé ferse agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mis sé Russó Siradán agus mé lih don chéad uchla geile chun éisteach siir leis na mérin is fearhí agin ar fisfasa an tatan seo. Anachtar an glóir beid James ó Flaarta linn chun leart faoin Bell Americanach ar TG Carr, Inseo a cín macóirí dún fiad bio an electric picnic atá ag teachtar a simlíonna agus chuigh fanúla gigaach ar an olalasmuid faoin nuhrama nua aici Miss You. É sin a léigh agus scohan cheol ag an díomhan anocht agus chun tú a chur le chlár na hí anocht seaghí saihín agus mai Lazy Daisy Baby.

0: My Lazy Daisy Baby and Shin o Saivin. Anis ta blin doch retje fanula gigax e gulo njart, gunjart. Hussa si amachem liena stoche on National Theatre is Sasna, and Shin vug si gidi Arklan am Monastruch. Agus anis, ta si sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory. Agus an show aca, Miss You. Nis lu hevi desh kaintigam lehi, agus show mara Derry Glynn. Caid míle fáil sa Harnais a inúla, bhfuil tú go maith?
1: Tá méid go cíntach agus tú féin.
0: Táim se ar bís, tuis gúilim se caint leatsa, tá tú críochnia leis an White-Headed Boy inis?
1: Tá, ié.
0: Agus cunas mar a bhí sé d'eite, bhí cuma ar go raibh chulaghine a neacha an tharbh a sásta.
1: Bhí sé just do chreid se bhí am den scoth a gcoinn, bhí an iriad sin crack agus Sonas agus is just an slí is fear chun an saoach a hamh chunéir nará agus bhí lucht féch na iontach a gin an táar fad freisin agus just bhí sé just go hiontach ar fad a ní féidirlam éonh dúilta gorá bhí dram an scot a gin agus
0: Well tá an cinál banistíocht nua sanabí tá siad. Is tíine maithe iad, is tíine a bhfuil an airclann sa foiilecha agus tá siad thlah tiomanta agus peisinta faoin airclaníocht.
1: Tá cínte, tá siad go hiontach ceanta spirid agus atmosféad an scoán faoi láthair agus is féidir é bhthú agus tú san urganmh cinál i ngachéon cuid den urganmh tá dtíine sásta agus san cruíocht ag spalpaáid agus tá sé just is átálin é chun ibrú fi láthir cinnte.
0: Well ééis leis an tríéis an bhlíon atá agat im mlíana. Airlan náisiúnta na hhéan, airlan náisiúnta na bratainine. Tá sé dochreite agus tá tú ag fiile ar an fringe inis.
1: Tá. Agus le chóis get mí nach fill ar an fringe, cai mé rá is an óhear nach gurinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirhlíín ó hin agus is omhan le an féile, ceapan gúil sé chocrothíoch agus tá obair ionntaach ar siúil agus Alantóí nua daoine óga ach daine atá in san posil blionanta freisin agus is féise gachs ag ibre áán. Tá spirid cinál fion ag an fringe agus haanta sin a gcónílam.
0: Well, an rud a rilam sa fin fringe a gcóí ná níl aine ag dtíanamh an fringe chun airgad a hiile. An tain fá ghfuil aine gá dhéine ná tuisc an hrá atá acha don airclaníocht agus bheith ar stáitte.
1: Cínte, Tá annach chuid passion agus just an ibre a héanana straach chu gachéile seo. Tá mis tríéis ba portach san fringe an céad se rinne mé bhí sé gáhíle sa de so sin sé ag blian hen agus
0: nu a bhí tú ar an mscó
1: nó ní rahin ar an mscó ba tá méid tríéis an ibre just feicem an ibre gachlíín agus tá mis tríéis se portach an freis an tógann sé iad sin chun seo a chur a siúil agus tá an iad sin passisiún in san féile ngach seo, so tá sé sin an rud is iontach faoi ceapam.
0: Well, no, ceart ar fád agus chula seo tá is fiú go mór de cheann a chahasteach. Ach éist, tá muidan seo chun leirt faoi seo a bháin, agus sin misú. Ach sula líon mud isteach ar misú, cad é an Chaos Factory?
1: So is cólacht airclaníochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Vinícia Bo agus Rachel Bergen aráis 2018. Agus tháinig mar le chéile mar bhí cinál simagain san cinál obair chéna, bhí annacuid simagain cinál ní é seo amháin ach scéalta maná chur cinál chun tosaigh ach freisin airclan atá a thugan inspiráid ó cinál boga an curp agus performance art. So tá mu beaggan in experimentalist dócha freisin ach agus is brálin devising sa so tá kinnal is froéis an crohiaché nó thocur seo le chéile. Agus den seo seo thoide ober le etarí eile freisin nímuid na bháin a thobantaach leis, but yeah, it's just de sé cap nó a dogamar an chláiste chun cinál chungaméid smacht óirthe agad ar do ar de garm thoríimmar cholach a bhanú agus tá sé seo an cehrú seo gúilmid tríéis a cruthú le na chéile ach seo cinint an cean is mó is ambitious agus tá agad a an or seo so má hín sé bheo gan dipú le ó na cin eile ach ja.
0: An é sin tuis gur bhfuil réalt dos na státí is móir da mar chuide.
1: No, it's because the Hogan Arts Council argued August. So yeah, so it's fajlin of Ebjogan in these. Well, it's fajlatkin on the swinter really a os nor to argadagat conni the Herbert, you know. So no, to shikahinta.
0: Well, inishtum, cad fui ata miss you?
1: So Miss You is fui trí chórda hagan le chéile deimhlíon tréis a dimig cara eile leo in asnamh ar an graduation night. Agus thagann siad le chéile chun scanán a chruthú ar a sun is dócha. Agus níl siad tréis a chéile eicáil mór an in san deimhlíon atá imithe, so muid cineál ag bhreathnú ar an slí a tain with egan marsho evaim erhuna nor a fine than a boss ach nilisig like near honagadur er kerpreev niliskugadir ach kada horla agus istoka gushiv treish er father veg dialol lesh eith fain agus imali difrula agus you know tamwid treish veg den of anachwid kinal study agus mwyn of fwy cwnnw sy'n yen yn ddini diffrol dailo le trauma. Agus yn sy'n drama siwt a siwt tach dy rash le chael a treis yn deblion agus ta'n mam ta siwt a cynnal pwrtach o'n chyma agus y stoka ta siwt ag den o fe wel ta ffona fwy le a gap character cain ffog o siwt a giri e yen of you know ta equivalent idr character i oer ha agus Neil she trace of a cordial tration rod sho ach vi ansam gwyn I grief mar heima ach nor nach will kin all fragra fwyla on like near of sukradaku ta she's fos eg lurig on cara like near honig there on dena rena e ach the isaku you know capum gadain but gur horler with egan donadi ach istocha niece on a broader with a broader kind of scale tomatic brathnower for Egan and Ike Mana Achis Leshen Drama Show Estoka Glosher Schliebjogan in these Parsonthan no documentary, no podcast, nor they can march in Tomatic Fech and Turnadina at all folk at they've here, August an impact at her who August Aaron Nadini Atoshi the Nish Tracia Horlin or they can march show. Automatic spreele mythos choma so neil shtig den of scan on necessarily fuian cara aga will parallels aga so fecan to kinol scale and mythos aga sun on fear scale aga so she kinol equivalent lena chela on balacar fad trees da kinol gaw scale no tesh scale ag torlu aga nam cana aga shin kinol on yeah shin kinol on scale than drama
0: well tashi Rhin sé lom gur go bhfuil sé th am, I mean, gombeach muid ag doling le leis an aib seo martá sé mar is feib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timpmpla an dain.
1: Hínte, agus just fecan tú an táar fád é agus so socha leis an drama seo ormalach chun cinál leirt faoi agus dul faoi cinál rudí a haspóint. A tug and bager perspective differul quig tasulagum loch fechna, you know, my captain tain with a dahi anachwidinish, nor a fechimid with the air nuch, no mar thort may a podcast, or in the nifu tain che a vime, earn cho morinish, mar just on irid though on tamar fad, kin all saturation. So, ach yeah, it's five old vore, team plum down capum. So yeah, sho ar kin all dalakun kun bratnerschen.
0: Well, you know, agus an lávela chomata an méisin trufleis san nuchtáns na cín línte i gcóí tá Trump ga dhéanana seo a Trump ga dhéanana siú. Gnéantar dearmar ar na fér scéalt an nuachta tá tá na rátaí foréigen i gnne marrá i ggóil trín daon agus tá an numarcha mar dúir trufleis stuff nachhfuil ní dhéanaan ein chute kiel be
1: no ni yenen agus a sé dacker kidol iroch kiel yen of ja ach yeah capum is you know ta alin an shin chun spos a krohu kun na korati sho of agat fwi rodi agus is tema tom which kina on fashion to fwi agus yeah to much geary's I suppose sports or schools kun gumratno idini and tema treed lens of yogan into frill bader
0: well it's problem go to egfechant choma an chunker na dina niwain on tailach on maher nu drifor nu inin ata gest ach na cordia agus mar is koma kada yerns enyet bin ta Chonchar olvor an sochi agus an chultúr nuair a hárlíns na rudí seo, agus beidir nach bhfuil muid sásta leirt faoi ach tá an tionchar sin ann. Agus tríd an méid atá ar siúil agéise, beidir gur féidir lin, é a phlé níos mó agus tacht bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil ga dhéan agan in is. Ivernia ve chain rodni sfar nam balach wo mit tin
1: go ya pasagam pasagam ach you know lashin is over on kin all dine agus ach tomud ek tacht ege la anakud krohiach agus passion modula you know un shli tomud a cur with the air and thought just so ni ve she they she spatial agus il datach you know chun bratnuwer agus mynd y gwsod sgan an iacht mae'r porta agus movement agus just anachwyd roddi so ni documentary atho on agus cap na si sin on tofag doc be ta si entertaining freshen ach thom wedi giri you know balach as drach yn lair twy na teimi siol
0: agus ca wyl si fach ar ar siol
1: so ta si project art center is space upstairs so on spos more ar on dehu logadi yn dar lodig do mian ffwr. Agus mae, yeah, mae'r fel dyn Dublin Fringe Festival.
0: Un ddech ar ffad agus is even am on project mar mar lahar ar
1: y gwneud. Ie, nisio leis.
0: Ie, nisio
1: leis.
0: Agus eist, so ta an trwyr agi a wyl mar chwyd y chaos factors sisio sy chlir, wyl ein iel a liv?
1: So ta mae ffein agus Venetia bo, is Mwysna Berth yn y hashtri agus port y chaos factory. On Rachel Bergen is Trisha an Lairhor, ach tá gá Ashriella Maria Oxley Boardman agus Una Kavanagh agus tá Bert go dochra tama agus tá si treis tá si go hinta bheith gobar le dini nua no tá bhí aithne go mar obair an Bert fan you know leis na blianta but yeah tá si go hálin dini nua horta strach agus yeah agus an fuin of sin a bheith an.
0: Well, bin sé gání íntach is dáil am héin bheith gobar le daine nua. Just chun léirgus nu áil ar an chéir atá idir láh agat tainnig, be chunas go dtéan siad san chun dáilá leis an cibé fibh atá agin an seo. Éist, so caan cáháit go bhéit do míos teacht ar tuile ólais modula misú agus an fringe go ginnarálta.
1: Má héin tú ar fringefest.com. Agus tá lista duna shows an sin agus it's féidir é a chur straach sa cinál search engine freshen misú le Chaos Factory.
0: Now, inúla bheith mé ag asnafach muragur hin in ceisteart. Bhfuil tú ag scríomh ein rud fi láthair?
1: Oh, tá, yeah. No, it's been going each grieve, yeah. It's been going each grieve. The Anakwit Pogri can all grieve, I guess, just been to a fan of Clash and Arm Carrot, Lerud Fui, yanov. But yeah, to me is though on privat no fat's gone on at me scribble shavelin off to make su before low she unblinchahogan. So fecking much after make up rushin a reach we law her agus coupler with the other flesh.
0: Oh fair play Rita Inula. Conor McPherson the Gaelge.
1: Oh well.
0: Well, Béla Fekal. Béla Fekal, ach, tá a credimonat, tá gach seans an isna, go mai tí rovór le bheithe radio na lifa an seo. Well, eis, fair play agat inúla agus tá an obar go dio go dhéna ag agatainig agus Chaos Factory agus...
1: Gwyrmíl margas.
0: Is mullam gohéine, o bhfuil ein sim agus an airclinach gul chuig a project agus fechater miss you.
1: Mila Bwychus,
0: Fetchishinga Hintach. Clad Anish, Leshin Shingle is Daniaka, with you there.

0: with you there and Shin O'Clada. And is dairí go hiontach le bio on electric picnic anuri, agus a sé teachtar ais imlíana. Níos luithe a bhí deis caint gom leis an léirthóir ar an glór, Cian McCorrig, chun na sonraí a áil. 100,000 fáilte rót a chian. Bhfuil tú go maith?
1: Á mé ar aghaidh, bhfuil bí me gcónaí go maith agus mé ag leir tláta rusa, so gur míle maith agus is ucht cuir a chóir dom.
0: Á, sure.
1: Tláta rís.
0: Stop now a chian now. Tá bio on electric picnic ag tacht harnash agus is tusa atá hias leis mar 84 productions
1: Sinné 84 nó 84 productions tá muid arás like bhí mar caint an aimsio nuri tá mé ceapa tháinig an deis seo chun cín ón féilí tain an picnic letrach mar sóldaíh is stoc i radio nifa tá siad an bathúil an gaeilge tá pobal gaeilge an le Le fada agus tá chollcuil inis ar an bhód le déimlíana nuas agus na dtíine taobh hir an stúrthir cothíocha Anton Cullen agus Emma na Charúil agus Orlo radio riróg seach in na ghilge. Bhín sé ar fada crothú rudí an ghilge agus a chur ceoltóirí ar stáit an sin. So bhí deis an sin ach níor bhís gcuin in áíre nuair i céir a bhí an ann doing fi mar dul ní mai rád dul sa seans ach bhí mar fálam agus Ik fescint will you know will rohanam con chlorach or lekela will space a kill toriella a veheran glor show agus an fragger na ta agus vi agus ta an ta aring mar tom with a rash arish and shin amlina ta mitrish studio arling a crohu sokol quill agus by sheep agus john and shin a bum with by kyol on starch shin on bubble grail get agus come on Cainach tá sé tan chláir feice ceoltóirí eile agus tá rí sin do ceoltóirí eile óna stáitií eile a gurí bheling ar an glóir cumá so ba cúpla ábhairínta sé an glóir rud an an bhhair fad.
0: Well now a chéan bheith sé tú lánachtíobh feos a chur ar chlár an ficnic an uirí mar bhí sé dochreite má a mí bhhad níos fearna mar bhí dearthan sibhhéin ceapa go mbeach sé mar bhí caid an dochreite léirechán, agus in sin bhí banna beag dar a bhenam nícap?
1: Bhí bhfuil an nuirí is dó go bhí ru éigen speisialta lei sin mar bhór nícap an tá slit an aimime seo ar an saharan tróna é saharan ar an bríomh stáit a thart ar tríú cheir a clog. Ar chúis ag an bíon an sluas mó Dagan ná hart fao am sin agus bhí dar nó bhí na Wolftones ann tá mé ceapa fi cair agus bhí an uploadí so sin sais mar slot as leá agus bhí sé ag ní cap agus dar nó bhí siad an bathil nuair a chuúlaidir go raibh an chláir seo ar bun agus go mbeadh sé ar TG cair ní ar bhain deachtaí a chú leis agus rinne siad mhór siomh agus siomh ní ruach be ceart amrán láthir agus John Sharpson an láthair eile bhór si deis leir le cúls dáte agus bhí neart an ceolcarm agus an set ar an glóir ach bhí sé an speisialta mar list go san agla bhí siad a caint ar you know an chéadúir bhí siad ag an picnic is le rán amach éhhaí agus rosa gus nóí ar nóí bhí gagar an bubal gaeilge ran an idir stáit mar chud an cabbre an sin sa fóbal gaeilge so bhí sé go das gur an muine agáh spotholas ar na grúpi nua atá tap chun cí sa fóbal gaeilge agus an sin bhí ar an chlór céine ag leir le banna ceo le hosaí amach an sin agus an istáir an bríomh stáitte agus cumá sin céine cuiisi tríd bhí siidir cos sa chollcuil idir you know idir an fóbal gaeilge agus príomh stáitte bhí siad ar stáitií eile ach bhí siad ag fáscá é an bblion agus an sin winint amach an bríomh stáitte so bhí sé go dáas é sin á agus bhí sé go dáas cumá nar luú tú le ceoltar ar eile an gcuir tú ann na TG cair agus céir a bhí ar bun aguain fiúmun ra ghilge cú bhí spéis cú bhí ambal sásta leirtling agus bhí cuid de set ambal le feicáil ar an gláir cumá so is málums an cuí grammar an ann rudí an bríomh stáitte a bhasca le na stáitií eile go sula an chollcuil agus an bobal ghilge so Ceir sé sin go mór mór, so beidir an rud atá rána chu tá dúláin olmhór amach roiing inis rud céine bhhaint amach.
0: Well, an Milán ar fad ar a bhéin a sucht chlór den chéad go dhéanamh an airí. Ach is stoilem ní aibroch éon chlór marach an tlí gúil sib sé go in le leis. Tá sé iontach baní agus ceoltóirí ón bríomhstáitte a bheith agaí ach ní é sin an picnic in Ómlán de chulagan a héinscí a picnic is na stáití beaga atá. Nu fiú ní chobeag sin ach tá an réimse lehan cheol agus cultúr atá ar fáil le a picnic. Tá sé táhachtach é sin a chur trasna ar slí éigen.
1: Well, tá an rud ná tá na brehar tóg a gás a fubalgréilge, tá tú sa Minefield an sin. So na rudí atá siúil in na leis an fubalgréilge le ba ar chara, O Kunde Kiri, Doni, O Sullivan, O CNN, among kind and shin, ta pod grailty, ta filioch down, ta drama, ta hourclin, if you want, who and shin. So shin fail aun haint, well, this got, agus and shin, an autumnal on colquil, ta tu, so quill and shin, and it to bail dirge le Jerry Fish, ta's popple show Jerry Fish le gokro, though, like WWE wrestling, kyold and sko. Augustan salty dog, Augustal few ruddy of a lock, like ruddy ruin the knock you know knock will few erna fogri the nail at the shin shin. Agashin and rudder car like so the rudd out stoke and rutamirot, rudd out the gocula dinner, octums a comparison that the rudder grandma frasler gonna be go brer. It's the starchy biogashin tondriot lefall and shin. Marta to frasler gig knock me in Ershul gocula shachtin. Agus na starchy bilge elishin, ta she each in the crohu esprish, ta egg solo gokila rodella.
0: Agus an desh.
1: Not me fade la frasler, I can dare shock that they cannot, you know, through they can ella time.
0: She, agus an desh, dove shoe that like frasler and picnic, a ve, you know, ek fecha der on kneecap nua, on Fontaines DC nua, agus a ve congrochlo, agus gan, you know, truchamila, punterzella. Timpler, ach bheith díirech béil duras or inaca leis an chéad símat eile. I mean, tá sé, tá caidán an cheol sa tír seo, thála rud a cínt, beidir gur bé an pandéim atá híos leis, ach tá an caidán an cheol le trína ceirbh líon an dús, tá sé do chreite ort. Now, bhí sraach éachant agamsa ar an lista atá fógrathe ag go TG Car dus na hachtan agus na ceoltóirí bheits a gglach a bord. Now, tigam nach an sin ach blasín de, ach is an blasín go deo. Tór sampla dún den chinál ceoltóir a bheits agaí go cinnte.
1: Cinnte, well, like, yeah, tántá aring mar agus caimhid, buíachas gáil le antáns colquil a cuidig le seo agus And then you carry go higher hat a thought says Marin's Jura Hor, Hyol, like a book all like the Gagrin the groupie show, Dantele, or like if you win the Gubber Dantele, I guess the Swinter via Kit, I guess your bonus of Fina groupie shock, I guess we should duck out. So the Medin took sauce to Talehidi, like that he wrote on special the hip hop way look, so Shin Mask on and the rappers of Stoker, I thought Tokun Keen. Agus by mask on into conchin vini new and aquil few plusha gum gafol Colleen Luffin or Colleen Luffa.
0: Oh yeah.
1: By shit cool maker out she'd on a white family galley by our haraku on the burka by wheel the quidim lay achatan of a rud hainig and bicky James Shannon out by Torby out. Agus by an rud on clish to fwee na tashi trace DJ Fergalicious tamme kappa all. So by sheshin erna dex mas malat agus nid lads agus na calli ni eglaim tre saoche den of kublaer on Torby come on a mask agus kiol tor der van a mali half on ratham yuk. So shin dirak acta wan like shin rud wan erna like na groupi ela ta vi clada erin clora nuri tamme kappa gara achatine eid bader sa fobu gwelge tashi danish So Holquill, Tá si tre se vest a tri arena le déine i gé na Wolftoms mar an bana kevirsiul rift Wolftoms, so sin do krenta. Burnchurch, Latsa, Maeve Mulligan, Eva Carroll, Bog Bodies, Birch, Ishbini na Heron, Saivin, sa Fubal Gaeilge. Tá an tar ar sin dir blasa de. Tá grúpi eile sa colgú le tá fai rún fai láhar. So mullum, déine chastí a bí ha a timpel na hátan sin mar a cúpa rud fai leag tórliú an sin. Ba grúpi bresia atá sa Fubal Gaeilge a sulagwing a maisit le fecol ar an clór telefísia cumá. Agus dar nóim mar luan mé tá bannig ceo leile tá ar beidir na príomhstáitíú na pobl olmhór, Tá sé cloiste chu go bhfuil an chlóir seo tarliú agus tám a caiintló fi lá so ba rudí rudí agsol an natátí sin á comá céine.
0: Níor hicas gra gaan ag David Auburn.
1: Tá sé lífa Béile feáin lí go an David Albert tá gceisteach am be muine a crochaart agus maiimhfuil Táfuil Mollum like sé dakar fast ar gaprod bhí mi sé connig mé gorillas sa trí arena sé bhíohin ben seo sin docrete ag an bicnic letrach ach ag an am céine ba rudí docrete ar siúil sa fóbal Gaeilge sa Polcuil sa Salty Dog just tá an méid sin rair na dakar so fiú an dul siúil ag frasta léir beidir nach mai deis acu frasta ar gacil a rud so tá muid tá chlár seo dul amach Ihe é da ag an trucu lá lunasa ag glaration í sin an céitlór a chlóca eile ní sin ach tomhid ag frastal beidir a daoine nachrá tu céad acu agus nachrá a dam bhein ach tá an ceappa cumá in ní sin ba sé fá ar gaiintúir tiide gar agus dúhain dumra de grothú an éile, ba tu an breúir fecinar rudí nachrá de go breúir th an deir seachna mar ní féad le bheith ag nach céin nát né am bháin agus cumá le sin fecha daoine le féile anú ordratha orintnta Eag na féil se seo agus a roi ba do an sto seo an ag carlo sinna go cuaig ach go minic just catar sin san air ar tá am, mar tá sé dacar bheith ó agrathe sin ceapam ar an deir seachtainna.
0: Tá sé nachmór do dhéanta a go háirí a tuis chécho mór satá an picnic naléanta seo, tá sé le tá an méid sin pobl agus stáí agus agus deis búla le dtíon chumá beidir nach chuil feicií go le blion fada agus bíon tú bíon deis agat choúidir nua a áil chumá. Well éist a chion tá beagáín díáarm nach bhfuil tú hénig ag seinint ach tuigem go maiid coplaród eile idir láb agat th an deir seachtainna.
1: fog man guitar sawal shift she dacker got killer at the end of august just on majin you know the fern into queen it was the fern into so fobal gwael gilivsha august the colquil la hantan i guess lahema so kind of out just a quick look okay and chunks about cossar and starch mars road free let a like tan fela august melvin benefart organis or trish on Bahul agus na an ghiata osculta agus tá tiigi caritrééis bheith an bahul cumá agus si seothúing ó heh na grúpi cheol agus taú atáú sin hortúing a gcóí so tomuid bramhaid go gá Tás breúir an rud aigen fuiile a chuir a céile rí an rion agus málinging sin mar bhí an bós agus an caiint faoin ar iontach ag spregul do gaciile duine so tomuid cnú leis an dúláin sin agus má a aine hart ag an bicnic is feice buid tarsúos abra heó táá go leir le gach aineachs sean go mai tú ar an telefís fiúháin óhis.
0: Hir na dí na slú. Well ééis tásúlagam gur gur leanan an smuoinemh seraig bio an electric picnic mar feicem sé gach blion í ó nuair atá Glastonbury ar siúil ar aanas, feicem se an clúdach a dhéanans BBC ar agus tá sé dochráte má agus ón méid a bhacha mé weitse an nuirí, tá sibh cinál ar an track céine agus le cúna é beidir tríú ceir bhlíon machchan seo go méimeid suasús agus ba canéal fai le chuthir fáil ag TG Car do Electric Picnic agus tosa. Hín.
1: Covis. Well, look, Gurmila Magwit lives here, August Mag, Lagakanian Spobal Gwelge, come on, Marbinch Co, Cordio. August is that odd villa, a crooked heart turn there, Shafna. August Chance give me who I am, if you want,
0: Russell. Oh, Chance is charming.
1: Who we know me to go in, the chat of it.
0: Sinne, coupon to Ajas. It's charming, a on Pobal Gwelge, the Choch, Tarstach, August Thorimish Fuishev Dutch.
1: Ik zie ook een moorlash.
0: Burn Church initially, Samba Naharan.

0: Honi se van vocht Fui chuhe do E bobo bag raji fi.
1: Gach ile mat a bad Newjerk gach í chuirsin na lá a chéile dí a tomgin éan, a chohfuil a sir an a náh goléir an si.

0: Samba na Héireann an sin ó Burnchurch. Lean an TG Cairr leo i chur gachsaí sport ósar gór amach. Agus anois, tá an cluiche mhór pell meiriceánach a chlúdú acu ag deir na mísa. Níos luaithe, bhí deiscainte agam le James O'Flaherty chun na sonraí a fháil. 100,000 fáilte a rota, James, bhfuil te go maith?
1: Go maith, is é, rosa?
0: Á, sure, stracalum now éist. Deirtar go bhfuil job agat sa, ach dárlum sa, bíon tú ag freastal ar cluichí agus a bhaint lán soltas an saol.
1: Well, sin é, tá post am in ólunga íonach an is éidir seachtar ná is a bheith go é cluichí, gimbers cluichí agus freastal cluichí agus sin muthíol tá má cinná mar sports nerd inis, I think bin an chuis fear le chuirsíar inis go mar rá.
0: Well, you know, sports nerd nu sports Sano Lee.
1: Well, ní me gísir ní mór an duna le sanglaí ar táidir am muis. Bhíon cúpa duna géiste le mám go chéile.
0: Well, tá sé nach mór cinnte go bhfuil níos mó ólas agatsa ar chóirsaí pellmeiriceánach ná mar atá agamsa. Now, éist ar an chéad dul sios, tá mar a caiint tuisc go mbeidh an chluiche clásicach idir choláistí ar lingus fithe fé sé ar siú. Ná tuigim na focail sin ar fad ach ní nuair chuann tú idir fad le chéile.
1: Tá is ceann cinál atá is dócha ag go thoiste seo cúpa bliannachan agus glaítar cinál se eisteach ná Amerika ach glaítar week zero ar seo, so siúd cinál in tú sa séar pellmeiriceánacht is rá na golaistí, so tá loch takeíocht do mór láidir ag na colisttí seo colisttí mór mílta chuis Amerika i mlíanana tú a feiciáil Texas Christian University agus North Carolina University i tíocht gohéiring go bhláchlia chun túús a chuna sé séú agus nuair a brand nuair a bhíonn mu a brandir an pellmeiriceánach an éing socha gom a cuiimar an

0: NFL ach cadú cuiimrú i Amerika tá go leir átracha an nachfuil fu an NFL congrachtómh agus is siad na choisttí is congraítómh agus tá pemericán a goiste ar chóchéim leis an NFL ina réidir, so is chuim mór a seo chun túús a chuir leis séitir agus a bheith túsk a chuir leis haar leir agus i mar a léas ruúnsacha sin.
1: Well sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pemericánach is na chláistí gotí raimime it bhí tinnas scan aníochttar san TG cehar i bhericá blion fadohin agus hánamar ar staid pemericánach agus ceappas caigur le NFL franchise de chiná le an anrád seo mar bhí si le 60 míle daine ruí ru bhí sé óhór gus aná sin an chláistáitiúil ní go.
0: Hále ru cé do omsa bhí máth ar a J1úplé chuinúpla máchan nuis agus bhí me cinál University of Cal so bh Berkeley sin iná le San Francisco agus chasma le bhí cean an imíán is thoma a cancer is cean an atid in agus bhí mes breú an ar a stáid is dúte go 6 mí le duine bhí an 6 stáid dú muta tíiste sin chomór le anna bhíh aige agus tú se a tá sé cinna í bag an isisio ru tá úsaío. Ní seach ééis transferáil ó Michigan agus bíon cé fi mí an angur as stáin, so itá sé seo ar scáil go thumla difriú go rud a bit a cleachta aingeil.
1: Á Tá sé craáilte amach samach. But ééis céim fá go bhfuil ar a tacht an seo, an cinál eisiim leir pemericán nach lasmú de bhecha muid.
0: Chiaapan go ba is na ide agus istócha go a bertaí ag an NFL ré chuoí agus ag in na cholastíis go cuasa de gcéire ón pemericánach aana níos. Níos dada agus istócha go éire áitma é chun túsa chu lei sin me ina réad go an gghéad cein go aine leis le bhericá agus sa marhin, agus tá go bheith feiciil cean go leid nahéing fiú gimmar sa goil se freisin. Sócha go áitma chun túsa chu leirí ach Tá sé as go bhúil gofuil cinna ina kickáh go sééisú a tálúthir leir ina réide. Chiaamaach go mééis an gnéfach mús beidir cluthe. Beidir láir séú ko leis bhmit an NFL in na Steelers a Vikings cothe ina riide nach ra mór an súnta sabanó go cin na cean an cí sem hís caite th leir nachhfuil rivalry mór annach. Ina riide is a gáánanta a fáte im rinda le TCU agus le North Carolina tá tá glóir bra seo agus tárá hóteí an sin a bhfuil brú mórb so Tá glóir bra ar a gléise idir choiste sin agus cecha mé séúir dá máób, so ní mai cí go fáil fuúir blach lé ach socha gohúir si chu túsa séir mar a léime tá go mé amsir ce glóir seo nach mé se mí na saoúgus sé dúir a bbáí na tí mar léad, so bhés go bin fád mu a fáil cean na chéad gohé.
1: Well, tá an ceart ar fáda agus dóm agus luú na cóseálathe atá ag techt. Trasna. Ná tá ceannacha Bill Belichick is stoilm an tannam go gnéirtóir é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pemericánach tá a méid sin pointinte maiige.
0: Yeah, sin é is seo cean go cóte í seir bhí i riomh san NFL. Tá 8 cín go Superbowls grúta go séching mar príomhhoteí agus péad a sin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fear seo agus is sé príomhhoteí bhí ag Tom Brady le séhí go na Superbowl sin, so is cóí fearr hra tá se san na seaachta dtíis agus stócha bhí se cinnarín fárárá na riide agus nachrá gaiidí go mar sa deirisin le New England ach tíime seo na Patriots agus ní cheap duna bu ina riide go ngá agus í na choiste cheapse go ngáchtre a go fuair an eiles an NFL ach fug se go go North Carolina, ní mai cí san riide cin fáginhe go na choisttí is chluthe go thumláin tifurá a tú i déile le leid a bhhain níos óide tá tú i ggéire bheith déile le leid tá teachtach a dána level ag gnéidechas agus i ggéir iad a háint chun i choiste agus scachar mar hin agus cheapan go chuspáin se sin ón on héad bliin viige méall ví zakracht agus a chéf léan agus in a ri ní se gai brumacho chomáin fú lá, bes gan ebachcha dana brin ní seho ach vín chéfléin kinál mar disaster in a rire ige ach agus sinnaá in a ri tanére de bra er a ché kluo kina ein stair héige mar dunne fersanta agus bes go binnaá e fu se an choláirtí so mar de kise kin fá an me wat klo an de fin NFL frischen e gera é mar prif hotelling.
1: So ní Ted lasso é
0: Ní ha no skill wa geo se bemerkkanach ní hé kin al Ted lasso ahul kin ein Charlie happy go lucky e gera déi haar se héne rudi e cho fair tá go homlanddian. Dat strikt skeleggge agus is toch go gemeen a dieen agus be go bin fo nach tans na imro joge e leich mé al is kina een dinne vir dieen agus is kinaal mar chonig moet een NFL is kinaal hiswe de highway so soch nach go ga die ra alles se tjin.
1: Agus éis tá cinál ábhar sime an do bhhaintear na hhéan taobh mu don chlé é héin. Inis an chéhí Adam McGann Gibbs.
0: Ié, yeah, fear cinál ina gar go glenn agus nuúí sin i chundé an dún, so chunta an dún duna fíorháil is permeán nachníis idir a héana agus Charlie Smith tá tá hálatínig na Newar an Saint, so fear seo tá mar punter ag ag University North Carolina so should I base cho na ni ek mu a ra vinnig kinis er un bark immerhe ach ta roll fear la nach ige so is e is so bin kina hede immert ag dini ag un un gewoon de slat a ar so mor an eierloop e tri hin gun de un karu de go hindu mat se dro a wei na post punt a leró so go gore se fu an eile sis níos congraí go a dhé gon fách. So e a bhééis a kickall a leróid agus is doch go an naní hiá 16ú 16 16ú slat agus é de pinna sí a t a tí féin gon immers. Chomáile sin idir a kickall béise ag bedent a leróid freisin nuvééis ón kicker ag bolle kick a leróid chréid na posti. So sin an post a ige so feke mu seachtamach leis an special teams unit. So sinnavé an be is a kickar a leróid pí a fada nu ag socrú an leró chun go mé kickir na chorchééis na posti. So sinna is sinna kinna ró atá aige sin agus anú leis a pontal socha gofuil a chore go raibber an rugby agus an pegéch amach go maho me agus an leró a kickar etir an ada.
1: Agus sin me se a cappa gur iad na daines na siáán ag fechant. Glé na punters ach is léir gofuil go mé mí cheart. Éis tá TG cehar á chclúd an tána úr caihanna bheit sé se arsú.
0: So bé se ar siúil a féanú lá go lúmsa agus bé ciceafhán ag cúig a chlog. So bé é ar Peacebel Grivision so agsú go mór na sinis agus é siú an daú bhééis TG cead a chuchan cí. An nu de frischen vi mod an nu vi Florida in Georgia Tech agus vi imro é nach chu freschen. So sé ein a special freschen tar imro an as éide kinálin ik sim sim nanini isistechan.
1: An will achar ama níos lo ag na clihí kláchte mar mar nach mar an na clihí is na NFL beidir ga orchlik deig. Well, tá cumisisin air go stop ga chuig nóid ar fá dénómant.
0: Tá cléan cho beganí beagníos giide tá na ceú beganí ní slú ach ní mór an é in a riide agus is dócha an fá go mbeon ón immert i mothú go se go fáda ná. nu a chatter leero expéter nach me dennne hin sé stoppen an klok agus wo de chin bin timeout an chodi agus bin advertisement an cho die intamschen so is toch an ri go machen e kle anwe imri tistu go oude choi tistu kech koig nomad ach mé all er is méid stopchovin an ag se brise is in de karo is ga mar hin go hart er mar ra ra gelé egin zere. So be inte so hi mohu fader ach togin seg bu ná for 16 go sto gedikter ni.

0: nach goed een flo aan zo wie stopge aan nach ja uit de rode gele be de ti gelijke wat college aan nou er in la.
1: Agus tuis goil sé ar TGR táid cinnte go maiid clúdach den chéadca ar fáil.
0: Well tá asú go mór leis sin is ag an clúdach ag cúdacht an chéadá sin na chuchan cíín agus bé lísí fiorfirháin agus bé láthhá freisinán agus má a dine ggéir bheith gééis alumm sa feh fi be bé bé sin natúná a freisin so tá mu ar fádinis ar bís agus is dó i mó haí a bheith láthracht agus i den einlíí ar sppós go seo ce gan na chluí is mú a hanginslumm le agus bí eitmin fúr intacháin agus mór bhil ná gorán go fysiú is rud fiorfirhá frisin le bheith brandhfuin ar na sáilán.
1: Well éist dé Den job den go maris go nach agus tugad sé 10 íintach tuis na brisí ar fad duitse a chu talan an nochtú dúine a ríist agus má a aine géirí tuile olalas madidir leis an lééis seo teige TG cehar Pcaí agus ba gacholas ar fáil an sin. James gur 1000 mágat a socht an tamach lecha bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring agus an clé héin.
0: Míáid ru gur míáachta ligaúm an de seo bhain.
1: Well sin bh legam díobh don tatan seo ach bigí cinnte a bhelín an tatan seogan an thocht grína í luúan go híine ar radioú na lifa cé sa sé pan go cair FM. Fácha mé léomh leis an bías a seo ó simat agus chuna Goodman Cries. Go dtíon chiaad ó eile, tú ara agus go dééis sibh slám.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murachtaí ní cosaláte, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránaí an táam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Táma dig brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras o tule im la clia la takiacht on rhein te hiachta.
0: Radio na Liffa. Kate Sashay. Punk a car.
3: Di iva lucht eishtaka is Misha Oliver O'Rafferty and is Fodger Rashquig McClure Masker Fusion McCullough's Fire. Tussie me an amsha the track on Group of the Doors. Tom and Ish kind of shine of Dave and our run Changeling on album Deal on the Very Best of the Doors. It's visually for Christel and Stale kind of Dreatul no on Danok Jim Morrison. It's Growlum Hain on Stale Intok Drumatul and the John Densmore come out in the shin. Augustan Wizard, Erna Keys on Danok Arish Ray Masrick, Aaron Royak Gahumlong Ella come out in the shin. Shut track one is Farlum on an star killing the doors or fad galer. Tan scale now on Buganin Dakar Higant, Octoshe, the Majorla, and Sprida and the Shaskadi Danox of California, Egalehid Shin Lahai, the Stati Antaha. Shut changing on the doors, Vinigi Sultas Accordia.

Bin sin rinne crinne ón planad as an albumm íntach anam. Anis é cannéile an tuairceil sin aráig b mé seinmh track an fan a bhí páta na na grúpa claad 6 an blinta óhin. Ceirdéile ón an duine is áige sa grúpa sin ré nás an íntach aine. Sin na náart fada blinta is go bhfuil gut áling agus speisialta aquí. Tá an albumm is farlumm féine ón aine nó Shepherd Moons, Honing a mig dúsach go lua sannéí. Tá an rin ceol mystic ceach ar an track seo an cosú le rina crinne. Ach le bhaid beáí difrail de stéil ceol aine comá. Seo hapla na ceol speisialta den aine, funnigí soltá a cóide, seo Caribbean Blue ón aine.

Bin sin Enya, The Caribbean Blue, on album Shepherd Moons. Tá mé níos chun a Shine of Dave track on grúpa eile Begáinní níos aithne an dúna gáil arís. Tá an Aurán Dúlamán ón Elton Hampla le leagan níos nua don Aurán thairitheamh bheith sean. Bhí sé ar dúsach Aurán ibre a bhí na winter na áite i chana le chéile nuair a bhí siad ag bhealú feman ar an cuisfarige na hir dúna gáil. Gothairithe sa leithead star déanach céad octagaí. Barlam an leagan seo ón Elton as an gach cin atá cliste a lágam trasna na blianta. Tá simá gom gothairithe ar an seintar seoltóir na Barán an seo cumá. Tá gut go háling ar bhean canadóir mar réad ní bhéine agus sa stéal chana a scéalge ionta cumá go fira. Seo dúlamán ón Elton.

Bin sin dúlamán le Alton ón album Highland Angel, áran le gut íntach den maréid ní bhéine. Anis, a chríitindúil an chláir seo agus le haid an track deannacht an chláir, cheannaí mé áran ón The Waterboys, as an album fear íntach Dream Harder. Tá stéil agus vibe deireach san album seo gothartha ar an áran Glastonbury song. Is féidir an tinker na ceoil na seascadaí a bhreatha agus a clisteáil anseo. Tá sais a lán teachtarí deireach i ré an árán seo cumma agus beráilm Glastonbury song ó na tháinig sé amach sa céad áit capan sa blian 1999. Is duine ag an eile le gut náirt go bra aige nó Mike Scott. Tá mé cinnte go bhfuil an treach seo an thir lena lucht ar fad sa féile mór íntach é féine Glasto. Dagi mé díh le haid an am seo de track deireach agus speisialta seo, bhuina hí soltas a cordil.

0: sem go fri sto Bei sé gole jackken lo Ni sé solar har a cho a tatu gole jackken bor so kan de bate mar sto Sydi jóre mar ska a ve a lakle kar a sto sé a go kom gorden ja Jore fri sto Bei sé gole jackken lo Ni sé solar har a cho a tatu gole jackken bor so kan de bate mar sto Sydi jóre mar ska a ve a lakle kar a sto sé a go kom gorden ja
1: Baúna lifa Ke a sé Pka kar
2: Is fógra radio é seo faoi ó go leiscéil
3: Ge an sin
2: Brownarm hu mé mún sin
3: Ca le take a dó
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cail Nuair atá tú ag tí a cail Fech faoi ro i gúnaí go bhheice tú an bhfuil glúis ruthair ag tacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
4: Ní bhíon take dó an sa síl. Fech faoi ro a gúnaí go bhheice tú an bhfuil glúis ruthair ag tacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am thábhailtocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
5: Bí a ggéisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Kill or nua Kill electronic kill dosa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar ALT footfall na tíra agus nart scaled ella a radio lifa Kate Shea from Kara FM
6: Is mis a cuiva mac a numere agus baim se tíocht agi bio chulid a dún agus sé ar redan lifa Kate Shea from Kara La clor nua tag diru ar an kill funk Tá siime vís an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, Bulisteach lomsa chulaide dúna ag sé le ha bailile funk.
7: Chníí ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orb agus an Afric agus a gacharn an dahain. Éonsáis agus gacháis ceol, ar an imimeil. Lom sa Liam McGowan. Gach sahan ag a hoctranona, a radioon lifa, kaise sé, punk a cahar, FM.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Níd a háúlathe techniúla a bháin atá AI tá si a choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a áil. Thalam fi gan áiritas AI agus an tchanar atá acu. Caíon tuiscin ar AI le cinntaí feca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttí nua. Leir le de bhórt itagas agus ilúna áitiú fi úsalún aniu nó téché ag skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na haan.
2: For Sean Dontas winineh T ón SEAI, 8,000 euro le haig inseú ballí. Me sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI Dontas winineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeach ar de Dontas inniuh, chuirdaigh úsrada he winineh T SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan háálaocht termmo is cannécha i bhain.
0: Barúna lifa. Céit a sé, Pca car.

Fáilte go dtí man go beag ar radioúna lifa cé sé punt ceair FM is Mr. Connor. Thsí mar an chlór inniu le sun was ó hiding places. Inis ba Way Dynamic, ba sé ag seanmann seo i maiá clia an déir seachtainna seo i Whelands. Is ceoltar é ón Austrráil, cha sé an chuid de a slíhethe mar ceoltar ag goscailt ar san baní mór a bhí ar tuairis an Austrráil. Ach in ní album is déine de bhhena massive siú tá sé ar tuairis féin an seo san orp. Seo hé miftit ó Way Dynamic, agus iní é sin ba Chemical Smile ó Truman Sinclair.

Creeknamerin sin Le Angels, O Jam City, agus Misunderstood, O Headache agus Vegan. Tá cúpla tionscnamh ag Vegan agus Headache de ceol sa focail leabhartha. Níor ach sa cheann sin ach leagan airlise de cheann na aireann sin. Anois ba gá aireann ó ceolúir simúil le ceol an trialach, d'ar bhanam Meet Computer. Seo é Trance Like Non-Ordinary State agus I Know, ó Meet Computer.

Coolimarin sin Slow Break ó Taurus agus Break Free ó ESP. Sin an glóirbun nacraicne den seachtain seo, tá mbeidh chuncraicnú le gá Aron Classicach, seo hé Wild Horses ó The Rolling Stones agus Up the Junction ó Squeeze. Gur maith gíomh as éisteacht, go dtí an céad seachtain eile slán go fáil.

0: Radio Deliver. Katie Shay, Punk and Car. Krishna, Yadara. Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaní fear ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
1: Sá bhálann ticéad chuigiltóra cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanann tú ar úmpur pu blií. Go d'ain ní gádéis ach teisteal idir trí agus sé thuúre in aghaidh na seachtainine ar an mos trein nú luas chun airgid a thábháil. Tuile teisteal, tuile chuigiltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Tíirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas trí ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: An saoir seo, tuair le an taile go shráad na parlamenta im lá lia le sra imimetí spríúla faoin rim, léir gíhar groíocht tríd an alíonn. Denig ggóire faoin na bobbadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Na himimetí ar fad a runúnachta chealaach, séar an asce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gachtar ar seachtainna an gaiú lá úl aráig. Con an scéil omlána á, take dublincity.ie ó chuirla carach bhlá lia.
3: Tá sé an naim fila ar an scóil ag gun chiil dara. Sna seachtainí amachráin ba na mítapáistí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scola agus aráisrathaí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, Tá si do thugus aron ile poistí chimad sláán. Muí sios agus tú in ngáir de scolainna agus cruirí, Bíag far amach de fáistí agus tó ord ar na muir scola. A hisismthirí agus a chuimhnirí, tapí an deis leis an gcódá bhála a bhearú de bhar lení. Stop, fear agus éist. Le chéile féitimiid eistir sláán a chinú de chách. Taachtracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
4: Baíúna lifa. Céad sa sé, Pca cairir.

Charlie XCX an sin ag oscailt an manga mór inniu. Tá se bagéisteach le céad sa sé punca caair radio na lifa. Smisha Lucy de Fuite agus beg me live ar fa or is trochanóméid eile ag casa ceol or nua ceol níos sinne agus ein ceol randomach a smuiniam ar idir an dálin coma. Ina mask beg neart ceol ó ceoltóirí éirnach ar nóí agus seo ceann a hanaíon go mórlam faoi láthair ó Níomh Regan. Tá sin go leor nua an bhuih aici a chas mé an seachas caite ach tá mé anathóga leis an ceann seo a chuir si amach cúpla mí ó hin seo uhí le chicken.

có a gafa leis an gheann álinn sin líraí glóte agus Ivána simúla croá dá bhór. Ní bhrígan an sin ceil ar nach aircéid sa sé pun cair radioon lifa. Cean sac nua uhí a chur goach cúpla míú hin chicken. Agus cean eile éarnach a níis ach anúir seo ó siimeis be si casa ag an bicnic electric síla an teach an teún agus brerálam a bheith ann thunig mé í beo an saoris caite agus fití docrete ar fád agus bhí ddíach clú mór ag techt ar hí ag an am sin, so measam go méidh an slú a do createtí agus í in éan an seach teún ag an picnic electric ach blian ó hin inis a deiseigh si an album Euro Country agus tám chun an tearrán den anam céine a chastatíomh dá bhór seo Euro Country ó si mat.

Siimeat an sin ar an maiige mór lumsa inniu lá bra brolach atá ann na maiach lia agus tá mé beolah ón stúo. Blin óhin inis é siíoach an albumm Eurocountry ó Siimeat agus dó siúd atá ag dul go dtí Electric Picnic an deir seachtainna atá ag techt. Tá éidirm agus mhfuil tú rééis Siimeat a eáil mulam go mór dit dul agus tanmh ullhór a bhhainteas Tá si dorátte ar fád be agus fiú béidir munig gapan tú go bhfuil gach ar an arolalas a gut mar bhhuiigh mé nuir bhí méid dul an céadúir mula méid is ceúir agus léirthir dorete í. So teigi ann tá éidirm. Anis támuid chun legan acústeach don rion Lost Boys ó Phoebe Bridgers a chlustal buinenig í tanmhha seo.

Lagan das a chuisteach den éirán or an brief single ón album nu a long weekend, ceapan go sé last weekend ó Phoebe Bridgers, Last Boys an sin aircéid a sé punca cathair radio na lifa agus caiimé adbháil nílam taréis chluúsaisiachta a thuirt an album sin go fáil ach tá sé ar insin agam sin é dhéanamh. Cinnte. Anois tám chun ceann nua a chasa ó Wolf Alice ach is clúdach é seo, so thunig mé cúpla duine ag roiint an Téirán atá an deas seo ar na manthó síalte ach caiimé rátá an legan bunig 10 míle uair níos fearr ach éis leis agus iníag déirigh mé libh mú is cuibh cé a bhhainean an legan bunig le seo Wolf Alice le Hammond Song.

Anias ar fád single nua ó Wolf Alice an sin d'ar bannam Hammondsong ach mar luigh mé is clúdach atá ann the Troir Dreifhórica the Roaches ó 1989 agus mátá tú géisteach le sin agus sa ceapa wow sin go hálan tá sé cinnte ach éis leis an leagan bunig tá sé 10,000 uair níos fearr Dreifhórica ag chana le céile is féidir leis a bheith cóspeisialta agus tá sé i gás ina Dreifhórica Roaches tá an Coco jazz éis leis Tom Tracy casa neartóra ar an glóir seo bugamid a raig go dtí grúpa atá chun a bheith i mála aclia go lua ach sílam go bhfuil na ticéid díalta amach go thumláin seo Broken Social Scene Lena Cown Is Déanaí Only the Good I Keep

Broken social scene an sin ar an mai go mór lumsaí Lucy de faoite inniu bio i mála clia lá all antá a mu agus classic deire mí lúnasa agus I'm sure do creite ach níla me gcéir an tasúla gom go lámfi sé ar aigenirire a cean eile ó Broner Broken social scene an sin only the good I keep agus dhearthin libh caihinn go bhfuil an gig acu tá sé go lua ach tanna ticé díalta amach pééis cé lei ceannhair nua inis ó Fontaines DC seo Marianne.

Single nu an sin ó Fontaines D.C. Cal Éireannach, Marianne an tanam sin. Caim é rá tá iontas orm go bhfuil ceol nua am muid acu Hannah Féin agus beg album nua curtha amach acu iar míasa ar an sé lá déag de bhí dearfuair. Just ag smuíneamh go bhaca mé iad an saoire se caite agus is gom greibh siad sais ag dul dro comcourt a creek nu ach cahan go raibh an tám acu like album ceart a chur le céile chun sé sais ina orm ach ar aon cuí támuid chun roinnt cín níos bríomhre well isn't sa sais mothú go céine so fiocha mar suas an luas an sin le cúpla riina nuas agus beg sé beg an luas ag fanacht níos tapúla ar fa tamlín seanna ceann inis ó twin shadow seo old love new love ar céad sa sé.ca radio

cean a haan go mórlam reinint blinta ó hin agus méid óhú mé hén chun dulamach le cuairide tá seinliste faoile a gom fadó fadó sa tho smuoin a bhar beidir gáhíle sa tríide nó mar sin agus níos déine. Tám chun cean a casa inis ó Tom Veck tagann an legan bunig ó albumm a tháinig amach an gáhíle cuaig. Díach rih a rinne méid an orteist agus chun ceóra fihim lína a dhéanamh ar an albumm deisigh sé an bblionnseáte We Have Sound Remixed so Tom Veck seo on the road ach seo afasca dainte ag porridge.

An láidir an sin beag sé rúnach béidir a chasa timpimpl ithe hána im lína a líos a leis ní mé rocínte Shygirl ar réás ceoltóir leirthir ban himúil ar fád ó Sasana sin uairnua uhí. Bhulcara domsa an cean seo cúpa láthain agus háan sé lom seo grúpa darbannam still going le Spaghetti Circus.

Thula sibh gá ceann in ige céile an sin ar dús buire still going le spaghetti circus agus díireach an sin Slow Disco ó St. Vincent ón album Mass Seduction ó 2016 ní creadam gúil an album sin beagnach 10 mlíne díis is cuibhlam ag dul chun ia eacáil ag an am sin so beagnach 10 mlíne ó hin a tháinig mé St. Vincent bio Táid ag cáh sér a bhhaníos fuiide sér inis leis an gcéan eile ó Junior Boys ó 2000 is a secht seo ar an a haíon go mór go mór go mórlum seo in the morning.

an sin sundowner wai gafa a bhí mé leis an gcéann sin roiint blianta ó hin agus roimhe sin ar an docraiteálainn ó Waxahachie in éanacht le MJ Lenderman agus bhí an tá orm go bhfaca mé sin beo an beirt acu le chéile ag casa ag Primavera an saoire se caite agus just go ginineráilte Waxahachie ag an bhéile sin bhí an aimseir docraite bhí an ghrian ar tí dul in na lí bhí an sulas go hálainn agus gigálainn a bhí ann. Agus mar luigh mé díireach roimh an dáíonn sin bhí leanamh ag an mairt acu Kevin Morby agus Katie Slina nach bhfuil arolalas so ceap méid mbeocht sé glóte an bhirt a casa in dhíige céile. Tám chun trí arán eile a chasa ar an glóir inniu agus an cé cen in eile inis an cean déarnach éarnach ar an glóir inniu seo Morgana le You Are Never Gone From Me.

Morgana an sin ar céit a sé fun car radio na lifa. You are never gone from me. Tugan si sin ón album atá le teachtamach i gceann mí agus beagáín. The whole thing was very emotional sin anam an album ó Morgana. Dúr glór am le haigáiríonn eile agus tám chun móbí a casadíomh in níis. Dúr maráil go raibh sé i mááil clia ar an ine agus bhí anúgam ar cúpla duine a thuigh chuige mar chunig mé beagáín don rionn seo Natural Blues giotaide ar na manó síalta agus pé aránaí a bhíann bhí siad an anmhaá ar fad. So móbí inis le Natural Blues.

0: Áhaltas smaoinniu ar an géad ché méadaid tar rééis na háteiste. Seans ghil aigethes agus eileint freise ar an réasádaid.
1: Is fear heist méireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid in áit ibre, óhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
0: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aigethes agus ian na áúil ag thisisfed.caí. Tsknú a chuid salas agus réaltas na héan.
2: Tá údrás átiúla bhlá lia ag aibbrú le tíirní talún chun tiíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóíocht a kias a nua, féidir tíirní talún kias mísúla áil fhí ráíocht ón údrá

0: á túúl sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíar na talún garmúlthú, nó mátá réad bhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údarás á túúla im leá clia le takeíocht ón rain tuíochta.
1: Marach daoine casa láte, hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine casa láte fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
2: Tá sé naim fila ar an scóil ag gunda chiil dara. Sna seachtaí amachráin ba na mílte postí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scoile agus aráisfuaí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, Tá si dohuagas arin ile postí chimad sláán. Muí sios agus tú ngá de scolanna agus crusaí, Bíag faramach de fóstí agus tó ord ar na muir scoile. A hisismothirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcót sáhála a bhearú do bharlaí. Stop, fear agus éist. Le chéile féitiid eistear sláán a chinú de chách. Tatarach sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
3: Baríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
4: Díomh chuir gail agus fáilte go ru breise le chiar na grobín ar radio na lefe be mé ihar deanta leh dúirléigh an seo. Chla chlóir chasam rula oscionn rachéid seanraí ceol air. Pé seanra peúcan an ru béimiid ag éiste leis an uirléigh agus be méid tuma isteach is starir an seanra choma. An tatain seo tá an rutrééis an ceoltíra Appalaiseach nó Appalation a fiúca. Tá seanir annamnead tar rééis an réún timpmpel sléimte Appalaiseach iarthhuiircha thuí. Tain an slí Raintree Canada, Pennsylvania, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi agus Virginia thir. Le linn an 16ú agus 8ú tháinig aláán in imimecéig airnach sasannach agus albannach chuig an áit seo agus leis sin thug siad an ceol lo. Lechan an seanir aláán insprád ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go háirithe. Minic i mín ballad agus rialanna le cristáil sa seanra. I measc na nuirisí chutínta don seanra an fiddle an gitar an téitlór Appalaiseach agus an crit. Tá roiint cosúachtaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus creidan daoine go bhfuil an seanra ceol tíre Appalaiseach tar éis inspiráid mór a thuirt don seanra. Tá na tafaid is luha le fáil an seanra óna an nídeag fihidí agus sin áit a méimeid ag tosnú iniu. Bechéantarí fidal agus Aránaí é GB Grayson a bhí go thomlandáil agus sin sé le Henry Whittier dásil ar fad. Tá legan dogfuid Aaron taréis bheith seanta ag ceoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio agus Scata Moore ceoltóirí Bluegrass. Seo inis GB Grayson agus Henry Whittier le Tom Dooley ó nídeag fehaní.

agus sin Tom Dooley le Henry Widder agus GB Grayson tatu ag éisiocht le radio na lifa céad sa sé punk a car FM. Bhín lyrcí cinál dúchas cean sin ach ní chuann sin ina orm, marheall ar an star misteir de chuid na sléibhte Appalachia. Agus a lán scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cinál beléadach sin. Rachaí mé níos daine isteach is sin ar ball, ach inis rachaí mé ó cinál bór an seanra a ríist, agus tháinig cinál a bheocan air a rinne seascaí. Agus na Coigidí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio legan den éan a chulamar an sin Tom Dooley. Níor éirigh leis an seanra ceol tíre Appalachiach féindul isteach sa príomh seo, ach fad is a neartaigh an ceol tíre tháinig níos mó ceoltúirí ceol tíre Appalachiach chun cín agus ina measc Jean Ritchie, ina bhfuil an las anam Mother of Folk Uirthi. Bhí sé ráta greine céite arán ceol tíre agus bailadí ar eolas aici siisimar aránaí agus sinúir an téitlór Appalachia. Seo inis legan de arán aithanta ar nach Black is the Colour, seo Jean Ritchie leis a legan ar an arán seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídig chuigedó. Lani mé leis antréh se sin sa Sean Rickiltíre Appalaach a níis agus an tuirliss allin sin an téitlór Appalaachcha le chlisstal sa chéad cean eile choma. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Ron Summers le House Carpenter ó nídeag chuige trí. Tátú géisteachcht le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo ro breise. Chile chlór peocham seánna ceol omláin nua peocha ag romór chasam na ócionún lochéad seanraí ceol air. An tatain seo an ceoltíra Apalásacha. Hannigan stíl ballad can keen sa réún Apalásacha trí den nimarcaigh a chanig chuig mhéarcha ó Éirinn, Sásanna agus an Albain. Bhí trumlach den Éireann sa stíl mar chuid den cnúsacht Éireann Child Ballads ó Francis James Child, cnúsacht ballad trí céad is a cúig Éireann. Tá stíl na ballad seo níos dúirchí agus níos trime na gná ballad, le téimí ar nós éad, obsessiún, spéirdí, mí úsáid, bás, pácí, mar áltacht agus dúnmharú lornach na scéalta seo. Tá céad Éireann eile bunaithe ar ballad Child Octo Haynes, cnúsach Child Ballads, bunaithe ar an scéal Matty Groves, nó animela ar ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléirecht agus cealgracht agus sin anhipúil dos na cineál ballad seo. Tá lán leag an eagsúil fáil sé den Éireann seo sa seanra chéiltíre Apalásach, ach seo cean lua go leor fós sa seanra agus fada go leor chomán timpeall 8 nóméid a ginsint an scéal ar fad mar atá sé sa cnúsach ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den ballad Little Matty Groves.

but you shall have the bestest one, and I will.

Bin agah an sin John Jacob Niles le Little Matty Gross tá tú a géisio le radio na lifa céad sa sé punc a cair FM agus seo ru breise. Chil a chlór cosm ró le oscion gachéad seanraí ceol ar gus pe seanna peochann an rob imid a géisio leisin or chléig le chéile. Fuoi láthir támuidigh éisteach leis an ggheol tíre Appalaiseach. Agus cha an ceoltar sin John Jacob Niles a saoil ag ballú ballad cosúil leis an gceann sin. Go dtí gur áilseigh sé a cean féin a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa seanar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, sean tafid á lurag agus líricí na nárán a chur i gló. Ba eil ar an gultúr béalas a bhhain leis an seanra, ní ra mór an ionsí a gartlanna an seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scalóirí béalas le chéile chun sean tafid aimsú sa seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafadaí an lua agan fós. Seo cean inis a bhí tafada sna 1950 ach aimse agus éisithe i 1960. Seo Doc Boggs le ó Death.

sé an dagbogs le ódeith tafada in nídig fi secht agus eisethe a rísin sin in nídig seaca cair. Tá tú géisioach le radioú na lifa cé sa sé Pcair FM agus tá géisio leis an ggheol tíre apaláiseach. Támad timpmpa na seacaí inar námlína sa seanra inis, agus is timp an tréomh se seo thosaigh cin na ceúirí is cáúla sa seanra ag foiilsú ceol. Tá secht Grammys agus brunagrammí Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aráí agus ceúirí le scianna gitar agus banseo den sco. Seo inis Arán ó Ashan agus ón bmhathir ar cheolúir tíre i héin a éistemréile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Arán, Jean Ritchie agus Doc Watson, show Storms Are on the Ocean.

Bin aga bhain sin, Doc Watson le Little Omi Wise ó Nídeag Seasca Cathair agus roimhe sin, Doc Watson agus Jean Ritchie le Storms Are on the Ocean ó Nídeag Seasca Trí. Tá tú géisiocht le Radio na Lifa 106.4 FM agus seo Rubrisha. Tá muid ag géisiocht leis an gheol tíre Apalachica antáchtan seo agus i dhéanamh roinnt play ar star an seanra comma. Agus tá an star ón Reagan a dagan an ceol as anna hebhar comá le chultar béalaidas láidir ag sléifte na Hapalásca. Tágan si seo ó bhascán de chultar Cherokee na Americanic Dúcasca, agus chultar gaileach na Héirinnigh agus Albanigh a bhí go léir lunathe sa réigiún. Chomhaointear na hÉireann scéalta faoi na daoine maithe ag chuid gohéic na sléifte faríisi agus galanta i Mhéaracha. A núsar sin bhí na Americanic Dúcasa go Cherokee ag gin sin scéalta faoi nádar agus spriadana a bhaint leis an nuara. I measc an dá chultúir seo, bhí chultúir béalaidas afrahéaránach chur an cinn a bhí curach an cinn riamh cealú na scláhíochta. Tháinig scéalta faoi anspriadana agus clásaí ón chultúir seo. Leis an mascán sin de chultúir béal idir éagsúil ag teach le chéile tá réimse an lean scéalta sa chultúir Apalásach. Cruthaíonn an mascán éire seo éire agus meas don dúlra don nádúir agus de anmhaithe sa bhéalaidas Apalásacha. Mar sin de seo cean a ríist ó Don Watson agus leagan de Éireann atá ina bhealaid Apalásach de cucú.

the Cosway Sisters le in the Pines agus roimhe sin Doc and Merle Watson le the Cuckoo ó Nídeag Seachtó Féin. Tá tú géisteach le radio na lifa 106.4 FM cuisle na Cathrach agus seo ró breise. Chuile chlór cosam ró le líon mór Seanraí Ceolair. Agus pé Seanraí Pioclan ró béimid ag éisteach leis an tachtan sin agus tá mé ag éisteach leis an gheol, tíre, Apalachicá an tachtan seo. Lug mé níos luha an tionchar a bhí ag afrahéránnig ar chultúir na Apalachicá. Tá ró lárnach ag fum na hafra Apalachicá sa seanra. Tháinig an legan is luha den banjo ó iarthir na Hafracha agus croig afra Apalachicá legan de banjona chun ceol den cineál céine crothú agus iad i Mericá. Is cúis le sin agus úsáid nó beidir mí úsáid banjona i minstrel seo na chinícach san nuhisteag. Ach bhí ról anláidir ag an manseo sa ceol tíre sular chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhuiis bhí sé ananta mar chlascach an ceol tíre Apalachicá agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don banjo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow I'll Be Gone ó 1963.

sin Jean Ritchie le Now is the Cool of the Day. Tatu géisiocht le radio na lifa. Sa látá inniu an, níl call mór ar an seanra ach tá na ceanróide ananta mar cheanróide an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis marar leis an réigiún Appalachach agus anspridna a bíns an. Bhí bunús ag an miútas de Bigfoot sa na fhrísí sa réigiún Appalachach agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láar agus lá lán a súla móra deirige. Thg mé fi deire gnéiríonn an seanra a bhhad níos trélí sa bheitú is agus písa máscathe leis an ufás chomá agus chun sé inúdum na scéalta sin ó Wallaid Child scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteacht chomá. Muid ag drisim é dro deire an chlór inis a chuirde ach seo blas inis sfela go bhfuil an seanra an láta nuan so tá an ceim seo eisethe sé. Gavid is fish é, so am lína an ceim seo agus seo ó banna ar banna Magic Tuber String Band. Gur a míle maggah as ocht éistecht leis an glóir inneo. Bé mé cos an ru a ríis agus ag piocha seanra eile ach gotí sin seo inis Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
1: Baíú na lifa cé a sé punca car.
2: War géitháilte seach go fisfaasa teo radio na lifa cé sé punca car FM. Mi sé rasó siadán an jaan carú lás fihead lunasa agus be mé liv godí an níochlog. An nachtar an glóir bail leéis an í gan lin chun leart faoin radam a tabúte ag lurg media. In seo an nóir an í an lún féún faoin seo úr nua ag í sa frin jimlíana. Agus chur ag Richie Conroy ar an olasmuid faoin na zebís. É sin a lig agus scan ceol agan díom an nocht. Agus chun túsa chur le chlórnaí anocht seothagaí a manó agus Birthing House.

0: Birthing House in Shin o Amano. En is wie fedule gigaxlin en tochen je katje, ze geet weer den schra never malta at all Yenavagin er een Dublin Fringe Festival fe. Agus in is, ta shana charlish en glor lin hun laart fin show oer nua ecky. Nies luie, dinish nora ni an loon fe doen, fui please break my heart. Sho, Mara Derry Glynn, caed mila fáil si haar nash a Nora. Wilt go ma?
1: Ah, gair mila, chod as bheir as an seo.
0: Ta si íntach hu a bheir as ar an glór, agus cúis íntach hu a bheir as ar an glór, mar bai tussa, mar dlú chud dan Fringe Fest im Líana.
1: Eta gair bís ar fádia, ta seo nua a chorchú agam fi láhar Lion Fringe im Líana, agus mohín sé... nos an kennel ibra good genuine agony ach in my shape harba exul like nam kana ach is yeah show on skatmina cuz mask on the dausa arcania scananiert glare naska like time
0: well can it shin kin all steel of the yogurt now one vishlat bavalum chuntu sheer go ham sandwiches agus discipline mar dairig gahintach ma Lat lesson show shin visha shin marin show of the earth the fringe are nara nu arunara
1: yeah fifa cars bian ach oh hint matrishver cham cords ago ni last mit harlar sends an alban filo her lashes and edinburgh fringe that's the most photo you know so in mask on and our show like ela
0: fan second inish now nor tatus a kind clump as tú naidan, tá tú a Glockaport Edinburgh Fringe an féile ismó ar down, tá tú ag déanamh do seo agus ag Ferbert agus ag cleach do seo eile.
1: Cínta, tá dul, bíod an ín crackáilta agus brála mé an am céine.
0: Ó, bhil dearan gohfuil an crack go chíntach inú naidan fí láthair, mar an méid sin tí in cruchioch tagheilig éile a fám na mísa.
1: Yeah, the show horror fair direct to more old feel her because to my trace at our show you know very mild and feel her so to my your idol machnish because it has brand new got with Alice the tongue shame mention stack it says run new August red crow again of nerf back into says got kin all steel because kin all alina and thought people and shot me curious says yeah run new it because tongue shame sprag it took it
0: the corgamach to say gulamach but corgamach for egg ober gadeen Aaron show nu.
1: Oh, a goni gover gdean. Yeah, goni. So, is real an dara the end of a malach.
0: Well, ta, on sale gado agat anora, a kafra raw. But eist, on show nu, on will she kasool le ham sandwiches agus dishkri mar vi kinal arakal niach dausa nu glushoch der alaid agus skana niacht. In úsáid agat, bhfuil na thuirlaisí céine á úsáid agat chun an rud úr nua seo a chuirla chéile.
1: Ié, is dhéad am go bhfuil mar dos mé sú sé déna dása agus airchlaní agus ceapan go an dá cinál tanga sin is fúta anam agus an cinálhar a brála ag breithnú air agus a chrothú mé haon chum sa ceapan mai sin i gcónaí sin a brehéna. Slí céine seo tá grand buintach ann tá sais bro na mealach tá sé ag ceangal an sais an meon seo gléir a beagáí nachil ceangal ach go a chumadí le chéile agus ag measca é le na popcultúr agus ceol disco ar fad an slí céin brinearna mar i ham sandwiches ach just tá téma an man excel ann nach tá an tanga agus sais an grá agus an meascán sin a deus agus airchlaní cínta ann chumá.
0: Well, vi sé ráite lomsa ó cúpla duine a bhaca ham sandwiches agus discipline, gur bé gur neacha sé bhaimar go mór agus gur háan sé go mór leo, ach béidir an fá is mó ná gur rah an pí a grinine an chumá, agus gur chairigh sé sin go mór leis an scéal, you know, bhí déanacht ag buint leis de mhór an grinine a chur tú ann.
1: Yeah, Kinta, yeah, Captain Legend Mask on the Nikilan Alina who saw them with Gurbra. It's fatal, like, I can't get a brand new air in Malak Egg, so let's fatal, brand new air an da se e vein agus an wind as as an bord sin dat no se ik brat niwer an rudi am chu ynom we no se pretty crackol agus an color crackol a fi an a gan am ke to se lína ex an ta a money san dorira agus go kegel an alinta lei is bre is fed look fe an a brat nowhere. An seo go bé bailach go mí le bé mionnatá arthú an lá sin chumá agus an rucéine a gin leis an seo seo freisin.
0: So inistam an seo nua bei sé mar chud den Dublin Fringe Festival i mlíana, cén teadal a thug túair?
1: Please break my heart is anam do so says ke tugin sin an tús don seo chumá mar bh mégurí if it I'm unflinching sin go mahoan cad brisha cad atán mo chan sin mar cad a chorlion did cad a smuinin tu mar if you sa gony brach ag fos an ees agus ag brach anan agus na ar an galair an radio ta si galair fri gra agus brisha chri ka ma so saith mar crochor me hain vi sigiri cap mis a capan sa co sadoc the mech an mo chan gary fistru Cain fágur in sprád chu olú ceán alíon tuairt or chu má cén fáil na scanán agus na leir nathran se i le bunathe ar an téime sin. So don seo se dúch mé ag é tríal chun mothán sin a bhantamach am hain.
0: Well, you know, is tóil an ghil an ceart ar fáda agat mar tána cé a milliún buintemach ag le héadí Adele.
1: Yeah, ní féad éilú wa i mealach.
0: Agus arís, bhfuil tusa bhfuil tú a mbeidh tú i d éanaar ar an stáitte nó bhfuil aine ag roiint an stáitte leat?
1: Ba mé in éanaar an sa muin sé thar bheith difriú le ham sandwich is braham me ma dáir eile Ben Sullivan sé cóínta agus bin mé sin spregan an muin se an difriú le meach agus chumsaid ag úsáin hua níos ma scannaíocht agus props agus feiste sa le chunsaid gombeach an státe ag mothú gnúthach agus gombeid an méid sin sa ruí ar chumá agus nach nach mathn roúach gan chumá ach tá charir se am gléimmas an lún buúil air agus gléime d'irí ar chumnas Mr. Darcy agus sé dentaús le balún agus nudals ón lin snáb a chumá arna san an charir ramchamáilta agus nachá person fo ige nu roll care a aáis lerin sé an snuf nu an concap don sa an fashions na ram kamna ar fab. So mo hin sé nach meid gdích am hain a darsi agam choma.
0: Well, is léir gur ghfuil an bhuiséad go deo agat don seo seo.
1: A go dtíach.
0: Agus éis le leis an Fringe Festival an maid an Premier Downda á fáil agan don seo seo ag a Fringe Festival?
1: Yes, ba mynd, tosimach an lua ar mealach, ba mynd aion ba sé seo na agan leis an Fringe, agus sy'n mwyn sé Anos, yeah, no mwyd mwyr chynny e chyr mach stawn chyma mae'r rynymr o'n ceid sbond ysdo yn rhywun Chicota e festival sy'n yn hyrd yn Loch Lea yn tŵs yn blina agos fi sy'n saes dret fyha fyha cwy no mwyd y fiawn agos ag tril an airbri yn ongon capsio y mach le lofec yn agos fi fi ni ffigasa yn ongs fysio coes gata minwch ddim hengen ei brathnio gyr gydig yn dyn yn dyn yn dyn yn dyn yn dyn yn dyn yn dyn yn Nismo Furbridge Air in Illan Art Center Igurkig August B show team bull dahad no mwyd gwyn aion agdera fe cwyg. So she tries Furbridge dia car ni glash agus an lina drast hasho me go nua aroch agus con Nismo Furbridge dian afn sin at leshan anonant alinta aironoch an sin agus mwyn sirin ish gwyl an show rei con Gwai look back into Kerten agus kun an show on Monacher shul agus yeah na kinal rock na exul a gwent she is mask on to ga kinal rods gabral at fwi ram kamna finish gelt a fwi na haran agus fwi gra agus brisha krigalair.
0: Well, is balach fadalach eisen nor le ra gwil world premier don show agatsa e tosu is Fringe Festival mar is On úsáidan tú na cineál na seo na seo chun like work in progress shows a dhéanana a chun chur leis a gdí ghfuil tú sásta ghfuil you know gur féidir crot níos críochnia a chur air chun ghfuil chuig lehéidí Edinburgh Fringe nó Dublin Fringe Festival. So an bhfuil sé úsáideach duit sé ghfuil chuig New Eireach, well, bheadh sé úsáideach do chuile gan agin ghfuil New Eireach.
1: Níl fáin mé beth agam bhfuil an sin nua. Yeah, but she harve so the Kamala because Martin Lynchir no school and peace. Ek Ferber took his first lelo feck into Kamala, so that's all the size brand new on Irish show new cut a cap and sheet. My Tom Cogafel let us show my fame, like some own, like some a horror Kamala, so aren't the Mohimer knows not me of the brand new air Ganyodra Kamala, so Karinche and Mage and Mirthodini own, like the old size. Nagora clushed on, who says Nagasps, the Aku clushed on, just says, yeah, got kinnel, Mohan, Avinaku, Avahu, August Pure and Stalja come out, August taken to Cottabalic Ibrook, Nakhlic Ibrook, it's Shinavanish, Mohishain, who's Goshe Ray, done show on Manage up in Fringe.
0: Now, Ace, Reggie Lumsuk will kinnel, Tossa, Ta Lahedi, Fergus of Crohor, Roy Galvin. Tá cinál tá cinál is cosúil go tradisiún atá you know beagáin faoi rún sa tír seo ach nach bhfuil faoi rún go hidirnáisiúnta dos do dhuiine ar nós tú féin a bhfuil an cinál máistrucht den ghluúiseacht don dosa choamsirthe amach ag just ag dinmh alín like bhí Fergus is still in a kind faoin cúní an ghearia. Tá stuffed in chéad sco ag go raig ag alíontóirí éireannach. Cé nach nientar mór an de an seo tá níos mó béim ar árán ar dausar an sean nós nú you know, an just an whatever, what you call it, river dance nonsense chumá.
1: Yes.
0: Ach, chun is gur féidir libh a bheith chumá sin?
1: Ach, chun bíon a bach a bheith sin ar chumá. Each size, Tiny Aaron of Thomas Crock, Augusta and Kennel Steel, Ogwin, August Mohin to a, or no, and you saw them with ground ago in an RBC coma, Augusta, size, a Lenishin ta, says Grand Aaron of Hogan coma, August Nyon Aaron of a brand new air, Alien coma, Captain Ishley Mani home with a Rodoria, Oxenum with a Gregaldin, a Hogal, Harvardoria, so take my cuddle top with a cotton top with a security size. Ma a chruthú a chuoine agus is ihe ma a bheitn agus ceapan cinnta le é a chuirm seo chumá an an maihindaí nach du go sití é nó nach meid sé ar fádómh nach maid cuiir acu an chuné eá an ggurrsáis tanga nach du siad ach ceab me úsáis naí an nos cumú a sscoile ham samaidir nuáis na ramcomings bre se chuir fá leis an seo se an doáis cine a bheileisteach agus chun tuiscin go gocurir chur seohá. Agus a gcóir agus meach a máchu agus tá méid sin alíontóirí intach sa tír agus an méid sin sé duine agus tuús agus ag chuthúhí just ag dochreite ar fad. I meí Harbheith agsú agus ceapan tanna meán alínta léir sa ag measca a lá níis go bhfuil níl tú dúach mar daúir nu eúir denna tú beag an deachchar scríban tú drámaí a úsáan dasa úsáan ceil a úsáan le text chumá agus ceamgur gur rud thbheis go mína chéin agus gil is omí duine ionintach tá taxú sanéis agus an nathbhehá a bheith bheith bórta doh.
0: Well, tá sé tuilte go mágad an óair caafar
1: aráile.
0: É cáhheith sé se thsúil?
1: Baimimiid in airlins mach eí an Google degraí ní lá deag tí an forig an muta agsúla gachla agus ba gaisina aagbinn ar ní lá deag tr sa tróna agus an ne chumá Tás omí sean sa bheithh agah tata chumá.
0: Á íintach ar fad agus is brálam smach eí mar airlan le an airlann is sinnatír?
1: Yes, that will get go well, Shay.
0: Oskilte, well, my vision my Ireland and I'm sure Shakespeare. Obviously, she's in Ireland and ish, Huma. So, you know, I'm just a rock.
1: Yeah, direct to my old.
0: Eist, Tosulagum gum winning to Lawn Salt as in Quadella Dun Fringe. August, Gunari Gagal Latlesian World Premiere. The Please Break My Heart. On Swinnikujo, August, Matashe Lachuma Laham. sandwiches agus discipline bis airo a haar borlat.
1: Gurmina Magad, an asgwysol, Gurmina Magad.
0: Sexy taiganish, like Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Tan and Shin O Sexy Tig. Tána gradam zebis ag teachsús go luath agus díoch raibh a tháinamh de réir, bhí seans agam leart le Richie Conroy atá animithe mar scríbhneoir don scannán Fran the Man. Seo mar a bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte thar nás a Richie. Bhfuil tú go ba?
1: Tá mé go hiontach gur má agat just leart leat a rí rosa.
0: Éist cóthir just leat a Richie tá anúcháin buinte amach agat ag na zebis im líne. Ach dó siúd nach chuil chuach acha ar na zebis. Inis túm cad iad na zebis?
1: Na zebis, yeah, sin ceis. Well, is cinál dúisina run tar chuile bliain ar scríbhneoirí scripta, scríbhneoirí don Aireachlann agus scríbhneoirí radio agus tá sé cinál in ámáasta OZ Whitehead a bhí mar scríbhneoir agus bhí ceangal de haisegan aige le héireann agus sinna fá go bhfuil na zebis zebi an cinál las an a bhí air so sinna fá go bhfuil zebis but i go príomha is dú sé ó the Writers Guild of Ireland dá scríbhneoirí atá gobar san Airnáil Fisha agus ar clinic.
0: Agus sé an WGI nó an Writers Guild of Ireland, is sé an cinál card chun atá ann de scríbhneoirí stíor seo cosú le hequity le haon na heisteoirí agus nó Screen Actors Guild America.
1: Se, agus tá nascaú le the Writers Guild of America freisin. Is bailic é is dócha, like nuair atá nuair a bhíonn tú ag scríobh tá bhíonn tú ag obair le tain go minic I a cheomra nó i gafé áit éigen. Agus is stocha gur deis iontach é do scríbhneoirí a bheith cinál bailthe le chéile in éon chloch a bháin. Agus bíonn siad san ag déiláil abair le leirthóirí agus le RTE TG Cahir Fisher and Bader Ruddy Kinall Ernos Cunry agus and Balaka will Scrivenor E key agus Arilla Rodata Bader nach mucken the skill in the shin egg Scrivenor Eid Hain och is Kinall Ersko I can't a warn with your Balak you know August is you know tough cocht sa grúpa is dócha.
0: Well, sin é agus tá sé fíorthóachtach go mbeidh cineál bun leibhéil de chunra nach féidir gul níos lúná go bhfuil na cearta seo cibé cearta atá a gceist fós ag na scríbhneoirí i dtaobh an saothar atá cruthe acha. Agus ag bin an rud nach dtéigim sé riamh faoi Hollywood. Ná gan scríbhneoirí, níl faic agan. Like, is cum a cain cinn mod san Aireachlann gan scríbhneoir. Well, beidir le gan scríbhneoir san Aireachlann déit fi beidir, you know, tub chum an dúmar rúdagi mar sinna gana. Ach, ag an am cain a déchaná is bín an tub chum a sin, bín an struchtúr leaghamach ag scríbhneoir.
1: Bín, yeah, bín, go dír clán. Agus, yeah, like, ní stoke to milk AI Michael or fuck looked Hollywood's sauce of fire lesson screen or a morok, you know. Ach to rud egg and differel either gut dana august and go can all sort a Huggins on AI, you know. So Tomage were screen or Tomage on Fowdy Castle in Ike Lahidi AI agus really. Agus an go déine agus an sort dríoch sin a chuináil sa san Airnáil, you know.
0: Well, sin é.
1: Mar a ché, fach. Just gacur díoch mar an géine. You know, ma hain tú isteach go McDonald's nó go Starbucks nó go Bayward Day. Just yuffi tú an rud can an céine in éin tír eile. Agus níl ein bach an sin, you know.
0: No, níl a chorabe. Agus, you know, is dóil am héin tá an rud atá an asnaf in sa stuff AI a tá feicí a gom sanú léite a gom sanná. Níl an splanc sin, níl an lunar sa súl go bhfeicin tú ar státe nu ar inráama ar ar an scálán mátá sé. Mar tá passion tá chrí tá chulathirt tá déanacht ag go staachcha ha.
1: Tá godíirlan. Tá godíir gé agus tá si in antí d deacarte de bhéir a chur air cadé an rud sin. Ach fiú má bhreíonn tú ar scanán agus tá CGI úsáidte le charí crothú. Fiú d Irishman, bhreanig mé ar an Irishman anseach na caite ríist. Neidir mu sin feiciú go.
0: Chonig mé an chéad seaachú a chléig ach dtí ra mé an é bréochna.
1: Ach bhain siad úsáid a CGI le cinál croáil gocur ar Robert De Niro agus Joe Pesci. Agus just bhí rud éigen mí ceart faoi.
0: Oh yeah, Bhí sé ar nós corps ag caiint.
1: Sí. Ach, like, de líno hin just fo astor difriúil ag glacha an roll an ar na trocadí a roll an ar san seachtadí, agus ní fo é an jackreachta chuin le sin. So is so go gofuil daoine fós ag sprí leis na féidirachtaí atá an ach aimtíim leat, Tá rud éigen cám faoi, Tá rud éigen nach nibríon agus tá si táhaach go gcuinámid si daoine i grí leir an airnéil i gcóí agus an riomhairí.
0: Well, sin go ddíireach, agus céimh éad CGI a dúsá sibh i Fran de Bán?
1: Níor úsáid, sin cean an rud jazz faoi, níor úsáid mid iar is rud amháin. Bhí mar le rud a haffaid in Talla Stadium, agus bhí mar chun úsáid a bhaint as green screen chun chun an cinál slua a chruthú ach ní airnamar ééis sin ar deire. So no, níl éon rud is cinál kitchen sink back to basics atá ag eis le Fran de Bán agus fiú radio tá rud ag an ann agus éisteach le cluiche ar an radio. Rud a bhí fear láger nuair a chunne tú é ar scáán. Just an aigen duine aigen a astóra aigen charter agus go George Hamilton agus Brian Kerr ag gin sin scéil an cluiche dún. So just léironn sé nachhfuil na cinál SFX seo de dhí i gcóí.
0: Well, mátá an cluisteocht nó mátá an cinál splanc cruíoch sin agat ní dóil an go bhfuil ach béidir nach bhfuil an cinál cumas sin ag chuilehuiine. A Cameroh bhuinas antainemh as an scanán. Ar tú héon sásta lei sin trí gur tháina séach?
1: Bhí, bhí anasásta. Steve Bradley is stúir gé agus Colin McCarthy a bhí mar léirthór. Agus bhí mis mar scríb nó rinne mar strap éidir cúig bhblion dé go hin, agus mis a bhí mar stúrthór. So bhí ormsa cinál an leanamh a thuirt a stúrthór eile agus cadhorto a ra rudi ein of air skull on ach vi me yeah vi me on sauce le sin agus dybrig was le kayla agus nisha vi e gober air aber stuff for fad lesson soccer ni rev steven air humport lesh so vi me she extrude on stuff soccer on this kimak she kinalin crin yeah vi me on sauce agus on of road to lesson scan on beog show.
0: So beidir go mai tú ag gobar ar Ted Lasso séúir cuaig.
1: Is cinnte nach. Níor bhreannic mé ar Ted Lasso a chuirbe go fóil mar go raibh mé gobar ar Fran agus ní raibh mé gurí gomach cinál tionchar ag Ted Lasso ar mar nó aon comar sin. So just tá caithim mé breithniú ar tá gach duna gháilm cé go maithas atá sé.
0: Is mór is fiú ní. Like, ní dóla go Scorsese ro bhra ba higann tú
1: méim
0: ach tá sé thrah a deas thrah chun sé ar de húmh na sú chun sé meabhraíonn si dit bhfuil maithe san sa saoil, but é ag just ag sinúráis go fran am an má féidir le tá clíir don chéad go agat cinnte ard le hálan is léach cultúra é airdal sa tíir seo agus níos fuide i ggéin ach Eddie mar san chun sa thuir sé sin sin Hollywood
1: sin Hollywood Yeah, agus vi taspontus egan scanon is in Austroil agus scríf on Sydney Herald alt fwy agus du cursid father Ted Lasso Aaron scanon for the Viva for the New Cranberg Divine ach yeah so vi character iron I mean Tom scanon the fecoil Aaron RT player go ni agus Amazon Prime but vi character iron like an kinon plot a tie iron og will come a character shields the club gwyl Fihe mór ar na bachán agus gwyl díní, dinan ó díní sa chlub tréis cynnal argad a hógáil leis an glithe a chailúnt. Agus, so sin an cil a pluta agus tá fran mar cynnal bloctara sa scéil a gyrí an Pelador seo a aimsiú. So sin an structúr atá an sa scéil. Agus ag point amháin, bhí sé tábhatach gomach charactar ag teacht leis an cinál gamaléireacht a bhíú de Fran. You know, cinál exposition dump. Agus tháina mé sinas leis an charactar seo de Ghost, duine a bhí i mrógaí Fran, you know, scór bliain ó hin agus níos atá sa witness relocation program, you know. Agus so bhí cinál cameo an do charactar mar seo. Agus bhí an stúrthóir Stephen Bradley, bhí coní air sin tá sé postal le Deirdre O'Kane agus is cár mór é le Eddie Marsan. Bhí ar ina gcónaí you know, béildor le chéile in London. So bhí cúpla amnacha ar an mórd, Thierry Henry, chumar bhí mar gglair na Thierry Henry le leis an rólaí aanamh, agus bhí agla ar teachtaan
0: Maris ba chóir.
1: Maris ba chóir, a bhí mar rá leis look sin an pointe agus fuc sé níl bhuach cinál chláir bhuach cinál dúna ar an scéil sin do mar rud ag raibh sa scála seo. Ach ar dearan ar bhí sé ag banistú for an faoi hain friend Franca. Ach, so an sin bhol Stephen Eddie Marsan duine agus bhí mar rá, íntach. Agus tugann sé cinál dibhnacht an scéal freisin. Gofuil Fran, like is scéal grin atá ann ach freisin, like níl is a gut to mé Fran beo ag deire an ruda, you know, mar tá sé ag plé le díní le drochhoine, you know, agus a gur iad a stoppa, you know, so sin an chuí a tháinig Eddie ar bhord, agus bhí sé íntach sa ráil.
0: I mean, le camerata, ní léon ligacht agi i mas na hasteoirí, I mean, tá an mhascadéo agamsa ar Amy Huberman, ach go háirithead nuair atá rudi cínt granmhar le fáil sa rárc, tuca si ar. Gan thrower be. Well now eist tá tusa anmanithe i deanta le báite agus Four Mothers. Tá an caidán scríóireachta don scalán mhór. Tá si sá háirt sa tíir seo fi lár na chfuil.
1: Tá agus tá si ionta ghfuil cinál deis acuin. Tá go leir scríbhneigh obair ar scriptúna nach bhfuil léirithe a riamh. Agus nach mé léirthe sa tá si gohénta gohfuil na scó an seo déanta agus gohfuil scéimna ar nó sin cai an le scóna dhéanamh inhéige. So darn callan sinna le is scríbnáirí úntacha iad agus tá si ag fáil deisna a a gard a chhlaachta. Agus is scóna an difriúil atá an freisin. Gus cin all misteir é báte sort comedy drama é an Four Mothers freisin. So tá si go jazz freisin gfuil chun réimse éagsúil de scoán ag techt ón tú.
0: Agus stíle a difriúch má.
1: Stílin a difriúil go dúir é. Tá go leor daoine ag obair ar scoán uáis mar marga an dómh.
0: Agus a si sé chun léirú?
1: Pidirklan. Agus vi megeisik le aglav le Hugh Grant, Vader and Nuri, agus nader an wakatu the heretic.
0: Oh, ni aca is tamit vi me rus gan rha.
1: Agus skun an anava e. Ag vi shira nakwil na skun an green, nakwil balaka and the needy yain of gafol. So shin an far hapuche and desh canal an can sort ufa shot yain of. It's rather similar, but yeah, it's the intake on rather good lahedi Fran, agus four mothers, agus bache, lefeco, agus gwil, you know, gwilan, okoid shaw, ag chocked le, le shun scrave norked, satir shaw. Le calori ain't a very scrave norked.
0: What's your name, agus ta osurm girl lua tussa is in egar, mar tamid fos ag fanacht. Seranach I chain the chud Richie Conroy sin I cahar.
1: Sha. Well, ta me go bear rod egg and free law her. Ni fatal moron or off we ach. Ta, aber the Kermi Marsha, caught me couple of law erm last gade, Sarah. Ta simigum OV Mason Uskull, ta simigum, scale and vascade, ancient. So Tommy Gober Rudeg and Atal Lunahe Aaron Maskade. So Shin called it all either lava gum illar nahura. I guess Mark there too, Kin Aline Bahogra sort of epic of Vok Aun Mar like Tatu Kinder Erskon on Ata Sitcha Cave Lino Hin Baser. August Niche Ace Gurudy Marshini Ain of Ok. Tá scéalt a úntacha ón cuid sin den tír.
0: Ó, tá.
1: Tá mé gobeir sin agus bhaach sé inéige ar nui.
0: Well, déitví scan an úfáisi inamh an méid páiste a chail peg.
1: Peg bucht.
0: Tá sam?
1: Peg bucht, like is ban úntachí.
0: Yeah.
1: It's unfortunate and Roger Rudd, I go with Gravesy Markin or Shimble, kind of Fua, got dinner and Lailiga Naka.
0: Yeah, well, it's Kinna Yen Dinikint, Sarain Edikus.
1: Yeah, toss on.
0: Are you on? Like, lads, it's Star Ho Shilta, Dun Hied Skohisha. Ni Orskale, Dun Ortest.
1: No. No, Tan Kartigut.
0: Yeah.
1: Shin Scale, Ella.
0: Well, by my tnu gmor le scale on Vlasgaid, Richie Conroy, August Asulagum Gunaring Gyal at Egnes Ebbies. August, by my fechamachtin head, Skanon Ufosh Ella.
1: Bail fechal, bay craw, a doe, a choctamok, mina sauna, just my oldest, that we fall. Exclusive on Shin.
0: Ta vi me ho toka le craw. I mean, like, ta gachrod. Pointicle Shin just hurricane. Like,
1: yeah, ta.
0: Like, Kieran Charles, Agamir and Glor, a couple of words account for you. August and Rudd the Erna of Europe, an Ormelesh Mother, Le Nora Fogriu on Tarna says, or, like, Eg Fechunter, we may ho brodul as Unshra. August Neil Pointer, be Agam Lesh, but.
1: Okay, in talk, yeah.
0: But taking to me, like, you know, to fecund, so scale in Gaelge, genta in Aaron, egg pubble na Gaelge, and tashe bleeding deadly.
1: Yeah, ta cried on onwards. Went to mock egg Kieran, I guess egg and crew, I could store her Philip, the hash story, your fod, like, tashe cocaine, leshne. Strahana international. Dog Shin of Far or Dilu. Shin and Rudd, like Shin, like the
0: mission. Near Dilu Ache in Uchto Hay and Tier, Richie.
1: Yeah, good ear, God. Shin on and Tauki. You know, yeah. Dane Ruddy, Nick, it's coming mass in Lady Toshi. Ach,
0: Dane Ruddy Maha.
1: Dane Ruddy Maha, August Deal for Eid, August Dane to Aragadas, August Faith to Kate Canale, Yane of August Shin, go bonus, go simply on Gano. I guess Larry and Squid Games are Netflix. Knock Willain, knock Bakke. Can all change Isakta of a Erskalon. Darren should Isakta. You know, okay.
0: Yeah.
1: Pardini brasás a brathnú ar rudí éige gus a dan bharigeis.
0: Yeah. Mar dúirt, bocht dó chéin tír ar timpplan an daim.
1: Yeah. An rain agus agus an Austráil agus Mericá san áh, you know. Bíon imid a caint faoi, you know. Na tír ar bioga sin a bháin.
0: Tá sibh húd i Papianú Guiní.
1: Ní féidir lonsa dul go Papianú Guiní agus tíní a cás. Trotty aren't it? No, so yeah, shin and rock. I guess bay and tra bay being cater ella the crab, Tommy Shilam Hangul and Kaidon order a reached. I guess, ta just ached dainty egg and vern, so Tommy still Gamor Gamuk, Shilam Fekwell, I guess.
0: Oh, Tommy, Gamorlish.
1: Intoch.
0: Well, Richie, gnáirí leat ag na zebbies agus ba mid a caint go lua is dóil an faoi crá a dó, electric bogaló, ní éirbhín sé sin san gaeilge. But ar éanás, túr ar a go déan agus ba mid a caint.
1: Gur míle mágur as is lán.
0: Fíoch mórí artí inis leis an glúdach aige, don árán, I'm not in love.

0: I'm not in love and sin ó fioch Moriarty. Cé gur ráidir i gomórtas le breis céad tro a míle cólacht, d'irtigh le lurig mídia bán ór a bhaintamach ag na mradam Ico Vadas imlíana. Bhí deis caiintegam le leis in í gceann chun tréasú leihí. Céad míle fáilte rót a le reise?
1: Gur míle maithe trasó siar don, ceachí bhfuil tú?
0: Aisireh stracha lom éist Cluisim ghil cóhórdas a ghil libhse ach sula déanmuiding le leis an cóhórdas. Aberlum, cad é Ico Vadas?
1: Ico Vadas is sóí tomuid i dana go leor cáint sa látáin bhán faoi cuairsaí inmhánaíochta, agus is craitéir é san inmhánaíochta fui chémi fui le. So vi muje a branuwer rodi gyrnu san chínplocht, carta dena agus sihid, etiquette, agus ta rodi ele fresh in a soi go kólochti ní smu ar beidra go wakatu on rochavar darvan an B Corp. Ta Guinness heis a lehe ji yna. So ta galor bali an ishgur feidr linja mar kólocht kur shach ar is soi tom vi muje jen an obr shot ar an inmoniocht a riif ach vi tomaj gira sponch go beidradini tagir ganoi in the lin goilum criteria efficul down the forte ananish agus leshina all kahatu galore policia invelnach ave curhle hela ach ni won ve curhle hela agus a lion chin herself ach ave mar khuj go kultur na kodachta so is soi le fragra shinkli eco vadas jinanche masanu criteria in moniachta cólachtaí fad fod a
0: So is cinál, is comórta sé ar hlí ach ar stíela is balach é chuntíine spraga bheith níos in bhúnathe ina chuid cleachtais.
1: Sin é, Bidirach, sin é, ia, agus, ia.
0: Agus cé bheith cólachtaí a ghlach an pórt an cúpla céad?
1: Bhín cúpla míle, so is rud Is rud idirnáisiúnta é seo, is rud domhanda é, agus leis an iarann rá, bhí muid a sú le beidir cruaithe ón chéadúr agus muid a chur seachar fuairmuid cúna freisin mhaith tá cólachtaí eile thugans cúna go cólachtaí ar níos muide SMEs nó cólachtaí níos mó, agus tá go leor cópaisí a bhíns ort a líon amach a chur le chéile agus an sin rudaí a chur a bhaime de cólacht. Is so I bhí an tárin, bhí orlin I hrasi tá ag oberlin an seánis le nach mór trí blian anus. Bhí ishe ag ober seo go dian ar fair lai trí bhí a cínsú go ro cholachort cur seach mar is cart. Agus bhí an tárin as an cé tríocha míle cólacht a chur seachar go muide ar an cuifán gait a sáirge.
0: Fáin segat anis. Na, dúr tú na mílte, ach ní úr tú céad trocha míle cólacht. Is mór an méidí sin agus hána sif se sa cuig fan géad a bar?
1: Nuair hagan sé gan na bunóir se nu na buin, so is dói sin an méid a chuirn sa seahead agus an sin tá rinseacha befuór creú a rinseacha befuór bon airgad na rinseacha befuór is fiúríb coneá leis ach níhhuiir se bén bon agus is sói as. As an cé trícha míle sin a dgininú meanú ar tá cuaig fangéad aach sin an sinna fuór bonir agus tá leg médíanais sa cuaig fangéid sin, so bhí muid fíor hásta ach teinte ráis go dtíon obair chrua in áide agus gur chuine orlaní hrasa lethe agus chuine si gimach leis. Tá a taanaar tá tú béidir i dna siomh nu i ggéar a rudicínt nu a chur seothe cólacht beag bíar cholachanna páirte lecha agus isói. Sin a rinne muid an seo bí ar gachta na páirt a lecha agus an rud atá an in is nuair dhiofan tú sin an chéad uair amach caiid é chuneá so caiid chur seachar cholahlíon agus cinú go bhfuilmid i d duna rudí ceart ach an rud atá simú faoi seo ná gomraninn sé ar ceart a déanana gomraninn sé ar an timpplacht ina bhfuil tú ní amháin bhfuil na bins ag feimimú mar is ceart bhfuil tú chur an brúsgur ceart sa bosca brúsgur ceart. Cínse tá sé sin mar chuidthó ach tá an circular economy antáhachtach freisin agus is rudí an smóide gúnaíar tá muidir cean trealah an seo lerg le chémuid go cans mlá clianú go siopaí a chutácur trealah fáil in éan seachas a bheith breúir Amazon go pásanta ní cheanim aon rudhhaid Amazon riomh tá cáir uair go á rudí ceanaiad gon cólacht ach dénamóid iirecht a gúnaí is an rudí mar sin na hachat.
0: Agus an ceart ar fád agat tám se leat i Dave Amazon tá trí rud ceanaithe agam ar Amazon ó gohhéile sa dé. Agus an taináág gur cheana méid an trí rud sin ná ní réisi ar fáil aon áit eile ar dan ach Amazon sa bhí a mé sin na dhéine. Ach fair pléidir tuigem se hain bín agus tú ag déine chlóracha telefíse bí ar clí leis an Albert. Tá is cin scéim in bhúnachas é sin a b buinteach leis sin deís achas rudhád níos mó í seo agus is léir gur annachchuid ébre i gceist fairlé go orla a mí tá siú gon bhfuil orú fá Jackí.
1: Leúna Jakes doáid an bhfuad a níla nóigh taí fós.
0: Well, mar an chéad ce sell bhí agam duisna an dogann si seo an spragadíomh an cé go meach sé dechar ar ah ban ó a háú. Ach an dogann sé an cinál an misisnach díomh gur féidir libh chuinál leis an mán óir agus a bheith mar cean ródathe i measc na cólachttaí airnach a bhfuile go leteach ar seo.
1: Ja, Tá mu cínte chun ggéar chuneo lethe agus isdóí. Chir sé muid a cuiinehar an bailachíon an muid garrod ó achhainí déine go policy etice go cechaí bhfuilmid lena chéile agus muid ag obair le chéile. Ní amháin a soinir bhín saoine cuiinú ar in múíochtta agus a breinúir an creaitir cuioinn siad a gúnaí ar an timpplacht agus ar na bathe agus ar rudí mar sin ach tanní smú geist leis an í gohvádas agus an boní of an sú lob san go bhfuil tú breanú ar an cólacht mar ceí cechi bhfuil an banistíocht cechi bhfuil muid le daoine bhfuil muid féráilte agus is sóí go páanta agus atá sé mar choultúr an seo leg nuair toid de na meanú ar a ggólacht níháin go mí muid breanú ar an fás agus an ferbert agus turnover, ba gohfuil an bhéim freisin ar eút na daine atá ag Oberlin, agus is dóigh go bhecha muid glóir daoine tá ag Oberlin in is sé go le cólachttaí fad fud a da agus lecréaltóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus gomaraín gomáon muid gomáfuí sin gofu muid a chur eúntir daoine agus gohfuil se mar cultúr na cólachta go muid a caitha gomá le daoine agus níháin na daoine sa ggólacht a freisin leis an bobbal ar timpplarn agus cáid in orgúnaí cáid ag obbit agus támuid freisin ciná chláirithe le an plán ile éan go pollinators nó palanóí an chhuiilge ar sin. So cílín sé sin gomí go dogam muid an go daoine sa ggólacht donnaach agus fehedí agus bathe cuara uair da na mísa, go bhfuil sé mar dúilgus airne an seo a bheith cuioinúir an timpplacht tar timpplarn, Táid loningthe sa West End an seo an gáile agus go déon muid má le chuna háirteir clíops agus rudí mar sin agus go dogan muid mar cólacht. Beg am go ar chuid fostaíthe le dolamá agus an glána súsaí an ar na sráidnaí, le rudí chuisin lei sin bud gohfuil Gofuil muid ar fáda ná an airthú beg a dhéine agus go catú taú deg. Agus nuair thosaín tú beg tá tú ná rudí móra ar níos bonúir ná idirnáisiúnta a bhhaint má leis an rud beg.
0: Well, is dóilem go bhfuil tréistíh mhór nánam a ranú lurug media tá sé dethúgas ar bh lurug dearfach a ágáil. Ní bháin ar an timpplacht ach mar dúirtú ar an bubal agus ar bhhar fusta agus. Tá sé anna éasca is dóilm hain más a léirú do chuoinethth timpplat agus ar an timpplacht chumá má tá an cinál meon sin agat.
1: Ia, agus is dói tá muid a feicáil freisin tá na bucaí mór an tá na Amazons an tá. Jeff Bezos, Facebook, agus tá muid ag obair, bí muid ag obair a rintuá gan meta agus gachrad mar sin ach fós agus muid ag obair sa dán in a bhfuil muid gur féidir in a bheith just céim a thógáil siir agus ará bhfuil muid ag fágáil ar leir cart is síl gó na héan, bhfuil muid a fágáil ar leir cart éid síl cultúr in na héan agus ar an timpplacht thar timpplarn agus
2: It's just treat kinny bugged. Agus a bheith cuiinú ar an hín, so mar hapleir maidin rimé sí sa dúras bhí méid gurhall chofada le plomás le caíá agus rinne mé dearmid ar mar chopán so rimé sus saide agus bhí méthú méid dearnach go cruinú in bhenach ach bh me níá mar dheall nach ra mé ceannacht copán eile sa sipa agusrá an keep cop in na lofa.
0: Well, fair play chuitte a ráte agus fair play díh a lé agus cóthirgus leh is léir. Gohfuil an meon ceart agi aguscurbí agus leis an meon ceart is féidir an dam a bheith fácha beagáiní níos fearr ná mar a bhí sé nar hána sih agus sin léirthe agise fair play.
2: Gur mí mí maithe é i coineil suús leis a éis agus gan dearmadí an éir sin an cinál clochas mú a bádraín agus gur tomantas cinál fád thermach go gaid a bheith cuiinúid. Ach creidem go láidir san méil agur curcalach agus gur fiú dúna bheith nuair is féidirlinn rudí hortarráis a fós caiid agad dí agus bheith cuiinúir sin freisin a gur féidir leis an hárad ebrú le chéile.
0: Well, fair play díh agus be méid seáil suús orh mí lúna sa fé fé seacht.
2: Sinné sinné gotíro gur mí mí maithe trasasta.
0: Well, sin bhil agam díomh don íhí anocht ach bigí cinnte bheith in san íthemórch ó na thucht go dtína ní lún go híine. Radio na lifa céad sa sé pun go car FM. Fóc mé léh leis an bí a seo hafad cuihín agus pátó lin cuppla seachtain áhin, seothagaí níl na lá. Go dín chéadú eile, túrára, agus go dééis se slám.
3: Ein, dó.

Sally Gooden an sin le Sam Amadon agus Sam Wilkes an album EP Froggy a tháinig amach ar an Ina. Díhuifelig, siúd é beidir ar Radio Lifa

punk ceair sm sé James ó Calán agus beh mé libh ar fahan chéad ordach le eile ó bh dogad eistar an tuach tríd an chiúil ar fád taní bheith ag srochlú a grochlú trímintin le seachtain nóó ó stomá heocht an tan anrás an siúta áhéarnach. Ach nu nábíoh sibh faoi am illusion ar bit go méid an ciúil níos fear. Tuscúil an ciúil gánaí gohandach. Su é ar an nua eile an album UGB si é Star Sound.

After All, a cyclist on the album Popular Appeal. Níar bhíonn mór an gcarmach go mar cyclist ar seo is banna sasnacht a chinál é gníad mar a bhíon annachhuiid banna maithe foréir ar an drochóir. In éair ó sasna chuna híisialtéise seo é the outcome ó From 2 an album Indie Stock.

sé Where I Like to Stand le Vashti Bunyan an ran iad an céad scoil óna seachtaí a chur le chéile neart ceol pobl ceol tíre agus rinne teastoft is fós ar an saol fósaigh sin am ceol agus fós gomnáúntach inis banna úntach do bhanna na Seapáine rinne siad cúpla album le The Pastels agus rinne siad an talbam seo de ó féin de bhanna Papa's Ear siad é Papaya.

Se é an dar glúiseacht ó Mal Guitars One le ex-Easter Island Head bannatá á leirfoiltáine doí chun anna chud stiffa úntachaíanamh an talbam is déine a chuir siad amachta bhenam Northern tá sé ar dóid ar fad observation a chulamar papaya le tenniscoats. Se é inis Beiidir ar Radioún Li Kids sé Car agus tá ag seachú sanis tá banna ó na nóchadaí. Earl Brutus ón darab an seach san dar tedal Tonight You Are the Special One. Se é inis análbam é. Banna agus an tai ma bhí acu mar bhanna ná chun a bheith mar an cheol a seintar nágus déine acha hafamach as an tetarna. Se é inis Second Class War.

Nu an sin le Radiohead an talbam in Rainbows fé an féálan an talbam classicach sin agus bhir sin an allan eile ó albumm classicach eile Second Class War le Earl Brutus agus sibhanis a céisteach le beidirt ar an réúnaficéad sé an Ceirmis James ó Cahlan a bhar dógáil trí an eisteálan ceil seo. Ag dul arás senachláir seo meas gan de ceil ó ar an mar chuid na seachta díos na nóchatí se déanais ar an ná 80 seachtaí ní dá féid le Joy Division.

this modern love and sin le Black Party hánig an áirtin a raisiminint in tuis go bhachas Owen Pallett. Duna lena bhfuil am gafa fé láthair ag teachtasteach an ach tá inis takeí chuig deire an chlár go na gé fad asachta bheit géisteach agus fog mé si leis an air déirnach se an singleniu ó lástapaó ba an untachtta bhe am Lucy as blá lé se é Hummingbird.

se é arbal láéis ar radio lifa is sé an car. Seo é plant no virtues ó Valentina Magaletti agus taréis be a bé a bhúras ó carir agus voice actor.

life, affirming exuberance.

0: Let us be.
1: Let us be.
0: Let us be.

Be sé sin flopped from the ground towards the sun of Hiraco S.

agus chun an seo nach deríchnú mac gá an ó Calimán, the sound in my mind agus 1113 iwa.

Hallóte. Tí gaomh agus fáilte go mar roi go prosanta ben an seo radio lifa cé sé chun go cear FM mu sa b nóstaach ag go tango gach í luún ag ahéé clog. So nuair an clé roin chu sibh go leir ceoltaí an nócadí gotíí an lá nniu Tásúníis le ó phléin agus a sicó.

Okay.

mis fanste ke go tango is tá se vigé go prosint be an se radio an lefa ke sé .fm agus an néhoja Lori Roth agus an meisgan close encounter dub to in my house.

sin sif mar telebros agus remember sé blina is fi ó rinne cé sinúirte ciil nua na beola agus cuarmach si bhíh satisfy

sin shift touch I collect 200 agus an isisi hte ar bort Jenic be Black Coffee le All Saints agus é chumníthe do William Orbit for Boston Sarah Shaw farscríb agus a léir é seo.

sin é hte is si fiéis go bre a ben an se ra an lifa, Ki sé me ki ceir a féim Mum se e go tango mé ra an am céine an seachtain seo hugin Bigin lean.

fáteach dí ar gan híanaach dá an ggurm chló an seo ar radio lifa, cé a sé punca car fan. Ans amach le ceol ón Gwen McCrae le bhe an funky sensation tre sin inclusive Sky agus high an sin. Rannaí le lifa cé a sé punca car fan. Bm sóón an seo lih go dí lethir taréis a de anocht.